0: مختلفی که ما بتونیم تشخیص بدیم چی درسته. الان مثلا میدانیم که بله یک چیزای واقعیت داره، داریم آثارش رو میبینیم، یک چیزایی رو باید حدس و گمان بزنیم. بین وزارت خارجه یک جای میبینیم هماهنگی هست، با دستگاه نظامی یک جا هماهنگی نیست. مثلا چند هفته پیش میگفتن هماهنگی وجود نداره، الان داره فکر میکنم آقای عراقچی یادش اومده که یه زمانی خودش در سپاه بوده، با سپاه قدس روابط خیلی خوبی داشته، داره به اون سمت طوری حرکت میکنه که همگام باشه، ولی انگار حرف آقای رئیس جمهوری رو نمیپذیره، حرف در حقیقت سپاهی‌ها رو بیشتر قبول میکنه. خب این سخته درک قضیه برای کسانی که از بیرون دارن نگاه میکنن.
1: خب بذارید همین سوال رو از آقای گلپور هم بپرسم. آقای گلپور ببینید، مسئله اصلی که مطرح اینه که این موشکی رو که شلیک میکنن به ناو آمریکایی، حالا جدای از این که اگر این تنگه بسته است پس این ناوگان آمریکایی چجوری داره اینجا تردد میکنه و ازش رد میشه، ولی سه تا ناوشکن آمریکایی داره رد میشه، سپاه به این سه تا ناوشکن موشک شلیک میکنه، میدونه این کار هزینه داره و تبعات داره، یا اینکه فکر میکنه که این بهترین روش آزمودن سطح تحمل آمریکایی هاست و ببینه آمریکایی‌ها تا چه حد به توافق نیازمندن، کدام یکی از این دوتا رو شما در نظر میگیرید؟
2: خب دوست عزیز، من کلاف سردرگمی که این بحث میتونه واردش بشه نمیدونم. من به این شکل میتونم بگم که اون زنجیره به اصطلاح تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی به هر صورت تو این سال گذشته تو جنگی که بوده و همه میدونیم ضربه بسیار زیادی خورده، ولی اساسا جوهره مرکزی تصمیماتی که گرفته میشه در جمهوری اسلامی یک مبناش بر به اصطلاح گسترش حیطه کلامی و ایدئولوژی که اینطوری تصمیم می‌سازم که همزمان با این با تصمیمات منافع گروهی یا جناحی تنظیم بشه و تثبیت بشه. این که تصمیم گرفته میشه به این ناوهای آمریکایی به اصطلاح کی و چگونه باید حمله بشه، من نمیتونم بهتون بگم تصمیم گیران کیا بودن، ولی جوهرش مطمئناً یک به معنای روایت و اون روایت سازی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالشه و در اونجا جستجو کرد و نیز تأمین منافع بلافاصله برای گروهی که در این کار معنای حقیقی منافع خودشو داره. خب من سوالم برای که از این کلافه سردرگم بیایم بیرون و اساسا شاید کمک فکری بتونه صورت بگیره به اپوزیسیون ایران، اینه که اگر جمهوری اسلامی به این شکل تصمیم گرفته و تأمین منافع میکنه، اپوزیسیون های ایران برای تأمین منافع مردم ما که الان گفته میشه 70% مردم ما تو واقعا خط فقرن و اطلاعات اقتصادی واقعا جانگوداز یادم هر روز داره از ایران میگیره، چگونه است که اپوزیسیون ایران در تمامی به اصطلاح نهلهای فکری اونها راه حل خودشون امروز راه نمیدن؟ اپوزیسیون یعنی چی؟ یعنی که این تصمیماتی که قدرت مرکز ما باش مخالفیم و ما این تصمیمات آلترناتیو رو ارائه میدیم که دنیا بفهمه نیرویی که امروز ادعای اپوزیسیون میکنه راه حلاش برای بحرانی که حقیقیه چیه. و در اینجاست که من فکر میکنم مسئله آزادی کشتیرانی مثل آزادی های دیگه که همه نیروهایی که در ایران اپوزیسیون هستن دنبالشن، امروز مسئله مرکزی که به منافع اقتصادی مردم ایران ربط پیدا میکنه و این راه حل عملی میطلبه. یعنی همین امروز باید جواب بدم که اگر ما باشیم این کار رو میکنیم و این پیشنهاد ماست به سازمان بین‌المللی کشتیرانی، به سازمان ملل، به آمریکا، به اروپا، که مفهوم جدالی که امروز ما به لحاظ کلامی در یک کلافه سردرگم شده بیاییم بیرون و مسائل جدی و دقیق برای مردم بتونیم طرح کنیم و راه حل رو احیانا به مقاماتی که تصمیم گیرن چه در ایران چه در جهان بلافاصله برسونیم.
1: ممنونم آقای گلپور، بسیار بحث رو به جای خوبی کشوندید، چون ما داشتیم با آقای کوثر در این مسیری که از ورودی ساختمان صدای آمریکا به سمت استودیو می آمدیم همین بحث بود که گروه های اپوزیسیون چه وظیفه‌ای دارن در قبال هر گونه توافق احتمالی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل بگیره، و داشتید یه توضیحاتی میدادید، فکر میکنم بسیار جای خوبی است برای اینکه این بحث رو مطرح کنید.
0: خیلی ممنون که این بحث رو زنده کردید. ببینید ما الان چیزی تا کنون اون چیزی که داشتیم بیشتر کمپوزیسیون بوده است تا اپوزیسیون. کمپوز به مفهوم توپی که فقط صدا در می‌کرد و هیچ اثری نداشت. و الان در طول ماه‌های گذشته با گروه‌های مواجه هستیم که یا در لحظه طرفدار جنگ بودن، بعد گفتن نه ما اصلا دنبال جنگ نیستیم، بعد دو مرتبه طرفدار جنگ شدن و گفتن ما نیستیم. اما در همین دو ماه اخیر شاید شکل‌گیری دو بخش مهم هستیم، یکی کنگره آزادی ایران، یکی شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، که اینها در حقیقت دارن میگن که آقا شما در طول این همه سال وقت تلف کردید، در چارچوب بازی جمهوری اسلامی بازی کردید، الان وقتش هست که یک آلترناتیو واقعی داشته باشیم. که به نظر من الان بحث وقتش هست که بریم مثلا سراغ آقای قفوری که هفته پیش رای اول هیئت رئیسه خود کنگره آزادی
1: را هم آوردن. بله، برای همین هم بود که امروز من در معرفیشون از واژه فعال سیاسی استفاده کردم در کنار روزنامه‌نگار، با اینکه میدونم این دو با هم در یک جا نمی‌گنجند. اما قبل از اینکه بهشون بپردازیم، مقاله‌ای هم از آتلانتیک هست که به همین بحث اپوزیسیون برمیگرده. میخوام یه مقدار بیشتر در مورد این بخشم صحبت کنیم که بعد بتونیم به بقیه بحث به طور
0: دقیق‌تر. چیزی که اصلا چقدر خوب شد که اینو بحث کردید، چون معمولا رسانه‌های بزرگ پرهیز میکنن از چیزهایی که وصل میشه به ماجرای زنده یاد مسعود مسجودی و قتل دلخراش او، که الان دو نفر متهم هستند به در حقیقت درگیر این قتل بودن، کسانی که حالا هویتشون بیشتر سلطنت طلب بود در ونکوور و الان در زندان هستن. حالا هنوز چیزی ثابت نشده، میگن این چیزایی که روایت میشه. اما داستان این هست که بخشای از اپوزیسیون وقتی که منتقد یک مجموعه شدند، این ساختار مافیایی مورد حمله قرار گرفتند. شما اگر فیلمای مافیایی پدرخوانده اینا رو ببینید، یک نفر که از خانواده مافیایی دور میشه، همه شروع میکنن حمله کردن به اون و ایجاد نفرت از اون کردن، گسترش نفرت. و اتفاقی هم که برای زنده یاد مسجودی افتاده دیدیم دیگه، این به همه هشدار میداد که من تهدید شدم، این اتفاقات برای من افتاده. و این فقط آقای مسجودی نبوده است که تهدید شده از جانب یک جریان، هم آقای کامبیز قفوری که مهمان دیگر برنامه هستن، هم بنده و چند نفر دیگر این تهدیدها رو دریافت کردیم و دستگاه‌های مختلف اینجا جدی گرفتن، تعارف هم ندارن باش. اما داستان این هست، اگر ما بخوایم یک آلترناتیو واقعی برای جمهوری اسلامی که سرکوبگر هست در حقیقت در نظر بگیریم، آلترناتیوش نمیتونه یک سرکوبگر دیگر باشد که با روش‌های قلدرم آبانه و حسفی بخواد مخالف و منتقد رو ساکت بکنه. و به نظر من این مقاله که نیویورک تایمز منتشر کرد، گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرد، که روزنامه‌های مختلفی در سطح آمریکا منتشرش کردن، و این گزارش اخیر اتلانتیک اهمیت زیادی داره و ای کاش بشه این رو ترجمه کرد و خوانندگان و بینندگان محترم اون رو بخونه.
1: آقای غفوری، خیلی به شما هم تبریک میگیم به خاطر رأی اول در کنگره آزادی برای مسئولیتی که قبول کردید. ولی نکته دقیقا همینجاست، وقتی حالا بحث مسجودی رو مطرح میکنیم به بحث دیگر کسانی که در حوزه کارشناسی فعال میکنن، به گروه های سیاسی نزدیک میشن، چیزی که آقای گروه هم اشاره کردن که گفتن حالا یک اپوزیسیونی بایستی برنامه آلترناتیو روی میز بگذاره، این برنامه آلترناتیو رو بایستی کارشناسان طراحی کنن، تنظیم کنن. میخوام ببینم ایراد از کیست؟ ایراد از اون سیاستمدارانی است که کارشناسان رو به رسمیت نمیشناسند، یا اگر نظر کارشناسان با اونها همراه نباشه، همسو نباشه، در حقیقت اونها رو تهدید به حذف فیزیکی یا حذف معنوی میکنن، مثلا جریان آقای مسجودی حذف فیزیکی اتفاق میفته، در مورد دیگران حذف معنوی گاهن، یا ایراد از کارشناسانه که اگر یه طرحی یا پیشنهادی دارن مدعی میشن که حالا ما خودمون بایستی در رأس اپوزیسیون باشیم و دیگه همه چیز به ما برمیگرده. ایراد از کدام سمت، آقای غفوری؟
3: از من فقط یه توضیح بدم در مورد کنگره آزادی ایران. در انتخابات هیئت رئیسه رأی ها اعلام نشد تعدادش، بنابراین شما میتونید این، یعنی به صورت رسمی ما میگوییم که 5 عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند. اسم من چون اول خونده شده بود و بعد چرا دوستان دیدن در بخش زنده گفتند 100، بنابراین ما فرض میکنیم که تمام اینها با رأی برابر این هیئت رئیسه انتخاب شدن. اتفاقا صحبت به جایی رسید که اپوزیسیونه و من اینجا مجبورم که این کلاه تحلیلگر بی‌طرف رو برای یه مدتی لااقل در بیارم تا بتونم از یک سری از چیزهایی که ازش در جریان هستم به اطلاع بینندگانتون برسونم. ببینید اتفاقهای خیلی خوبی در این ماه افتاده، یعنی اینکه اپوزیسیون چابکتری آمده وسط در کنار اپوزیسیون سنتی قرار گرفته. شاید اپوزیسیون سنتی به هر حال به واسطه بالا رفتن میانگین سنی و تجربه هایی چند بار آزموده شده بود نیاز به یک انرژی جدید داشت. این انرژی در کنگره آزادی ایران انجام شد. من اینو باید بگم که چون برای اینکه مجمع و شورای مرکزی هم انتخاباتش داره انجام میشه، بنابراین کاری فعالیتی که کنگره آزادی ایران میتواند بکنند در ماهای آینده جدی خواهد شد و رسمی خواهد شد. در اون صورت خودش رو به عنوان یک جایگزین بسیار خوب اعلام میکنه. شبکه فراگیر زن زندگی آزادی هم همینطور با شبکه سازی داره تلاش میکنه تا این نیروها رو به هم دیگه وصل بکنه. من میتونم بگم برای اولین بار در تاریخ بیش از 47 ساله مبارزه با حکومت اسلامی در ماهای آینده ما اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو میتونیم شاهد باشیم در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی. یه مقدار بحث فراتر ببرم به این که ببینید تا الان اصلا هیچ کشور خارجی وارد نمیشد که گفتگو بکنه با یک گروه مخالف، به خاطر اینکه گروه های مخالف در کار کنسل کردن همدیگه بودن، در کار ضربه به همدیگه بودن. اگر من یادم هست یک گروهی از کنشگران ایرانی رفته بودن پارلمان اروپا، چندین هزار ایمیل گرفتن که فلانی نماینده ما نیست، یعنی گروه مخالف میرفت به همین صورت. این رفتار اصلا باعث شده بود که یک شرم خیلی بالایی برای فعالان سیاسی بگذاره. تمرکز یک گروه های سیاسی در یک نیرو منو بسیار امیدوار کرده و من فکر میکنم که تمام این چیزی که آقای گلپور به عنوان کلاف سردرگم اشاره کردم و گفتم باید در این متمرکز بشیم، این واقعیه. یعنی این باید حتما یه دبیرخانه، یه شورای مرکزی، یک تشکلی که انقدر بزرگ و فراگیر و متنوع باشد که دنیا اونو به رسمیت بشناسه، اون وقت میتونه بگه که ما بر حق آزادی کشتیرانی به عنوان یکی از اصول مندرج در قوانین و قواعد بین الملل تأکید میکنیم و فکر میکنیم که جمهوری اسلامی باید برود و یک حکومت مردمی.
1: آقای قفوری، این حرف رو اپوزیسیون های سنتی هم میزنن، همین بیانیه ها رو هم صادر میکنن، ولی دنیا به رسمیتشون چندان نمیشناسد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که محلی از اعراب ندارند و در داخل ایران ما بایستی به دنبال کسی باشیم. آقای گلپور اشارهشون به این نبود که ما بیانیه بدیم یا از این کارها، گفتن اپوزیسیونی. حالا من ما که عرض کردم، یعنی منظورم به شما بود بیشتر که فعال اجتماعی هستید، فعال سیاسی هستید. منظورشون به این بود که چه برنامه مدونی الان ایران داره با آمریکا، جمهوری اسلامی در حقیقت داره با آمریکا به توافق میرسه، برنامه مدونی که بتواند از منافع مردم ایران در هر جور توافقی در بین آمریکا و جمهوری اسلامی دفاع کند، از طرف اپوزیسیون چه میتواند باشد؟ این کاری است که خب اپوزیسیون سنتی تا به امروز موفق نبوده انجام بده دیگه. به گفته شما،
3: برای من عرضم همین بودی، ما وقتی فقدان اپوزیسیون رو ازش رنج میبرد، اگر فقدان اپوزیسیون وجود نداشت که اصلا نیازی به تدابیر مانند کنگره آزادی ایران یا شبکه فراگیر نبود. این احساس نیاز انجام شده. الان شما فرض بکنید که اپوزیسیون سنتی بیاید بگوید بله ما این رو به رسمیت میشناسیم، ولی دنیا، جامعه بین الملل به رسمیت نشناسد این اپوزیسیون، خب کار نمیکنه. این اصلا فایده ای نداره. میدونید الان این اقدامی که داره انجام میشه همین الان هم دیره، ولی دیر بهتر از هرگزه. میدونید دارم چیه؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی از بحران جان سالم به در ببرد، که گویا دارد تلاش میکند که جان سالم به در ببرد، آن وقت ما نیاز داریم برای گام‌های بعدی حتما اپوزیسیون معتبری داشته باشیم که انقدر وزن داشته باشه که حاضر بشن خارجی ها باش بنشینن، صحبت کنن، مذاکره بکنن، فراگیر باشه. نگه من یه رهبر دارم همه ایران دنبال اینن. خب طرف میفهمد اون که کلی مشاور امنیتی داره، میرن بهش میگن آقا از این خبران نیست، اونم اصلا کلا دیگه محل نخواهد داد. این راه ماست، راه نرفته ماست. این تکثر داریم سعی میکنیم تمرینش بکنیم. واقعا امیدوارم که و نقطه قوتش هم اینه که با داخل کشور هم در ارتباطه، ولی خب از نظر امنیتی بیشتر نمیتونم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای گلرو. از شما بشنویم، بحث خود شما آغاز کردید، جنبندی این بخش از بحث اپوزیسیون رو از خود شما بشنویم.
2: و بله ببین دوست عزیز، مسئله به خاطر اینکه توی ایران تمام بشه گفت حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما بسیار قطبی شده و در نهایت مسئله قدرت سیاسی در دست یک حلقه امنیتی و نظامی قرار گرفت. حالا شاید کسانی که قدرت سیاسی رو میخوان اونها امنیتی و نظامی فکر میکنن،

0: هم دزدی هست، سهمیه بندی قضا، هر چیزی که لازم باشه اینا میتونن انجام بدن برای که فشار رو به مردم وارد بکنن و مردم نتونن هیچ اعتراضی بکنن.
1: منظورم پایان جمهوری اسلامی نیست، منظورم تسلیم در مقابل خواسته‌های آمریکا. خواسته‌های آمریکا مثل خواسته مشخصه
0: جمهوری اسلامی براش اگزیستنشال هست این داستان، بقای، یعنی در حقیقت این جنگ میتونه عملا ضعفش رو بیشتر نشون بده. خیلی‌ها دنبال این بودن که با زدن، با حمله به جمهوری اسلامی، با حمله به رهبران ارشد جمهوری اسلامی حکومت رو ساقط کنن. تعارف بذاریم کنار، اون نگاهی که آقای نتانیاهو داشت که بعد با آقای ترامپ صحبت کرد و بعد تمام مسیر رو به چه سمتی رفتن، در زمانی که داشت گفتگوها به یک نقطه هست خیلی خوبی میرسید در عمان و حتی وزیر خارجه عمان اومد واشنگتن با آقای جی دی ونس دیدار کرد که بگه که گفتگوها داشت به جای خوبی میرسید، اما آقای کوشنر و آقای ویتکاف کشیدن کنار. خب ببینید اینا رو که وقتی نگاه میکنیم به نظر میرسه اون موقع به این تحلیل رسیده بودن که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن، به نظر من این تحلیل کلی بر اساس اون شواهدی که وجود داره. ولی امروز ما دیدیم که نه، نتونستن این کارو بکنن. هزینه‌اش رو کی داره میده؟ مردم داره میده، مردم دارن میدن، اما جهان هم داره میده. از نظر اقتصادی، بحث سوخت، بحث کود، بحث خیلی از مباحث دیگه، حتی هلیوم هم الان یکی از اسباب شر شده به خاطر این تنگه هرمز. جمهوری اسلامی حتما راه‌های دیگر هم فکر کرده که چطور میتونه دردسر درست بکنه، اما این ترمزی که روی تنگه هرمز گذاشته این یک گروگان خیلی اساسی است و جمهوری اسلامی متاسفانه تخصص گروگان گیری داره. مردم خودش رو به گروگان گرفته این چند دهه، الان داره مردم جهان رو میگیره. به نظر من بایستی تحلیل بشه که این موجودات که معلوم نیست از کدوم کره آسمانی اومدن اینجا حاکم شدن، مغزشون چطور کار میکنه.
1: آقای گلپوری یه بار دیگه به شما برگردم، یک پینگ پونگ نظامی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران در جریان دیگه. میخوام ببینم این ماجرایی که داره اتفاق میفته آیا میتونه پرده آخر این تخاصم باشه و ایران رو وادار کنه که تسلیم خواسته های ایالات متحده آمریکا همون سه خواسته هسته‌ای و نیابتی و موشکی بشه؟
2: به نظر من نه، به خاطر اینکه به لحاظ دیپلماسی اساسا مداری رو که حالا آقای روبیو خیلی خوشبختانه برگشتن، مداری رو که این مذاکرات دیپلماتیک جلو رفته در چارچوب حقوق بین‌الملل، بنابراین اون مدار پایداری که بتونه مذاکرات به نتیجه برسونه نبوده. حال از امروز به نظر من سناریوی محتمل به نفع جمهوری اسلامی و آمریکا این میتونه باشه که به یک موافقت حداقلی با همون صفحه‌ای که شروع کردم نکاتی رو ببینم و بر صورت و به نظر من این پینگ پونگ هم که به صورت نظامی شدیکایی که داره میشه دارن محدودیت‌هایی که موجوده، اون توانایی‌های کیفی و نظامی که دو طرف دارن اون داره سنجیده میشه و بالاخره با یک چیز به نظر من مینیمالیستی ولی غیر پایدار، یعنی میتونه هر روز دوباره بالش رو صورت بگیره و این تنها راه نجات دو طرفه، یعنی هم برای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو خوشحال نخواهند شد دیگه، مسئله خودشون دادگاه حقوق بشری زیادی خواهند داشت و بین جمهوری اسلامی آمریکا این مسئله میتونه اگر خردمندی و یک مقدار تعامل در تامین منافع خودشون بخواهیم، به نظرم بله این راه به نظر من محتمل ولی نه مؤثر برای مردم خواهد شد.
1: بسیار سپاسگزارم. یک نکته را من عرض کنم، ایالات متحده آمریکا قطعاً در دو امر با اسرائیل همرو و همراهه، یکی موجودیت کشور اسرائیل هست و دیگری امنیت کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه که خط قرمز ایالات متحده آمریکا فارغ از هر حزب یا جناح سیاسی است که در آمریکا در قدرت باشه و کاخ سفید رو اداره کنه. چه
2: دموکرات جمهوری خواهد
1: خیلی کوتاه خواهش
2: می‌کنم. بله ببینید، امنیت اسرائیل در سال گذشته و دو سال پیش به هیچ وجه به لحاظ حیاتی توسط جمهوری اسلامی مورد حمله و ضربه قرار نخواهد نگرفته بود و نخواهد گرفت. بنابراین این جنگ ها مضمون و دلالش واقعا ممنون نیست.
1: بسیار سپاسگزارم. به هر حال تصمیم گیری در این زمینه با من به عنوان یک روزنامه‌نگار نیست، قطعا سیاستمداران آمریکایی این رو تشخیص میدن، ولی در غیر از این دو مسئله، یعنی موجودیت و امنیت اسرائیل، ممکنه سیاست‌های کاملا متضادی بین این دو همپیمان باشه، از جمله بقای نظام سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا از روز اول هم اعلام کرد ما به دنبال تغییر رژیم در ایران

0: نیستیم. آقای غفوری، 2 دقیقه تا پایان برنامه، 2 دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام اگر ممکنه یک جنبندی عمومی از کل بحث رو من بدید و اینکه آیا فکر میکنید که میتواند کارت تنگه هرمز کارت تغییر دهنده این بازی باشه و جمهوری اسلامی تسلیم خواسته ایالات متحده آمریکا بشه و این توافق رو امضا کنه؟
1: ببینید، من فکر میکنم که اون عقل زیستی جمهوری اسلامی اون رو در نهایت خواهد برد طرف این مسیر که به یه توافقی تم بده تا مشکل حیاتی پیدا نکنه، مشکل موجودیتی پیدا نکنه. از همین رو من فکر میکنم این ذهنیت هست الان در بین سیاسیون جمهوری اسلامی که اون عده از تندروترهای آخر زمانی که فکر میکنن که باید اینقدر نبرد بکنن تا مثلا امام زمان ظهور بکنه، اینها رو بتونن کنترل بکنن. من فکر میکنم به این صورت خواهد رفت. در هر صورتی آقای آزمانی، شما مطمئن باشید اگر یک توافقی قابل دستیابی باشه، قابل تحصیل باشه، هر دو طرف این رو به عنوان پیروزی خواهند فروخت، شک نکنید، هر سه طرف حتی. خب یعنی اسرائیل هم آقای نتانیاهو خواهد گفت و احتمالاً در خود اورشلیم با مخالفت‌های روبرو خواهد شد و خواهد گفت که نخیر، ما رفتیم اینجا و خطر حیاتی رو از سر اسرائیل دور کردیم. آقای ترامپ دلیل خواهد آورد که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از کار انداختیم، توافقی کردیم که هیچ رئیس جمهور دیگری نتوانست بکند. جمهوری اسلامی خواهد گفت که ما زیر حملات یک ابرقدرت نظامی دوام آوردیم و پیروز شدیم، اونها رو وادار به توافق کردیم. پس ببینید، تنها کسی که اینجا ضرر کرده در واقع مردم ایران خواهند بود، ولی این توافق به نظر من جلوی چشم است. حالت دیگری وجود دارد، واقعا انقدر دیگه عقلانیت از مغز این باقی مانده جمهوری اسلامی که الان معلوم نیست واقعا رهبرشون کیه، انقدر دور شده باشد که بروند و بگویند نه خیر، ما به هر قیمتی باید بجنگیم تا بر آمریکا پیروز بشویم. خب یک چیز نشدنیه دیگه. برای همین من فکر میکنم که احتمال حصول یک توافق بسیار بیشتر از حاصل نشدن آن است، چون همونطوری که گفتم هر سه طرف منتظرن به یه چیزی برسن، برن اعلام پیروزی بکنن.
0: ولی اشاره کردید به اینکه بخشی از اینها اون آخرالزمانیان، تعاریفی که در مورد آقای مجتبی خامنه ای تا به حال منتشر شده و از طرف شاگردانی که در کلاس‌های او شرکت می‌کردن هم از اینها، تصویری که ازش میسته دقیقاً یه تصویر آخرالزمانیه که اصلا خودش رو سید یمانی و خراسانی و اینها میدونه و حتی میگه بابای منم نبوده، خودم هم که اون کس هستم. یه همچین تعبیری رو ارائه میکنند از این آدم، آیا میتونه واقعا تأثیر بگذاره؟
1: اولیگارشی قدرت و ثروت هم دست کم نگیره. ببین اون کسایی که با رانت جمهوری اسلامی با پترودلار پول نفت فربه شدن، منافعشون در خطر میافته در صورتی که رژیم سقوط بکنه. اونها منافع بین المللی دارن، به بازار بین المللی وصلن، اونها نخواهند گذاشت. نیروی بزرگی هستن، توی سپاه هم تو از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیرو دارند تا بسیار. همون قالیبافی که اونجا روی زمین داره کار.
0: بسیار خوب، از هر سه مهمان محترممون ممنونم، جناب آقای مجید گلپور، جناب آقای کامبیز غفوری و اینجا در استودیو نیکاهنگ کوثر که در طول برنامه من رو همراهی کرد. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که تفسیر خبر دیگری رو به تماشا نشستید. بلافاصله پس از پایان این برنامه تا ثانیه‌های دیگه همکارانم از استودیوی شماره 51 صدای آمریکا مشروع تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو به استحضار شما خواهند رسوند. وقت خوش، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

0: خوش اومدی.
1: سعید سام رضا شیری استدیو.
2: جوان مردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوان مرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فلمثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشرو.

0: امارات متحده عربی که در طول سالهای گذشته یکی از متحدان جمهوری اسلامی در زمینه مبادلات اقتصادی و ارزی بود، این روزها به یکی از دشمنان اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده. این کشور در طول جنگ 40 روزه و حتی روزهای اخیر بارها مورد حملات سنگین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. تنش میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی معادلات منطقه را هم به شکلی آشکار تغییر داده. به همین مناسبت و درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم با آقای یاسین اهوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه که از کوپنهاگ دانمارک به ما پیوستند. ممنونم آقای اهوازی که دعوت ما رو پذیرفتید. پرسش اولم اینه که چرا امارات متحده عربی در طول جنگ اخیر مهمترین هدف برای جمهوری اسلامی شد؟
1: بله، من سلام دارم به شما و همچنین بینندگانتون. ببینید، وقتی که ما صحبت از امارات متحده عربی می‌کنیم و رابطش با جمهوری اسلامی میکنیم، باید به یک تاریخچه برگردیم که امارات در طول این 20 سال اخیر بخصوص در رابطه با تحریم های اقتصادی کمک های زیادی را به شرکت های سپاه پاسداران و حتی شرکت های دولتی برای دزدان تحریم ها کرد. انقدر این کمک ها وجود داشت که سقف مبادلات تجاری بین دو کشور تا قبل از این جنگ نزدیک به 8 میلیارد بود و قبل از اینکه آمریکا فشارش وارد بکنه در دو سه سال اخیر به 12 تا 15 میلیارد دلار میرسید و این باعث میشد که هم شرکت‌های سپاهپاسداران، هم سپاهپاسداران خودش و هم دولت و هم کلا اتاق بازرگانی حدود 1/3 از واردات و به اصطلاح درآمدهای خودشون از طریق تجارت به امارات به دست بیارن. اما بعد از اینکه این سفر آقای پرزیدنت دونالد ترامپ به امارات و ابوظبی و همچنین به قطر و کشورهای دیگه رخ داد و صحبت از پیمان ابراهیم شد و امارات به این پیمان ملحق شد همراه با بحرین، تهدیدات ایران توسط اول دفتر سیاسی سپاه پاسداران و توسط همین سردار جوانی شروع شد، بعد به آقای محسن رضایی رسید، بعد به ظریف و بعد به وزارت خارجه و همچنین ریاست جمهوری ها کشید و سعی کردن امارات رو از این پیمان دور کنن و به اصطلاح شروع کردن به تهدید کردن امارات. و بعد از اینکه در یک سال اخیر روابط امنیتی و نظامی بین امارات و اسرائیل هم شدت گرفت، به جای رسید که الان یگانهایی از نیروی پدافند هوایی اسرائیل در ابوظبی و در شرق دبی مستقر هستند، این باعث شد که به اصطلاح شدت عصبانیت سپاه پاسداران و اون جناح تندرو و کلا نظام ایران بیشتر و بیشتر بشه اهل امارات. و از طریق دیگه هم امارات میدونه خود یک قلعکی بود، یک منبع درآمدی بود از طریق صرافی ها و خیلی شرکت های دیگه ای که در امارات کار میکنن و پول میساختن برای انواع اقسام شرکت های سپاه و حتی شرکت های امنیتی وابسته به خاتم الانبیا و اینها همه را بس، بیش از 16 صرافی رو در امارات متحده بستن که اینا مستقیم یا غیر مستقیم پولشویی میکردن از طریق ترکیه برای ایران. اضافه بر اون این همین که بسیاری را بیمارستان رو بستن که متعلق به سپاه خود بوده، چندین مرکز فرنگی رو که وابسته به کمیته امداد امام خمینی و سازمان این اسلامی، این که از این اسمش یادم رفت الان، که زیر نظر بیت رهبریش
0: تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات،
1: احسن، بله، سازمان تبلیغات اسلامی را بستن، تمام این حسینی ها مساجد و همه را بستن و بیش از 3000 نفر اخراج کردن. همه اینا باعث شد عصبانیت شد، ولی عمده مسئله که الان به اصطلاح قدرتمندان سپاه، حاکمان سپاه بر ایران دارن علیه امارات اقدام میکنن، رابطه به اصطلاح امنیتی نظامی هستش که با اسرائیل و آمریکا داره و در به اصطلاح تدارکات نظامی و نقشه های نظامی هم در علیه ایران هم شراکت داره.
0: بله، همونجوری که خودتون گفتید آقای اهوازی، جمهوری اسلامی برای حمله به امارات به همراهی این کشور با آمریکا و اسرائیل استناد میکنه. البته میدونیم که آمریکا در بحرین و قطر پایگاه داره، اما در امارات نه. هدف اصلی چی بوده؟ ماجرا چیه؟
1: گفتم براتون ببینید، حالا غیر از اینکه مسئله روابط عمیق امنیتی که بین اسرائیل و امارات به وجود اومده و از اونجایی که امارات به عنوان یک قلک عمل میکرده برای ایران، تمام این منفذها را بس با خصوص اقتصادی، یک سمم درآمدهای شرکت های به سر وابسته به سپاه و یا پولشویی یا هر چیزی رو که حساب بکنید که اینا از کاسماتیک گرفته، دارو گرفته، لوازم آشپزخانه گرفته، لوازم خانگی گرفته، نمیدونم ماشین، هر چی که فکر کنی، این شرکت هایی که وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه، پاسداران یا دستگاه امنیتی بودن و یا ستاد هشت ماده امام خمینی بودن، اینا از طریق دبی و جبل علی وارد میکردن و در ایران میفروختن، پول سازی میکردن، در حینی که صرافی هم داشتن که پولشویی میکردن برای حزب الله و دیگران. تمام این منبع مالی که میدونن اقتصاد و پول رول مهمی رو بازی میکنه در هر جنگ، در هر بر هر بقای هر کشوری. این یک سمون بودجه کنده شد. از بین رفت اینه که اینا بسیار عصبانی هستن و همطور که بسیار از سرانش همطور میسیم یادران آقای دفتری سیاسی سردار جوانی و یا علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خانتون امنیه هم امارات را به دلیل روابط به اصطلاح امنیتی و نظامی با اسرائیل و استقرار دفاع ضد هوایی اسرائیل، گنبد آهنی در ابوظبی و جاهای دیگر هم به شدت مورد حمله قرار گرفت و او را تهدید به محو از روی نقشه کرد، یعنی همون تهدید رو که برای اسرائیل در زمان احمد نژاد تا الان میکردن. و مستقضایی هم دیشب هم بار دیگر اعلام کرد که اصلا امارات متعلق به ایرانه و اصلا این هر حاکمان کسی که اونجا هستش غیر قانونی و باید خودشون تسلیم بشن و از این صحبت هایی که ما پروپاگاندا و چیزهای میشنویم. اما امده مسئله این است که دیشب امارات برای دومین بار در حملات هوایی به بندرعباس و اون لارک شرکت داشت به بسیار هواپیمای جنگیش و میره و اعلام کردن که از این به بعد هم با همراه با ایالات متحده آمریکا و دیگه متحدینی که در اون منطقه هستن وارد عملیات نظامی خواهد شد.
0: بله، به هر حال میدونیم که امارات متحده عربی از لحاظ نیروی هوایی بسیار قدرتمنده. سوال آخرم رو میخوام آقای اهوازی از شما این گونه بپرسم که حالا بر فرض ایجاد وضعیت صلح، یعنی همین مسائل تموم بشه، یک قراردادی امضا بشه، جنگ تمام بشه، آیا بازگشت و احیای روابط دو کشور امارات با ایران دست کم در کوتاه مدت میسر هست؟
1: ابدا غیر ممکنه. ببینید امروز عضو کمیسیون امنیت ملی و همچنین مشاور عالی آقای قالیباف اعلام کردن که امارات به عنوان یک کشور متخاصم دیگر کشور همسایه نیست. اینا در حقیقت آقای قرقاش روز چهارشنبه گذشته مشاور وزیر نخست وزیر امارات اعلام کرد که ایران از این به بعد دیگه به عنوان یک همسایه مورد اعتماد و به اصطلاح باثبات دیگه برای ما مطرح نیست و این برای ترمیم این رابطه باید سالها بگذاریم. صحبت یک مسئله 20 ساله کرد. این است که حالا این طرفداران سپاه پاسداران در ایران هم همینو عنوان کرد. اما حتی اگه امروز هم این چیز بشه، مثلا صلح اگر برقرار بشه، این رابطه با کشورهای عربی منطقه به هیچ وجه غیر از ممکنه با کووید یا شاید بحرین ببخشید قطر، اما با امارات
0: یا عمان
1: بله، غیر از این سبتا بقیه عبر که اصلی هستن محال ممکنه که دیگه به حالت اول در بیاد، چون شاهد بودیم که در همین تا قبل جنگ و سالها قبل و بارها اینها بارها اعلام کردن به ایران که دخالت در جنگ نخواهند کرد، فضای هواییشون آسمانشون در اختیار ناتو یا اسرائیل یا آمریکا قرار نخواهند داد. بیش از 70-80 بار اینا تلفنی در عرض یک ماه قبل از حمله با تهران این مسئله رو عنوان می‌کردن. بله. حتی در فرانسی هم که در قطر بود آقای ظریف هم اونجا شرکت داشت، رئیس شورای همین کشور عربی اعلام کرد که ما خواهان یک ایران باثبات و دوست ایران هستیم و اجازه نمیدیم کسی از هوای آسمان ما برای حمله استفاده کنه. اما وقتی که جنگ شروع شد دیدیم که دیگه شاهد بودن که سپاه پاسداران و به اصطلاح دولت ایران شروع کرد به حملات پهپادی و موشکی و حتی بیشتر اسرائیل هم به امارات حمله کرد و الان اماراتی الان در صدد تهیه یک پلتفرم هستن برای گرفتن خسارات و اموالی که در امارات دارن اونا را به معنی خسارات بردارن. یعنی مسئله بسیار بغرنج و بغرنجتر میشه، ولی اگر جنگ تموم بشه این رابطه به این آسانی دیگر بر نخواهد گشت.
0: حالا اگر این حملات به کشورهای عربی ادامه پیدا کنه، واکنش کشورهای عربی چه خواهد بود؟ آیا توان دفاع مقابله جانانه در مقابل این نوع حملات جمهوری اسلامی خواهند داشت؟ اگه ممکنه مختصر پاسخ بدید.
1: بله، ببینید، خب به مانند سابق دارای دفاع ضد هوایی هستن، مثلا الان در کویت دو گردان دیگه ضد هوایی آمریکایی اونجا مستقر شدن، در حینی که یه گردان از اوکراین هم وارد شده برای مبارزه با پهپادها. سعودی ها که خودشون دفاع ضد هوایی بسیار مدرن و قوی دارن، بحرینی هم که اونجا هم ناوگان پنجم هستش و هم خودشون دارن. این از که مشکلی با این مسئله ندارن در صورت شروع جنگ یا حملات مجدد سپاه پاسداران به اینها. عمان که جای خود داره، گاهی یک موشک پراکنی یک میشه، ولی عمان حتی اگر 10 برابر هم بهش حمله بشه وارد جنگ نخواهد شد، عکس العمل نشان نخواهد داد. حالا اون دلایل تاریخی خودشو داره.
0: سپاسگزارم یاسین اهوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه که از کوپنهاگ دانمارک در این گفتگو حاضر شدید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.

0: در 72 روز قطع اینترنت در ایران هستیم و شهروندان عادی همچنان از اتصال به اینترنت جهانی محرومند. این خاموشی دیجیتال نه تنها ارتباطات رو مختل کرده، بلکه مانع دسترسی آزادانه مردم ایران به اخبار و اطلاعات میشه. قطع اینترنت در ایران همچنین باعث شده که اخبار مربوط به سرکوب‌ها در ایران هم به صورت قطره چکانی منتشر بشه. در این شرایط دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به بازداشت، حبس و اعدام معترضان ادامه میدن. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد که از آلمان مهمان ما هستند. آقای فیروزی عزیز سلام، خوش اومدین. چندمین باره که با شما صحبت میکنیم، ولی همچنان قطع سراسری اینترنت جهانی در ایران ادامه داره. به هر حال چیزی هست که حق همه شهروندان دسترسی به اطلاعات آزاد و اخبار و همینطور ارتباطات، اما جمهوری اسلامی این حق رو نادیده میگیره و همینطور به تعهدات بین المللیش در این باره هم عمل نمیکنه، درسته؟
1: سلام به شما و بینندگان عزیزتون. همونطوری که گفتید این مسئله همچنان ادامه داره. متاسفانه در 128 روز که از شروع سال جدید میلادی میگذره، ما حداقل 85 روز قطعی کامل اینترنت رو داشتیم و در بقیه روزهای سال هم دسترسی بسیار محدود بود. دسترسی هیچ زمانی به شرایط عادی که حتی در ایران با فیلتر شکن امکان دسترسی به اینترنت جهانی بود برنگشت و بخش عظیمی از ایرانیا دسترسیشون به اینترنت به طور کامل حذف شده. متاسفانه یک جمله دیگه هم ما داریم میگیم، هی بحث مطرح میکنیم اینترنت جهانی. واقعیتش اینه که اینترنت جهانی هست و فقط یک مدل داره. اگر دسترسی به این شبکه قطع بشه دیگه اینترنت معنی نداره. این یک اینترنته که جمهوری اسلامی راه اندازی کرده برای پیشبرد اهداف خودش و هیچ ربطی، هیچ سنخیتی با اینترنت و چیزی که تعریفی که ما از اینترنت داریم نداره.
0: بله، در مورد همین اینترانت یا اینترنت داخلی که جمهوری اسلامی به راه انداخته، به جز این یه سری اپلیکیشن و شبکه هم طراحی کرده جمهوری اسلامی و شهروندان ایران رو تشویق میکنه که از اونها استفاده کنن. یکیشون اپلیکیشن بله هست. توضیحاتی میدین درباره حفظ امنیت شهروندان ایران و استفاده از این اپ‌ها؟
1: متاسفانه این اپ ها هیچ کدوم امنیت لازم رو ندارن. نه انکریپشن براشون وجود داره، یعنی اینکه پیام هایی که رد و بدل میشه از طریق این اپلیکیشن ها کاملا قابل خوندن هست، هم برای مسئولین اون شرکت بله و هم برای مقامات جمهوری اسلامی و مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی. به همین خاطر عملا حریم خصوصی برای کاربرها در نظر گرفته نمیشه. حریم خصوصی معنای خاصی نداره و این هم یک روش دیگه هست که جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه افکار عمومی رو کنترل کنه و همینطور بتونه کنترل خودش رو بر مردم ایران افزایش بده، بتونه تا حد زیادی اعتراضات آینده رو ازش جلوگیری بکنه و هر نوع تماسی که بین مردم برقرار میشه رو حذف بکنه. همونجوری که خودتون گفتین، الان این بحث فقط بحث افرادی که از اینترنت برای کسب درآمد استفاده میکنن نیست. معلولین از این استفاده میکنن برای نیازهای روزانه‌شون. در ایران متاسفانه ما با وجود جمعیت بالای معلولین، ما امکانات برای معلولین نداریم و اینترنت تنها جایی بود که بسیاری از افراد معلول میتونستن در اونجا آموزش ببینن، وقت خودشون رو بگذرونن، کامیونیتی و روابط اجتماعی خودشون رو شکل بدن و اینها این دسترسی کامل قطع شده. اون دانش آموزهایی که الان امکان رفتن به مدرسه ندارن یا حتی اونهایی که به مدرسه میرن ولی همچنان نیاز دارن که از اینترنت استفاده کنن برای اینکه به مطالب درسی خودشون دسترسی داشته باشن، حالا جمهوری اسلامی میاد مجبور میکنه ایرانی ها رو برای اینکه بخوان از یک سری سرویس ها استفاده کنن، نرم افزارهایی مثل بله رو نصب کنن. توی بررسی هایی که انجام شده این نرم افزارها علاوه بر این که خطر برای خونده شدن پیام هاتون دارن، احتمال داره دسترسی های دیگه ای بگیرن و احتمال داره اطلاعات دیگه ای از شما رو هم جمع آوری بکنن که شما ازش اطلاعی ندارید و اینها رو ازشون استفاده بکنن برای اینکه پرونده سازی بکنن.
0: چه توصیه هایی دارین برای شهروندانی که وی پی ان میخرن و با استفاده از وی پی ان وصل میشن به اینترنت؟ آقای فیروزی،
1: وی پی ان ها رو الان ما میتونیم با قطع به یقین بگیم که اگر شرکت بزرگی هست که داره وی پی ان میفروشه، این شرکت مطمئن و وی پی انش در ایران داره کار میکنه، این شرکت مطمئنا متصل هست به سپاه یا به یکی از اون پاهای هزار تویش سپاه پاسداران. به همین خاطر داده های شما در امنیت نیستن، ارتباطات شما در امنیت نیستن، یه سری افراد مجبورن از این اینترنت ها استفاده کنن، هزینه های بسیار گزافی داره پرداخت میشه. این چاه نفت جدیدی هست که الان که جمهوری اسلامی نمیتونه نفتش رو بفروشه، داره سعی میکنه از جیب مردم ایران پول در بیاره برای اینکه موشک پرانی بکنه به همسایه هاش، موشک پرانی بکنه به مردم خودش، مردم خودش رو تو خیابون ها بکشه. این آخرین حربه این نظام هست برای اینکه بتونه افکار جهانی رو و افکار عمومی در داخل ایران رو کنترل بکنه و کنترل خودش رو در زمینه اطلاعات بالا ببره.
0: آقای فیروزی، در شرایطی که شهروندان ایران از دسترسی به اخبار و اطلاعات درست محروم هستند، این ادامه قطع اینترنت چه کمکی میکنه به پروپاگاندای جمهوری اسلامی و انتشار اخبار نادرست یا همون دیس اینفورمیشن؟
1: خب همونجوری که الان اگر فضای اینترنت رو بررسی بکنیم، ما میبینیم که جمهوری اسلامی شروع کرده به استخدام کردن یک سری خبرنگار به ظاهر خارجی. خیلی از اینها مثلا میبینیم از بریتانیا دارن میان به ایران، مرتب سفر میکنن، فیلم برداری میکنن و تولید پروپاگاندا میکنن. زمانی که مردم دنیا صدایی از ایرانی های داخل ایران نمیشنوند، تنها صدا صدای حمایت از جمهوری اسلامی، صدای حمایت از کشتار 40,000 آدم بیگناه در دو روز هست، بقیه دنیا هم ممکنه باور کنن. و همون جوری که میبینیم یک بخشی از دنیا پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو باور کرده، چون که گزارش مستقلی از داخل ایران وجود نداره. ما حتی مثلا در غزه بررسی میکنیم، میبینیم که روز به روز، لحظه به لحظه گزارش منتشر میشد از وضعیت مردم در غزه. ما توی جنگ لبنان بررسی میکنیم، مردم از طریق پیام هایی که ارتش اسرائیل میداد میدونستن که کجا ناامنه و کجا امنه، برای اینکه بتونن جون خودشون رو نجات بدن. ولی جمهوری اسلامی از این روش داره استفاده میکنه، چون که جان ایرانی ها بی ارزش ترین چیز هست از نگاه این حکومت، و هزینه کردن از جان و مال و زندگی ایرانی ها یکی دیگه از هزینه هایی هست که جمهوری اسلامی داره بلای بقای خودش میپردازه.
0: تشکر میکنم از شما، علیرضا فیروزی، مدیر مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد، که از آلمان همراه ما بودید.
2: رقص آزادی رو تو خیابونا شروع کنیم،

بیننده اولین قسمت از عمق میدان خواهید بود. عمق میدان عنوان سلسله گفتگوهای حساس و چالشی ماست که از این پس هر از گاهی به تناسب زمان و موضوعات بیننده اون خواهید بود. چهره به چهره و یک به یک با کسانی که کمتر در رسانه حاضر میشن یا افکار عمومی پرسش های پاسخ نگرفته بسیاری از اونها دارند. در عمق میدان قرار پرسش هایی رو بپرسیم که معمولا پرسیده نمیشن. خوش آمدید به عمق میدان.

0: از هر کجای دنیا که ما رو دنبال میکنید، شب و روز بر شما خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم. امشب شنبه یک هفته دیگر رو از میدان با هم آغاز میکنیم. در اولین گفتگو از مجموع گفتگوهای عمق میدان با چهره سیاسی گفتگو میکنیم که در حدود 4 دهه گذشته هیچ رسانه مستقلی فرصت اون رو پیدا نکرده که او رو پای میز گفتگو و طرح چالش ها و پرسش ها بنشاند. او از بلند پایه ترین رهبران سازمان سیاسی است که غایب بزرگ رسانه هاست. هنوز او رو معرفی نمی کنم. همکارانم یک دادنما تهیه کردند. ببینیم، برگردیم و به اولین مهمان عمق میدان خوش آمد بگوییم.
1: نطفه این سازمان
2: پیش بسته شد. سه فعال مسلمان جبهه ملی هسته این مخفی و بینام در مخالفت با حکومت محمد رضا پهلوی ساختند. 6 سال نخست صرف آموزش، ایدئولوژی و کادرسازی شد. تشکیلات ناامید از مبارزه مسالمت آمیز، مبارزه مخفی و مسلحانه را راه خود می دید. خانش آنها از اسلام انقلابی بود. همزمان از ادبیات چپ و جنگ چریکی شهری هم الهام گرفتند. در شهریور 1350 ساواک ضربه اصلی را وارد کرد. بیش از 90% اعضا و همه مرکزیت دستگیر شدند. با وجود این ضربه سازمان اعلام موجودیت کرد. بهمن 50 نخستین اعلامیه آمد و اسفند نام و نشان انتخاب شد. در 1351 حکومت پهلوی 2 موج اعدام اجرا کرد. بنیانگذاران و شماری از اعضای مرکزیت کشته شدند. بعد از اعدام‌ها و پس از کشته شدن رضا رضایی در سال 52 خلأ رهبری در بیرون پدید آمد. در 1354 تقی شهرام و بهرام آرام تغییر ایدئولوژی را پیش بردند. آنها اعلام کردند سازمان مارکسیست شده است. در این روند مجید شریف واقفی کشته شد و مرتضی صمدی لباف دستگیر و کشته شد. در زندان بدنه مذهبی سازمان از هم نپاشید و مسعود رجوی و موسی خیابانی برای احیای سازمان کوشیدند. در 30 دی 1357 آخرین زندانیان سیاسی سازمان آزاد شدند. از آن زمان مسعود رجوی چهره اصلی و مسئول سازمان شد. پس از انقلاب مجاهدین این رویداد را به مردم و روح الله خمینی تبریک گفتند. آنها خمینی را امام خطاب کردند.
0: خب این تاریخچه سازمان مجاهدین خلق بود تا مقطع پس از انقلاب. بعد از اون هم تاریخچه دیگری همکار من آماده کردن که خواهیم دید. همونطور که متوجه شدید مهمان من در عمق میدان امشب از رهبران بلندپایه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق است. سازمانی که هم با شاه جنگیده هم با شیخ. محمد محدثین بنابر اعلام سازمان مجاهدین بالاترین مقام شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌ها و امور بین‌المللی این سازمان بعد از مریم رجوی است. آقای محدثین متولد 1334 از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران، از سال 1352 به سازمان مجاهدین پیوست. او سال‌ها مبارزه سیاسی کرده، زندان رفته، شکنجه شده، ترور شده. امشب برای اولین بار در نزدیک به 4 دهه گذشته دعوت یک رسانه مستقل رو پذیرفته تا در نزدیک به 1 ساعت گفتگوی چالشی پیش رو به پرسش‌های پاسخ بدهد که همواره درباره سازمان مجاهدین خلق وجود داشته، ولی هرگز پاسخ روشن و شفافی از سوی رهبران ردبالای این سازمان نگرفته. آقای محدثین خیلی خوش آمدید به عمق میدان. سلام می‌کنم به شما.
3: سلام به شما خانم خضر حیدری و سلام به بینندگان و شنوندگان عزیز و به تمامی خلق قهرمان ایران که در دوران پرتبوتابی به سر ببرند.
0: آقای محدثین در حدود 4 دهه گذشته رهبران و مقامات ردبالای سازمان مجاهدین خلق با وجود کلی پرسش، انواع شایعات، نقدهای فراوان، ابهام و حتی سوء ظنهایی که پیرامون این سازمان و فعالیتاش همواره وجود داشته، یک جنبه تابویی حتی از سازمان مجاهدین خلق ساخته شده، اما اونها حاضر نشدن در رسانه‌ها برای پاسخگویی. منظورم اینه که توی یک همایش و یه سخنرانی حالا دقایقی هم شما نکته‌های مطرح بکنید نیست. منظورم حضور در رسانه است و پذیرش چالش و روبرو شدن با پرسش‌های افکار عمومی. و خیلی خوشحالم که بالاخره امشب شما اینجا هستید، دعوت من رو پذیرفتید و میخوام ازتون بپرسم که چرا تمام این سالها رهبران سازمان مجاهدین این پرهیز رو داشتن و آیا حضور شما امشب در این برنامه به این معنی است که مقطع حال حاضر براتون متفاوت ایران به حال در آستانه تحولات تاریخی مهمیه یا اینکه در سازمان خودتون تحولاتی رخ داده یا خواهد داد به خاطر فشارهای جامعه است؟ دوستان پاسخ این رو از خودتون بشنوم.
3: با تشکر بعد خدمتتون عرض کنم که ما همواره تا اونجا که به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران برمیگرده ما همواره سیاست‌ها و کارکردهای شفاف و روشنی داشتیم و در رسانه‌ها، وبسایت‌ها، سیمای آزادی یا رسانه‌هایی که متعلق به جبهه مقاومت بوده مسائل و مطالبمون رو با شفافیت کامل مطرح می‌کردیم. اما نکته‌ای که در اینجا هست، ما با یک سانسور همه جانبه از طرف بسیاری از طرف‌های خارجی مواجه بودیم. واقعیت این هست که از نظر رژیم ایران نزدیک شدن به مجاهدین، نزدیک شدن به شورای ملی مقاومت، تریبون دادن به شورای ملی مقاومت مرز سرخ بوده و مرز سرخ هست و شما میدونید که بهتر از من میدونید که متاسفانه خیلی از رسانه هایی که اسم و رسم دارن و بزرگ هستن سیاست های مشخصی رو پیش میبرن، به سیاست های خاصی تعلق دارن، خطوط مشخصی رو دنبال میکنن و در نتیجه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت با این سانسور مواجه. من الان خدمت شما هستم و در اینجا هستم و آماده پاسخگویی به هر سوالی هستم، اما متاسفانه
0: بله خوشحالم که اینجا هستین آقای مهندسین، ولی این صحبتاتون برای من این سوال رو به وجود آورد. یک زن و بدگمانی به حال هول و هوش سازمان مجاهدین شکل گرفته که ما راجبش صحبت میکنیم در این برنامه، امیدوارم تا جایی که فرصت بشه. اما اینطور که میشنوم پس سازمان مجاهدین هم یک بدگمانی نسبت به رسانه ها مثلا داشته که صحبت نکرده در تمام این سالها، چون جمهوری اسلامی که خب جمهوری اسلامی است، شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستید، نظر جمهوری اسلامی راجع به شما روشنه، به سازمان مجاهدین خلق میگویند منافقین، بنابراین اون جمهوری اسلامی است. اما در تمامتون این سالها خود من روزنامه‌نگاری هستم، در رسانه‌های مستقل کار کردم و ندیدیم پاسخگویی و شفاف سازی از رهبران رده بالای مجاهدین. چرا؟ حالا الان که شما اینجا هستید البته اتفاق خوبی است، ولی میخوام بگم که این اتفاق پیش از این نبوده و آیا یک تغییر روی کردی، یک تحولی قراره در سازمان مجاهدین رخ بده که شما اینجا هستید و با من گفتگو میکنید؟
3: خیلی خانم خزره‌ایدری، مشکل در ما نبوده، متاسفانه مشکل در رسانه هایی بوده که تابع سیاست های مشخصی هستن. من اینجا ترجیح میدم اسم نبرم، ولی در خیلی از موارد خیلی از این رسانه های بزرگ به دلیل فشارهایی که از طرف رژیم مواجهند یا سیاستهایی که در رابطه با رژیم دارند، ما با رسانه‌هایی مواجهیم، من به خصوص در رسانه‌های فارسی زبان، که یک شبه سیاستشون رو در رابطه با مجاهدین و مقاومت ایران تغییر دادن. طرف‌های تأمین کننده این رسانه‌ها رفتن با رژیم قرارداد بستن، با رژیم توافق کردن، بایکوت کردن، سانسور کردن. شما خوب میدونید سیاستی که این ایام شما دارین خب متفاوت هست، ولی خوب میدونید که نگاه کنید صحبت ما رو کنار بذارین، صبح که من صحبت میکنم یا دیگر مسئولین ما صحبت میکنن، وقایع خیلی طبیعی رو، تظاهرات رو، اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، وقتی که متعلق به سازمان مجاهدین هست یا شورای ملی مقاومت، این باید سانسور بشه، چون خط قرمز رژیم ایران هست. در خیلی از مطبوعات خارجی، در خیلی از مطبوعات فرانسوی و آمریکایی، وقتی که میدون باز میکنن در برای بیان وقایع بی‌طرفانه در رابطه با سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، خبرنگارانشون رو راه نمیدن، ویزا بهشون نمیدن که برن داخل، کما اینکه کسانی که به نوعی به ترتیبی رفتار متعادلی بی‌طرفانه با سازمان مجاهدین دارن از طرف رژیم مورد مجازات قرار میگیرن. واقعیت این هست که برای رژیم قرمزترین، غیر قابل عبورترین خط سرخ سازمان مجاهدین هست. در خرازی وزیر خارجه رژیم در سال 1300، وزیر خارجه خاتمی گفت معیار رابطه ما، معیار تنظیم رابطه جمهوری اسلامی با دولت‌های خارجی، تنظیم رابطه‌شون با مجاهدینه که آیا مجاهدین رو تحت فشار قرار میدن، سرکوب میکنن یا نمیکنن؟
0: موافقم با شما آقای مهندسین. به هر حال در این که جمهوری اسلامی روی سازمان مجاهدین خلق حساسیت ویژه‌ای تمام این سال‌ها نشون داده که تردیدی نیست، همین الان ما زندانیان مجاهدین خلق رو در زندان‌های جمهوری اسلامی داریم، در همین مدت از هواخواهان مجاهدین خلق اعدام شدن در ایران. ما در مورد رویکرد جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم، اجازه بدید اینجا درباره رویکرد شما صحبت بکنیم، درباره رویکرد سازمان مجاهدین خلق که من بسیار استقبال می‌کنم که اینجا حاضر هستید برای پاسخگویی به چالش‌هایی که مطرحه. شما گفتید که در تمام این سال‌ها کوشیدید که یک سازمان سیاسی شفاف باشید و حالا این شفافیت رو اگر که در رسانه‌های مستقل از خودتون نبردید و مطرح نکردید، ولی در رسانه‌های خودتون کوشیدید که این شفافیت رو به مردم ارائه کنید. بخشی از این حساسیتی که در مورد سازمان مجاهدین خلق هست، اجازه بدید به من بگم، من بهتون بگم که صرفاً سانسور رسانه‌ها نیست، حتی اگر بخوایم دیدگاه شما رو بپذیریم، بخشیش از جامعه میاد. من مشتاقم که امشب درباره اون بخش با شما صحبت بکنیم. مثلا الان مدتی است که با تحولات اخیر در ایران از وضعیت رهبر جدید ایران خبری نیست، نمیدونیم زنده است، کشته شده، اگر زنده است چقدر زنده است، با چه کیفیتی زنده. این بیانیه‌ای که از سوی او منتشر میشه واقعا بیانیه‌های اوست؟ همه اینها در ابهامند، نه تصویری از او منتشر میشه، نه صدایی، نه نشانه‌ای. همین وضعیت در مورد رهبر شما مسعود رجوی هم سالهاست که صادقه. چرا مجاهدین خلق به صراحت روشن نمی‌کنن آقای مهندسین که ایشون زنده هستند یا درگذشتند؟ سال 95 شاهزاده سعودی ترک الفیصل در همایش خود شما او رو مرحوم رجوی خطاب کرد، هیچ وقت توضیح دقیقی داده نشد. اگر آقای رجوی زنده است چرا ما هیچ تصویر جدیدی از ایشون نمی‌بینیم؟ اگر ایشون درگذشتن چرا نباید شفاف اطلاع رسانی کنید؟
3: با تشکر از این سوالتون، من فکر می‌کنم شما احتمالاً خودتون مانیتور می‌کنید رسانه‌های ما رو. همین چند روز پیش به مناسبت عید نوروز، به مناسبت سال جدید ایرانی، پیام آقای رجوی، آقای مسعود رجوی با صدای خودشون پخش شد و در این هیچ شبهه‌ای نیست. اون چیزی هم که مربوط به آقای ترکی فیصل گفتین اشتباهی بود که بعدشون تصحیح کرد، اصلا موضوع این نیست همونطور که میدونید.
0: حتی اگر اشتباه بود آقای مهندسین، خب چرا بچه این اشتباهی رخ بده؟ برای اینکه چنین تردیدی در فضای عمومی وجود داره و پاسخ گرفته نشده، این تردید پاسخی بهش داده نشده. حتی اگر اشتباه بود، همین اشتباه از یک چنین سوء ظنی میاد دیگه.
3: عرض کنم حضورتون، داشتم همین رو میگفتم. تا اونجا که به آقای رجوی برمیگرده، البته ایشون هدف شماره یک ترور رژیمه، ایشون هدف بلا برو برگرد، بدون برو برگرد رژیم هست. در اون زمان شخص خامنه‌ای، علی خامنه‌ای، کماندوهایی رو که برای سوء قصد علیه ایشون سازمان داده بود خودش شخصا توجیه کرده بود که هر قیمت سیاسی در این رابطه لازم هست بپردازین. بنابراین ما چیز نگفته‌ای در این زمینه نداریم و طبیعی هست که بیش از این اظهار نظر یا صحبت در این مورد به دلایل مسائل امنیتی، به دلایل اینکه ایشون هدف شماره یک ترور رژیم هست، به صلاح نیست. ما تنها مشکلی که داریم در همه مسائلی که ازش به عنوان شفافیت صحبت میکنید، مسئله امنیتی. مسئله امنیتی رو بذاریم کنار، تهدیدات امنیتی رو بذاریم کنار، خب مسئله فرق میکنه. الان شما خودتون اشاره کردین، تک تک ما هدف ترور رژیم هستیم، سوژه های ترور رژیم هستیم و طبیعی هست که خب در مورد ایشون وضع کاملا متفاوت باشه. به عنوان کسی که رژیم میتونه، میدونه که نقطه کانونی، نقطه توجه و آلترناتیوی هست که میتونه اوضاع رو علیه رژیم تغییر بده.
0: آقای مهندسین کاملا درست میگید، مسئله امنیت به هر حال مسئله مهمی است، به خصوص که مجاهدین واقعا میشه گفت ترامای امنیت رو هم اگر داشته باشن طبیعی است، به خاطر تمام مسائلی که در سالهای گذشته رخ داد، حملاتی که به کمپ‌های مجاهدین شد، همه اینها باعث میشه که احتمالاً بیننده ما هم نکته امنیت رو درک بکنه، اما همچنان بپرسه خب چرا آقای رجوی پیام نوروزی که میدن این پیام صوتی است، چرا پیام تصویری نیست؟
3: پیام های آقای رجبی مستمرن پخش میشه، صوتی، مکتوب و در مقاطع متعدد دیگه. بقیهش باید عرض کنم که دیگه
0: شما از رهبران بلندپایه مجاهدین هستین آقای محدثین، چرا بقیهش رو شما نباید بتونید به من پاسخ بدین؟
3: معذرت خواهم، جمله آخرتون نشیدم.
0: عرض کردم که شما از مقام های بلندپایه سازمان مجاهدین هستین، بنابراین اگر این پرسش رو در فرصت یگانه‌ای که دست داده که با شما گفتگو بکنم این سوال رو شما نخواهید جواب بدید، پس که باید جواب بده؟
3: من جواب دادم خانم خضری‌دری، عرض کردم دیگه بقیهش مصالح و ملاحظات امنیتیه. شما میگین چرا تصویر نیست، چرا یا هر چیزی دیگه، اینا دیگه مصالح و ملاحظات امنیتی هست که کارشناسان و مسئولان مربوطه در موردش تصمیم میگیرن. ما تنها مسئله اینه، هیچ مسئله دیگه نداریم. واضح هست که اصلا فواید سیاسی این موضوعی که شما میگین و ما بهتر از هر کسی دیگه درک میکنیم، ولی خب متاسفانه با یک دشمن قدداری طرفیم. شما در نظر بگیرین که از صغیر و کبیر مجاهدین، از هوادار مجاهدین، هوادارای کسانی که تازه از ایران اومدن در کشورهای خارجی پناهجو هستن، رژیم میره خانواده هاشون رو به سلابه میکشه در داخل ایران. خب طبیعی هست که برای رهبر این مقاومت چه طرها و توطئه هایی داشته باشه. بنابراین این موضوع از نظر من و از نظر ما موضوع خیلی روشنی هست، ولی خطوط، اطلاعیه ها، دستورالعمل ها که مرتب از سیمای آزادی هم پخش میشه، شما نگاه کنید مثلا در همین دوران یک دو ماه اخیر فکر کنم 10 مورد نوشته ها یا پیام های صوتی یا مکتوبشون رو همه دیدیم. ما مجبور هستیم، ناگزیر هستیم که به توصیه مسئولین امنیتی و مسئولین حفاظتی توجه کنیم. این مسئولیت اونهاست و ما نمیتونیم به اصطلاح کاری بکنیم که مصالح اونها رو نقض بکنه.
0: متوجه هستم. پس پاسختون در نهایت اینه که نکات امنیتی است که فقط میتونیم در نهایت صدایی از آقای رجبی بشنویم. میخوام فقط بدونید که این پاسخ شاید اذهان عمومی رو چندان قانع نکنه. من تلاش کردم که به این موضوع کمک بکنم. از طرفی آقای محدثین، خب نکات دیگه هم مطرحه. گفتید که خود ما بهتر از همه میدونیم که چقدر مهمه، اهمیت سیاسی این شفافیت چیست. میخوام راجع به همین یکم صحبت بکنیم. به حال شاید در دهه‌های 40 50 حتی دهه 60 مقدار پنهان روشی در فعالیت‌های سیاسی چریکی اینها شاید اساساً روح زمانه بود، شاید مورد پسند جامعه هم بود یا انتظار میشد داشت که فعالیت‌های سیاسی این شکلی باشه. در عصر شبکه‌های اجتماعی، در دنیای پسا اینترنت، ولی آقای محدثین به خصوص نسل جوان به نظر میرسه اون چیزی که بیشتر اونها رو توجهشون رو جلب میکنه، شهروندان و کاربران جهان مجازی رو ما الان میبینیم، شفافیته. حالا میخوام ببینم که چقدر سازمان مجاهدین خلق این رو در نظر داره. الان آیا شما در نظر دارید که سازمان گشوده تری بشید بعد از تمام این سالها که نمیدونم این رو قبول دارید یا نه، سازمان بسته ای بودید، به هر حال در درون خود سازمان بیشتر اطلاعات رد و بدل شده، همونطور که خودتون میگید حتی رسانه خودتون رو فقط داشتید که البته میتونه خیلی طبیعی باشه، ولی میخوام بگم که چقدر به این سازمان الان به این ضرورت رسیده که باید شفافتر باشه.
3: عرض کنم حضورتون که من فکر میکنم موضوع رو طوری دیگه میشه مطرح کرد. واقعیت این هست که ما همواره اون چیزی که برای ما بسیار مهم بوده ارتباط با مردم، ارتباط با توده ها بوده. در فاز سیاسی، در اون چیزی که ما بهش میگیم فاز سیاسی بعد از سرنگونی رژیم شاه، ما در ارتباط گسترده با مردم در فاصله خیلی کوتاه، روزی که از زندان‌های شاه آزاد شدیم، در فاصله بسیار کوتاهی به دلیل ارتباطات گسترده مردمی تونستیم به سرعت گسترش پیدا کنیم. از یک سازمانی که تحت سرکوب رژیم شاه اعضاش اعدام شده بودند، زندانی بودند، به سرعت به سازمانی رسیدیم که تظاهرات 500 هزار نفره تو تهران برگزار میکرد. این بسیار مهم و ما همواره اینو طالبش بودیم. اون چی که ما رو محدود میکنه و اون چی که ما رو محدود کرده و همواره هم تلاش کردیم که اون رو پس بزنیم، فشار و سرکوبی هست که متوجه ما بوده و الا تا اونجایی که به بیرون خودمون برمیگرده، در ما در ارتباط با بیرون خودمون شفافترین رویکرد رو داشتیم. سازمانی هستیم که علی رغم مسائل امنیتی، همه اعضا و همه مسئولین سازمان مجاهدین افراد اعلام شده هستند، افراد شناخته شده هستند، شورای ملی مقاومت همه افرادش شناخته شده است، برنامه‌هاش برنامه‌های اعلام شده است. البته طبیعی هست که با گذشت زمان، با گسترش شبکه اجتماعی، ما هم بیشتر و بیشتر باید این کار رو کردیم و می‌کنیم. جز نکات امنیتی که من عرض کردم، بقیه مسائل تماما ما باز هستیم، شفاف هستیم و برای پاسخ به هر سوالی آماده هستیم. متاسفانه اون چه که بازدارنده است توطئه‌های رژیم، مرز سرخ‌هایی که رژیم برای دیگران گذاشته، من جمله برای رسانه‌ها. ما دفاتر علنی در همه کشورها، در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی داریم، هواداران ما دفترهای علنی و بازی دارن، مراجعات متعددی هست. کما اینکه از جوانانی صحبت کردیم که نسل جدیدی که با شبکه اجتماعی، با شبکه ایکس و سایر چیزا بزرگ شدن و عادت کردن، همین نسل به طور گسترده الان به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو آورده. در همین اعدام هایی که خود شما بهش اشاره کردین، در 13 اعدامی که سیاسی که همین روزا بوده که 6 تاش اعضای سازمان مجاهدین بودن و از اعضای فعال و با تجربه سازمان مجاهدین، این 6 تا ترکیبشون رو خودتون نگاه کنید، چیز جالبیه. 3 نفر در سنین حدود 60 سال و 3 نفر در سنین حدود 32 سال هستن و جالب هست که فرمانده این واحد مجاهدین اون برادر ما وحید بنی عامریان هست که 33 ساله است، مسئول یک جمع مجاهدین با این سنین جوان هست، یا اونهایی که دارن خط ساز همون خطی رو پیش میرن که سازمان مجاهدین پیش میره، همین جوانای هفت جوان دیگه‌ای که رژیم اعدام کرده. اگر نگاه کنید در حرفایی که ازشون نقد کردن، در پرونده‌ای که براشون درست کردن، پرونده دقیقاً همون چیزهایی است که کانونای شورشی در واقع در پیش گرفتن، اون کانونای شورشی سازمان مجاهدین، اونها هم دارن همین مسیر رو.
0: آیه مهندسین، چقدر جوانان به سازمان مجاهدین میپیوندن؟ چون یه سازمان قدیمی است، بسیار تشکل داره، تشکیلات داره، سازماندهی داره، حالا در مورد منابع مالی هم صحبت میکنیم، پول خوبی هم واره داشته به جزو نیروهای اپوزیسیون. خب چقدر باز رفت و آمد؟ حالا در مورد باز من هر چی میگم سوالهای تمام این سالها میاد تو ذهنم، حتی یک ساعت واقعا کافی نیست آقای مهندسین، چون در مورد گفتم رفت و آمد، رفتن از مجاهدین هم قصه های زیادی داشته.
3: حالا شما دو ساعت شوید ما اینجا میمونید.
0: خواهش میکنم. آمدن به پیوستن به مجاهدین، چقدر خون تازه به مجاهدین واقعا پیوسته؟ ببینید وقتی تصاویر مجاهدین رو میبینیم، یک چهره متحد شکل، من حتی اگر اجازه بدید بگم خموده ای رو میبینیم از مجاهدین خلق. ما یک خون تازه نمیبینیم که روایت مجاهدین از تاریخ و استراتژی و ایدئولوژی مجاهدین از مبارزه رو پذیرفته باشه و بخواد بیاد کنار شما بایسته و مبارزه کنه. چقدر واقعا جوانان توجه، اصلا چقدر جوانان در ایران مجاهدین رو میشناسن؟ این نسل زد که مثلا گفته میشه، چه میدونن از مجاهدین؟
3: بله، عرض کنم حضور شما که اگر شما در نظر بگیرید که آرمان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت آرمان آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم هست، فکر کنم این آرمان هیچ وقت این آرمان پیر نمیشه، هیچ وقت این آرمان خموده نمیشه. در واقعی در صحنه با اما در صحنه واقعی اون چیزی که به اصطلاح روی زمین وجود داره، اون هزاران هزار جوانی که تحت عنوان کانونهای شورشی یا واحدهای رزمنده یا ارتش آزادی در داخل ایران فعالیت میکنن، اگر شما نگاه کنید اکثرا جوان هستند. کسانی که به سازمان مجاهدین میپیوندن البته هستن کسانی که از نسل قبلی نسل ماها در ایران هستن و موندن، مثل همین برادرانی مثل محمد تقوی یا ابوالحسن منتظر که همین روزها اعدام شدن، ولی اونهایی که دارن میپیوندن و این به اصطلاح شعله مقاومت رو در داخل نگه زنده نگه می‌دارن، روشن نگه داشتن، اساساً جوانان هستن.
0: آقای مهندسین ولی ببینید خیلی از نسل دوم سوم مجاهدین، فرزندان مجاهدین، کمپ‌های مجاهدین رو ترک کردن. فرزند خود آقای رجوی به هر حال داستانشون رو میدونیم، حتی من شنیده بودم که شکایتی ترک کردن از سازمان مجاهدین. یعنی فرزندان شما آیا واقعا خواستن که راه شما رو ادامه بدن؟
3: فرزندان ما خانم خضر حیدری، مثل خود ما وقتی که به این جنبش پیوستیم، اونا آزادی انتخاب دارن. دلیلی نداره که همه فرزندان ما مثل خود ما باشه، کما اینکه اکثر کسانی که به ما میپیوندن، به سازمان مجاهدین میپیوندن، هیچ ربط خانوادگی با ما ندارن. پدر و مادرشون مجاهد نبوده. ما یک روزی، ما که با موافقت پدر و مادرمون نیومدیم به مجاهدین بپیوندیم 50 سال پیش، طبیعی هست
0: احتمالاً با مخالفتشون هم اومده باشین آقای مهندسین.
3: معذرت خواهم نشیدم،
0: عرض کردم احتمالاً با مخالفت خانوادتون هم این فعالیت سیاسی رو شروع کرده باشید. اما میخوام ازتون اینو بپرسم، بذارید من یک جور دیگه سوالم رو مطرح کنم. بسیاری میگن که سازمان مجاهدین خلق از خیلی نظرها شبیه یک کیش عمل میکنه، شبیه یک فرقه عمل میکنه، یک رهبری داره که عملاً غیر قابل نقده. از شما هم پرسیدم که کجا هستن، گفتید که هستن ولی اطلاع بیشتری ندادید. بر فکر و رفتار اعضای خودش کنترل سازمانی داره، اعضای رسمی عملا از جامعه منزوی هستن، هزینه خروج از این سازمان خیلی سنگینه، هر کس از این سازمان جدا شده خائن تلقی شده، دشمن سازمان شده. ای عالمه به حال روایت و شنیده ها در این باره هست، در فضای عمومی در این سالها وجود داشته، ولی رهبران مجاهدین پاسخ روشنی به اینها ندادن و من میخوام بدونم چطور ممکنه نسل جوانی جذب سازمانی بشه که این به هر حال سوء زنها، اجازه بدید بگیم، اطرافش وجود داره. حتی اگه من نخوام یک گام پیشتر برم و بگم که کلی مستندات آمده از وضعیت زندگی اعضای سازمان مجاهدین که خب خیلی جذاب نبوده برای جذب نیروی جدید.
3: عرض کنم حضور شما که داستانی که میگین داستان خیلی شناخته شده ای هست. سازمان مجاهدین درست برعکس اونچه که دیگران تلاش میکنن تبلیغ کنن و در اساس رژیم در واقع پشت این هست، رژیم صدها کتاب، صدها فیلم، صد هزاران مقاله تولید میکنه، هم در رسانه های داخلی و هم در رسانه های خارجی، با نفوذی که در خیلی از رسانه ها تو خارج داره، که یک تصویر، یک مثلا ماشین شیطانسازی، این که یک تصویر مخوف از سازمان مجاهدین ارائه بده، برای اینکه میخواد مانع، دقیقاً به همین دلیل که از پیوستن جوانان به مجاهدین وحشت داره، این که مثلا کار کرده شناخته شده رژیمه. ولی اون تا اونجایی به سازمان مجاهدین برمیگرده، برعکس اون چی که رژیم میخواد تبلیغ کنه یا ممکنه دیگران تحت تأثیر رژیم یا به هر دلیلی تصور کنن، کاملا برعکس. وارد شدن به مجاهدین سخت و خارج شدن به مجاهدین بسیار ساده است. این که کسی بخواد به مجاهدین وارد بشه، خوب، و وارد شدن به مجاهدین باید تصمیم بگیره، قیمت بده، از زندگیش بگذره، شهادت رو بپذیره، هر آن ممکنه ترور بشه، هر آن ممکنه در درگیری با رژیم کشته بشه. پس وارد شدن به مجاهدین مشکله، ولی هر کس هر روزی بخواد از مجاهدین بره بیرون، در درهای سازمان مجاهدین بازه.
0: پس چرا هر کس رفته بیرون، یا دشمنان است رابطش با شما، یا اینکه او رو خائن خوندید؟
3: با عرض معذرت میخوام بگم که این روایت اصلا دقیق نیست. افراد زیادی از سازمان مجاهدین رفتن، دارن زندگیشون میکنن، دارن هواداری میکنن، دارن کار میکنن، پول به ما میدن، کمک میکنن به ما. اون چی که شما میگید، اون کسانی که دارن این حرف میزنن، یک عده معدودی هستن که افراد شناخته شده ای هستن و خیلی روشنم هست. من بذارین دو تا سند رو برای شما اینجا بگم. اداره امنیت هلند و اداره امنیت آلمان، دو تا کشوری که این نوع افراد، همینایی که دارن دشمنی میکنن با مجاهدین تحت عنوان اعضای سابق مجاهدین، در این دو کشور بسیار زیادن. تو اینا اداره امنیت هر دو کشور، من بذارین این جمله رو از اطلاع گزارش سالانه اداره امنیت هلند بخونم. سازمان امنیت هلند پی برده است که دولت ایران همواره در مبارزه‌اش علیه مجاهدین فعال است و دیده شده است که وزارت اطلاعات یک شبکه اروپایی را هدایت میکند که در هلند هم فعال است. اعضای شبکه از اعضای سابق مجاهدین هستند که توسط وزارت اطلاعات جذب شدند.
0: اگه به من اجازه بدید من جمع‌بندی میکنم نکته شما رو برای اینکه بتونیم به پرسش‌های بیشتری برسیم. نگاهتون این هستش که اون اعضایی که از سازمان مجاهدین جدا شدن و منتقد سازمان مجاهدین هستند، دشمنان است نگاهشون به سازمان مجاهدین، خیلی تروماتایز هستن، خیلی آنچه که تعریف میکنن وحشتناک از تجربهشون از سازمان مجاهدین. شما میگین که اونا اطلاعاتی هستن و با جمهوری اسلامی دستشون در یک کاسه است، اینطور متوجه شدم؟
3: 100% و تمام اون دعاوی و مسائلی که مطرح شده و زیاد هم مطرح شده، اینا همش تولید وزارت اطلاعات. برخی از همین، به یک نکته توجه کنید، اخیراً یه دادگاهی هست در تهران درست کردن برای 104 نفر از افراد سازمان مجاهدین، من جمله خود من، از رهبری ما تا اعضای سازمان مجاهدین، دادگاهی تو تهران داره درست کردن. در دو سال اخیر هر سه شنبه تشکیل میشه این دادگاه. در این دادگاه برخی از همین افرادی که تحت عنوان عضو سابق مجاهدین که اون سرنوشتای خیلی عجیب و غریب رو نقل میکنن، اینا تو همین دادگاه دارن علیه ما شهادت میدن. اینا آدمای سالمی نیستن.
0: حقوق این افراد هم آقای محدثی محفوظ هست؟ اگر به هر حال اعضای پیشین سازمان مجاهدین خلق نکاتی رو در مورد این سازمان مطرح کردن و شما اتهام بزرگی است که به اونها وارد میکنید، اجازه دارن که همواره در این برنامه حاضر بشن و دفاع بکنن از خودشون. اما من برمیگردم به پرسشی که هنوز جوابش رو نتونستم صورت قانع کننده از شما بگیرم. اعضای سازمان مجاهدین خلق طوری که با اونها رفتار میشه، ببینید در مورد جزئیات زیادی از این بیرون آمده دیگه، واقعا کنجکاوی برانگیزه. دیدگاهی که سازمان مجاهدین به مسائل شخصی و زندگی خصوصی اعضای خودش داره همواره مورد پرسش بوده. آقای محدثین، ازدواج نکنن، تحمیل تجرد اجباری، طلاق بگیرن بر اساس صلاح دید سازمان، سکس نداشته باشن، حتی به رابطه جنسی فکر نکنن. اینو واقعیت داره؟ اگر آری، چرا واقعا و چه ربطی داره به مقاومت، چه ربطی داره به مبارزه؟ اصلا مگه هدف از مقاومت و مبارزه زندگی نیست آقای محدثین؟ چرا زندگی باید از مبارزان مجاهد دریغ بشه؟
3: بسیار جمله عالی رو گفتین خانم. این جمله آخرتون بسیار درسته. ما مبارزه میکنیم، ما میجنگیم با این رژیم، ما تمام زندگیمون رو گذاشتیم برای اینکه از قضا زندگی رو و حیات طبیعی رو برای مردممون فراهم کنیم، همون چیزی که رژیم از مردم ما دریغ کرده. مطلقاً این حرف درست نیست. هیچ چیز اجباری در درون سازمان مجاهدین وجود نداره و نمیتونه وجود داشته باشه. نمیشه 60 سال مبارزه کرد، 60 سال انسجامتون رو حفظ کنید، با دو تا دیکتاتوری بجنگید، با ترور مقابله کنید، با اعدام مقابله کنید، با شکنجه مقابله کنید و خودتون در دوران خودتون دیکتاتوری به خرج بدید. این محال، سنگ رو سنگ بند نمیشه. مجاهدین افراد آگاه تحصیل کرده، از فارغ التحصیلان، دانشجویان در از بهترین دانشگاه‌های ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا هستن. چجوری میشه آخه؟ این حرف منطقی نیست که یک مثلا اراده کلی نشسته باشه در بالای سازمان مجاهدین، به تک تک به هزاران نفر میگه که تو این کار بکن، تو این کار نکن. مطلقا چنین چیزی نیست. اون چیزی که در این وسط وجود داره و از افتخارات سازمان مجاهدین هست و متاسفانه شیطان سازی شده حولش، قیمتی و فداکاریه که مجاهدین میکنن، قیمت عظیمی پرداختن. از روزی که ما وارد این مبارزه شدیم، از 60 سال پیش، از پیشکسوتان ما تا این 50 چند سالی که من خودم بودم و شاهد بودم به طور روزمره، همواره ما در مسیر مبارزمون با سوال برتولت برشت مواجهیم که مادر یا میهن. تناقض مادر و میهن همواره در زندگی ما وجود داشته. یه روز الان اشاره کردیم باید برخلاف میل پدر مادرمون دنبال مبارزه شد، درسمون رو ول میکردیم، زندگیمون رو ول میکردیم، شغل رو ول میکردیم، فکر
0: بله شهادت. اتفاقا آقای مهندسین، اتفاقا منو به جای خوبی بردید. نیروهای تحصیل کرده، بخش قابل توجه از سرمایه های اجتماعی در این سالهای گذشته، در پیش از انقلاب، پس از انقلاب، سالهای اول پس از استقرار جمهوری اسلامی جذب مجاهدین شدن، اما خیلی از اونها گزارش هایی دادن که ناامیدشون کرده فعالیت در سازمان مجاهدین، و شما دارید میگید که اتفاقا برای زندگی است که مبارزه کردید. نه ولی من میخوام بگم که خیلی ایدئولوژیک بوده این مبارزه، و میخوام شما رو اگر اجازه بدید ارجاع بدم و بینندگانمون رو به یک تکه کوتاه از صحبت های مسعود رجوی زمانی که هنوز از او ویدئو و تصویر منتشر میشد این رو ببینیم، با هم برگردیم، من شاید بتونم نکته خودم رو با شما بهتر تبیین بکنم بعد از اون.
1: ای بچه ها، نور چرا اینقدر سریع میره؟ ذرات نور، فوتونهاش در ثانیه 300,000 کیلومتر. میگم نکنه چون که سبکباله ها؟ شما میگویید که اگر ما هم سبکبال بشویم سرعت حرکتمون افزایش خواهد یافت؟ پس چه چیز شما را سنگین بار کرده است؟ به کجا وصلیم؟ از کدام این سرچشمه می نوشید؟ توی ذهنها و قلبها چی میگذره؟ یه بار با هم 0-0 کنیم، هر چه هست بگید. من شما و تک تک شما را برای سرنگونی لازم دارم، باید از پس مأموریت محولتون برده. هرچه ثواب و گناه هم دارید بگید، هرچه تناقض هم دارید بدهید. هر کدوم از ما از جاهای مختلف، طبقات مختلف، خانواده های مختلف، فرهنگ های مختلف، شهرها و مناطق مختلف آمدیم. اون درس وصل و یگانگی همه یلها و رزماوران رو در یک کوره ذوب میکنه، یک پیکر میکنه تا به جنگ اژدرها بروند.
0: شاید همین جمله آقای رجوی که من البته مایلم بدونم، شما که گفتید شفاف هستید در مورد آقای رجوی، اصلا آخرین بار کی با ایشون ملاقات کردید؟ اگر امکان داشت راجع به اینم به ما بگید. همین جمله آقای رجوی شاید به من کمک کنه که پرسشم رو از شما دقیق تر کنم. همه این تفاوت ها رو در یک کوره ذوب کنیم و ازش یک چیز واحدی بسازیم که مبارزه کنه، آیا این وحشتناک نیست؟
3: من فکر میکنم پاسخ سوال شما در صحبت‌های آقای رجوی به خوبی بود. برای اینکه مبارزه کنید باید سبکبار باشید. به درستی نمیتونید شما با یک رژیم وحشی قرون وسطایی زن ستیز بجنگید بدون اینکه اون به اصطلاح خصوصیت‌های اون رژیم رو، عناصر اون رژیم رو از خودتون بزدایید. آقای رجوی به درستی میگه، خدا به سلامت بداره، هر جا هست سرمایه خلق و مقاومت ماست. به درستی میگه، این رهنمودی هست که همچنان این کلمات در گوش ما زنگ میزنه که مشکلات فردی، فردیت ها، اینا رو کنار بذاریم تا یگانه بشیم، برای اینکه در یک مبارزه سهمگین با یک دشمن وحشی بتونید پیش برید باید با هم اتحاد داشته باشید، باید با هم وحدت داشته باشید. به جای اینکه با دشمن دعوا کنید به خودتون در درون خودتون دعوا نکنید. شما تجربه بسیاری از جریان‌های سیاسی رو در ایران از زمان شاه تا حالا دیدین، میدونید که به چه به اصطلاح به دلیل همین نداشتن همین وحدت چجوری تجزیه و متلاشی شدن متاسفانه. این
0: پس در واقع این دعوت به همکاری و وحدت از نگاه شما. تو صحبتاتون یه جمله هم برای من بود که جالب، اگه اجازه بدین من اون جمله رو بگیرم. گفتید هر جا هستن به سلامت باشن، پس حتی مقام بلند پایه مثل شما هم نمیدونه دقیقاً که مسعود رجوی کجاست و این آیا اساساً میتونه تعریف شفافیت باشه یا نه، اگه فرصت شد بهش پاسخ بدید. اما میخوام یه سوال متفاوت از آنچه که تا حالا صحبت کردیم از شما بپرسم. آقای مهندسین، سازمان مجاهدین خلق معتقد بوده که باید با این رژیم، با جمهوری اسلامی، مبارزه مسلحانه کرد، از دولت‌های خارجی هم کمک گرفتید. یکی از بخش‌هایی که رنجش و سوء تفاهم زیادی، سوء ظن بسیار بزرگی رو در مورد مجاهدین شکل داده، همین کمک گرفتن از دولت خارجی بوده یا همکاری با عراق بوده در اون سال‌های جنگ ایران و عراق. به هر حال این دو کار تونسته که آسیب زیادی به سازمان مجاهدین خلق بزنه، چه تمایل به مبارزه مسلحانه و چه همکاری با عراق و کمک گرفتن از نیروهای خارجی. حالا گذشته، زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت، الان ما اینجا هستیم و شاهد این هستیم که از آرتوپی صحبت میشه، از اینکه کمک گرفتن از دولت‌های خارجی برای براندازی جمهوری اسلامی میتونه یک راه باشه، یک راهکار باشه، نه تنها راهکار باشه بلکه گروه‌های اون رو تقدیس هم میکنن. آیا این یک نوع زمینه همسویی هم ممکنه بین شما که همین هدف رو از سالها پیش داشتید، به خاطرش سوء ظن به شما وجود داشت، ایجاد بکنه با گروه‌هایی که امروز دارن این حرفو میزنن و این هدف رو پیش گرفتن و حتی با حمله به زیرساخت‌های ایران هم موافق هستند؟
3: عرض کنم حضورتون، خیلی نکته خوبی رو گفتین. پرونده ما با عراق بسیار روشن و درخشان است. ما در روز اول که عراق خاک ما رو اشغال کرد، هرچند رژیم خمینی تحریک کرد، ولی عراق بود که حمله کرد نهایتاً و خاک ما رو اشغال کرد. ما در ایران با سربازان عراقی، با نیروی عراقی که در خاکمون بود جنگیدیم و شهید دادیم و اسیر دادیم، مستعمره که 10 سال بعد آزاد شدن. همون موقع رژیم دادستانی، من اینجا اسنادش رو دارم، دادستانی رژیم اعلام کرد که مجاهدین رو باید از جبهه ها بیرون کرد و حتی دستگیر کردن افراد ما رو در جبهه. با این حال ما ایستادیم و در مقابل اشغال عراق موضع داشتیم و تا وقتی که عراق از خاک ما بیرون نرفت ما روی این مسئله به اصطلاح مصر بودیم. وقتی عراق از خاک ما بیرون رفت در خرداد سال خرداد سال 1361، اون موقع ما گفتیم دیگه جنگ تمام هست و باید صلح کرد. اگر اون موقع رژیم میپذیرفت آتش بس رو و صلح میکرد، از 1,000,000 نفری که در جنگ ایران عراق کشته شدن، 800,000 نفرشون کشته نمیشدن، چون حداقل 80%. از اونجا بود که ما یک کارزار صلح رو شروع کردیم، در واقع یک به اصطلاح بیانیه صلح در اون زمان، من اینجا اسنادشو میگم داشته باشم، در یک بیانیه صلح در اون زمان دادیم در سال اواخر سال 61. اینجا نشریه که اون موقع
0: نشریه مجاهد که اون سالها منتشر میکردین،
3: دی 61. و بعد در سال مدتی بعد طرح صلح شورای ملی مقاومت رو ما ارائه کردیم. طرح صلح شورای ملی مقاومت در عید، در نوروز سال 62، این آخر اسفند سال 62 تصویب شد در شورای ملی مقاومت. نگاه کنید در این طرح چی میگه. جنگ ایران عراق درست شد، اصلا یکی از دلایلش این بود که رئیس جمهور وقت عراق قرارداد الجزایر رو که به نفع ایران بود پاره کرد. در طرح صلح ما تصریح شده که شورای ملی مقاومت قرارداد 1975 الجزایر و مرزهای زمینی و رودخانه مندرج در این قرارداد را مبنای صلح عادلانه و پایدار اعلام می‌کند. این مبنای طرح صلحیه که شورای ملی مقاومت داد. این طرح صلح
0: میخوام بگی شما در جنگ علیه جمهوری اسلامی مشارکت مسلحانه نکردید آقای مهندسین؟
3: ما جنگ خودمون رو بارج، ما حتی در این طرح صلح تصریح کردیم که غرامت جنگی رو باید سازمان ملل تعیین کنه که چجوری غرامت به این طرح صلح رو. حتی همین الان بعد از 20 چند سال بعد از سقوط دولت قبلی عراق، همین دولت کنونی عراق که در واقع دست نشانده رژیم هست به نحوی حاضر نیست بپذیره.
0: ببینید آقای مهندسی، نکته که مطرح هست اینه که شما از خاک دشمن با تجهیزات دشمن که در اون زمان عراق بود و با پشتیبانی دشمن به خاک ایران حمله کردید.
3: اولا این حرف اشتباه هست. ما کارزار صلح داشتیم، بیانیه صلح داشتیم، اینجا 5000 شخصیت اونو امضا کردن، شخصیتی که بعداً مقامات مهم کشورشون هستن. ما زمانی رفتیم به عراق در سال 1986-1965 که در واقع رژیم داشت با شعار فتح قدس از طریق کربلا جوانای ما رو به کشتن میداد و ما در عراق هیچگاه با دولت عراق، با ارتش عراق عملیات مشترک نداشتیم. هیچگاه به اصطلاح ما عراق ما رو تأمین مالی نکرده، تأمین تسلیحاتی نکرده. سلاح‌های ما سلاح‌هایی بوده که یا خریدیم و یا از ارتش رژیم، از ارتش و سپاه پاسداران در جنگ هامون غنیمت گرفتیم. اینا عکس‌های غنایمی که من جمله ما در سال 1367 از رژیم گرفتیم، در عملیاتی که ما ارتش آزادی بخش ملی ایران شهر مهران رو آزاد کرد، 2 میلیارد دلار در ماه خرداد 1367 2 میلیارد دلار سلاح از رژیم غنیمت گرفتیم، سلاحایی که بعداً در وقتی آمریکا اومد عراق گردآوری کردیم و آمریکایی‌ها تحویل گرفتن.
0: آقای مهندسی، اما به هر حال حالا اگه بیایم نگاه بکنیم باز دوباره به درون سازمان، عملیات فروغ جاویدان شکست خورد، درسته؟ شکست بزرگ و تلخی هم بود. علاوه بر این مبارزات مسلحانه سال 60 هم شکست خورد. این شکست ها به سازمان مجاهدین چیزی یاد داد؟ به نقد اون نشستید؟ تغییری در شما ایجاد کرد؟ شما رو بسته تر کرد؟ شما رو بازتر کرد؟ استراتژی جدیدی پیش روتون گذاشت یا خیر؟
3: عرض کنم حضور شما، اگر مقصودتون از استراتژی عبارت است از سرنگونی این رژیم، این استراتژی از روز اول درست بوده. امروز اون چیزی که امروز الان دولت آمریکا میگه این رژیم رو باید با سلاح سرنگون کرد، دولت های اروپایی حتی حرفشون این هست. یعنی اون چی که امروز ثابت شده که اون چی که در سال 1360 در 3 خرداد 1360 مقاومت ایران اعلام کرد که این رژیم دیگه اصلاح پذیر نیست. شما وقتی با یک رژیم اصلاح ناپذیر طرفین، رژیمی که رفرم نمیشه توش، این رژیم باید سرنگون کرد. استراتژی سرنگونی جای خودش محفوظ بوده از روز اول تا حالا. در سال 60 البته ما سازمان مجاهدین عملیات بسیار مهم میکرد، باعث شد که رژیم تضعیف بشه. ارتش آزادی بخش کار درستی بود. عملیات فروغ جاویدان که اشاره کردین عملیاتی بود به لحاظ نظامی، البته به تهران نرسید ولی ضربات کاری به رژیم زد. امروز هم ادامه همون کار، ادامه همون کارزار نظامی علیه رژیم در قالب کانونهای شورشی در تهران جریان داره.
0: پس آقای مهندسی، من اگر درست شما رو بخوام تفسیر بکنم صحبتتون رو، اینطور میگید که آنچه که سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 میگفت که این رژیم رو باید سرنگون کرد، راه دیگری نیست و با مبارزه مسلحانه هم پیش میخواست بره و کمک گرفتن از کشورهای خارجی هم جزء برنامه بود، امروز اپوزیسیون جمهوری اسلامی بهش رسیده؟ من اینطور برداشت کردم از حرف شما.
3: این حرف کاملا درسته ولی با یک تفاوت، با یک تفاوت اساسی. اون مقایسه که کردین که یک عده هم الان میخوان با کمک خارجی رژیم رو سرنگون کنن و یا به زیر ساختها ایران حمله کنن، مطلقا این مقایسه درست نیست.
0: به طور مشخص مقایسه با گروه پادشاهی خواه یا سلطنت طلب ها هست آقای مهندسین. به حال اونها میدونید که سازمان مجاهدین خلق رو یکی از سفاسد میدونن. شما هم که میگید با شاه و شیخ مبارزه کردید، یعنی دو گروه کاملا مقابل هم هستید. در این حال میبینیم که گروه پادشاهی خواه و سلطنت طلب هم در همین ماهای اخیر، در همین سالها و ماهای اخیر از اینکه مبارزه بتونه در واقع تسلیح بشه از سوی آمریکا، کشورهای خارجی حتی ایران رو هدف قرار بدن برای براندازی جمهوری اسلامی، استقبال کردن. خب این شماها رو به هم نزدیک میکنه. چرا میگید که تفاوت اساسی وجود داره؟
3: تفاوت بسیار بزرگی وجود داره. از نظر ما سرنگونی رژیم کار مردم و مقاومت سازمان یافته است. از نظر ما تنها راه سرنگونی رژیم قیام مردمی و مقاومت سازمان یافته است. تجربه نشون داد همین دو جنگی که در این یک سال گذشته بوده، حمله خارجی، بمباران خارجی رژیم رو سرنگون نمی کنه. همین توهمات حتی زایات سیاسی نه تنها در حوزه اپوزیسیون ایران، در حوزه سیاست دولت‌های خارجی هم به جا گذاشته. تجربه خیلی خوب نشون داده مقاومت و قیام، و این همون چیزی هست که سازمان مجاهدین از روز اول مشغولش بوده و الان به خصوص در این سالها که جامعه ایران به قیام رو آورده کاملا عملی تر شده. من بذارین قیام همین اینجا اجازه بدین در پرانتز اینو بگم که اون که داره میگه، کسی که داره میگه پادشاهی خواهان، سلطنت طلبان، بقایای رژیم شاه که میگن آمریکا یا قدرت‌های دیگه برن ایران رو خاکش رو به توبره بکشن، زیر ساختارم به قول شما نابود کنن، بعد ما رو ببرن بریم پادشاهی کنیم تو ایران. چنین پادشاهی هرگز، این یک خواب و خیاله، هرگز به چنین چیزی.
0: خب ولی برنامه خود شما چیه آقای محدثی؟ به نظر نمیرسه که مجاهدین هم یک ایده مشخصی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی داشته باشن، یا اگه برای خودتون روشن باشه این در عمل موفقیتی کسب کرده باشه. دیگه خودتون گفتین که سالهاست مبارزه میکنین، بعد از 47 سال شما موفقیتی نداشتید برای سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان متشکل ترین اپوزیسیون این حکومت.
3: با تشکر، اگه دو دقیقه به من فرصت بدین من خیلی خلاصه براتون توضیح بدم. اولا اون نمونه هایی که گفتین که میخوان ایران رو بمباران کنن تا به سلطنت برسن، اینا همون الگوی چلپی عراق هست. چلپی هم رفت همین کارها رو کرد و این فاجعه بزرگ رو در عراق درست احمد چلپی در واقع

0: ولی هیچ قدرتی نمیتونه این رژیم رو سرنگون کنه. ما هیچ وقت نه در زمان جنگ ایران عراق، نه بعدش، نه قبلش، نه امروز دنبال این چیز این نبودیم. بذارید من ارجاعتون بدم به همین، به عنوان مثال، مثال مادی، به همین قیامی که در ماه دی در ایران جریان پیدا کرد. این قیام، قیام بسیار عمیقی بود، قیام بسیار گسترده‌ای بود و کانون‌های شورشی و سازمان مجاهدین خلق ایران درش نقش بسیار فعالی داشت. ما تونستیم در جری در این قیام از خیلی از جنایت‌های رژیم جلوگیری کنیم. در کانون‌های شورشی 630 عملیات در جریان این قیام داشتن که حفاظت کنن از نیروهای مردمی. البته خب دخالت ورود عناصر فرصت طلب و فراخوان‌های بسیار بسیار فرصت طلبانه و مشکوک دست رژیم رو برای کشتار بزرگ باز کرد. این ترکیب قیام مردم، جامعه انفجاری که ما داریم که الان بعد از این جنگ انفجاری تر هم شده، بسا انفجاری تر شده، و نیروی سازمانی یافته امکان سرنگونی میده، کما این که در عملیات پتک آتشین، عملیاتی که در اسفندماه 250 شما تصور کنین 250 مجاهد در امنیتی ترین مرکز ایران رفتن عملیات انجام دادن. این خودش یک ارتش آزادی بخش در
1: آیه مهندسین. ما در دقایق پایانی هستیم، من کلی سوالای دیگه از شما دارم. خودتون گفتین دو ساعت اگه بودم صحبت میکردیم. بله خب این نکات رو مطرح کردید، هم پرسش در مورد آینده سازمان مجاهدین خلق و برنامه های شما، فکر شما، استراتژی شما برای آینده وجود داره، هم پرسش درباره یک رابطه ارگانیک میان یک سازمان سیاسی مثل شما با داخل ایران. ببینید مثلا در زن زندگی آزادی بسیاری از زنان حجاب خودشون رو در مواد چرخوندن و آتش زدن، ولی ما میبینیم که زنان عضو مجاهدین در اردوگاه حجاب دارن و مجاهدین هم حالا میگن حجاب اختیاری. اما اگه اختیاری، چرا انقدر یکسان و یک شکل، یک جور سازمانی به نظر میاد، دستوری به نظر میاد؟ و شما اونجا با جامعه انگار همسو نبودید در این ماجرا. ما ندیدیم مجاهدین به مسئله حجاب اجباری بخوان واکنش این شکلی داشته باشن که بقیه گروه ها داشتن. از این میخوام برسم به اینکه چقدر رابطه ارگانیک داریم با داخل ایران و چقدر میتونید استفاده بکنید از این برای پیش بردن اهداف خودتون در آینده و تغییر رژیم در ایران. کوتاه بفرمایید لطفا.
0: بله اصلا موضوع شما سوال خوبیه. اولا که سازمان مجاهدین نه امروز، از سال 1357 بلافاصله بعد از سرنگونی رژیم، رژیم شاه به شدت با حجاب اجباری مخالف بود. در تظاهرات که در اسفند روز زن، در روز بین‌المللی زن در تهران بود، که زنان علیه بی‌حجابی اعتراض، علیه حجاب اجباری اعتراض میکردن، این مجاهدین بودن که مجاهدینی که خودشون محجبه بودن عمدتاً داشتن این تظاهرات رو پیش میبردن و ازش دفاع میکردن. شعار نه دین اجباری، نه حجاب اجباری، این شعار به اصطلاح چیه؟ نه حکومت اجباری، نه دین اجباری، نه حجاب اجباری، شعار امروزی ما نیست. شعاری که از خیلی قدیم داشتیم. هیچ دینی رو نمیشه به اجبار به کسی تحمیل کرد. دین چیزی نیست که بشه به اجبار تحمیل کرد. تا اونجایی هم که به زنان و به رابطه ما با جامعه ایران برمیگرده، شما میتونید نگاه کنید، شما در جلسات ما دارین، فیلماشو در تظاهرات ما، اکثر خانمایی که شرکت میکنن و هواداران مجاهدین، اکثرشون رو تعداد قابل توجهشون خانمای بی حجاب هستن. حجاب
1: برای ما حالا برای آینده این جامعه ای که از جمله به حجاب اجباری نگفته است، برنامه سازمان مجاهدین خلق برای ارتباط با این جامعه و آینده سیاسی خودتون در ایران چیست؟ کوتاه لطفا.
0: برنامه سیاسی ما برای آینده طبیعی هست که به اصطلاح ما طبق مصوبات شورای ملی مقاومت و ده ماده‌ای، طرح ده ماده‌ای خانم رجوی صحبت کنیم که یکی از بندهای این، یکی از بندهای مهمش آزادی زنان و برابری زنان در همه عرصه‌ها. سر ده ماده خانم رجوی بر آزادی زنان، آزادی پوشش و آزادی و برابری زنان در زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مشارکت.
1: این طرح ده ماده‌ای چطوری جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت آقای مهندسین؟ فقط 90 ثانیه وقت دارین.

0: برانداختن اگه نوسانی وقتی همه شما من میگم برانداختن جمهوری اسلامی در واقع مقاومت سراسری در داخل ایران و کانونش روی شیعه است. اون چیزی که از آینده هست عطف به آینده است ده ماده خانم رجوی من جمله تأکید مؤکد روی آزادی پوشش است. این رو هم اضافه کنم که یکی از برجستگی ها و شاید برجسته ترین نقطه قوت سازمان مجاهدین که منحصر به فرد هست نقش ویژه زنان در این سازمان مجاهدین است. زنان
1: بسیار
0: شما در هیچ جایی پیدا نمی کنید که زنان چنین نقش رهبری کنندی رو در تمام سطوح داشته باشند.
1: سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم محمد محدثین رئیس کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران امشب در عمق میدان با من فهیمه خضر هیدری همراه بودید. ممنونم از حضورتون.
0: با تشکر.
1: و سپاس از شما که پای این گفتگوی چالشی نشستید. میدونم که پرسش‌های بیشتری هم در ذهن جامعه و افکار عمومی و از جمله شما بینندگان ما وجود داره. ما امیدوار هستیم که به بخشی از اون پرسش‌ها در این برنامه عمق میدان پاسخ داده باشیم. امیدوارم که در فرصت‌های دیگر باز هم عمق میدان داشته باشیم در مجموع برنامه‌های میدان و بتونیم پرسش‌های افکار عمومی رو بگذاریم در برابر کسانی که باید پاسخگو باشند. خدا نگهدار تا فردا.

0: 이런.
1: سلام، من محسو صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه خوشحال باشید. بخند

0: اعتماد و بند.
1: شامگاه پنجشنبه خبرهایی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس منتشر شد و در پی اون سنتکام در بیانیه اعلام کرد که برخی مواضع نظامی در جنوب ایران رو هدف حمله قرار داده. این حملات در پی حمله های ناموفق سپاه پاسداران به سمت کشتی های آمریکایی صورت گرفت. با این حال پرزیدنت ترامپ اعلام کرده که آتش بس همچنان برقراره. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعتی پس از این درگیری ها آمریکا رو متهم کرد به اینکه هر بار که راه حلی دیپلماتیک روی میزه ماجراجویی نظامی رو انتخاب میکنه. او در شبکه اجتماعی ایکس هم مطالبی درباره توان موشکی جمهوری اسلامی نوشت. برای بررسی بیشتر همراه هستیم با مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری که از همین ایالت همراه ما هستند. آقای بروجردی عزیز سلام، خوش اومدین. شروع کنیم ابتدا درباره این درگیری ها صحبت کنیم. روز و شب پرتنشی بود و سنتکام هم گفت که حملات سپاه پاسداران به کشتی های آمریکایی ناموفق بود، در پاسخ به اون حمله ها بوده که مواضع نظامی رو هدف قرار داده. اینها به چه معناست از نظر شما؟ آیا ما شاهد شکستن آتش بس هستیم؟
2: با درود خدمت شما بینندگان. بله، ما از صحبت‌های دیروزی که دولت‌های ایران و امریکا کردن، خب ادعاهای متناقضی شد. هر کدوم اون طرف مقابل رو مقصر می‌دونستن که این درگیری شروع شده، ولی حالا خارج از این که کی شروع کرده، کی پاسخ داده، فکر می‌کنم مهم هست که این رو در نظر بگیریم که از یک طرف پرزیدنت ترامپ کماکان داره تاکید بر این میکنه که آتش بس همچنان برقرار هست و ایران هم نگفته که این درگیری محدودی که پیش اومد لزوماً به معنی پایان آتش بس است و دارن از توی دیگه برای هم دیگه عرض کنم شاخشونه میکشن دیگه. پرزیدنت ترامپ از یه طرف صحبت از حتی بمباران اتمی ایران میکنه و آقای عراقچی هم میگه که قدرت موشکی ما نه تنها کمتر نشده بلکه 120% آن چیزی که قبل از شروع جنگ داشتیم هست و همچنین ندا میده که این درگیری ها ممکن است برای از طرف افرادی شروع باشه که بخوان آقای ترامپ رو گمراه بکنه.
1: بله، دقیقاً درباره همین توییت عباس عراقچی می‌خواستم از شما بپرسم. دیروز بود که واشنگتن پست یک گزارشی منتشر کرد به نقل از 4 مقام آمریکایی که نامشون فاش نشده. نوشته بود که ارزیابی اطلاعاتی CIA نشون میده که توان موشکی جمهوری اسلامی همچنان هست، حالا نه مثل قبل، ولی خب نوشته بود که یک سری از موشک‌ها و پهپادهاشون رو از انبارهای زیرزمینی بیرون آوردن، بعضی از موشک‌هایی که سیب دیده رو تعمیر کردن. حالا عباس عراقچی البته صحبتایی که میگه بیشتر شبیه بلوف هست، نظر شما چیه؟
2: از کنم ببینید، گزارشی که واشنگتن پست به نقل از یک مطالعه سازمان اطلاعات سیا مطرح کرد به نظر من حائز اهمیت هست، چون در تناقض هست گزارش و تحلیل سازمان CIA با اون چیزی که دولت آقای ترامپ میگه، به این معنی که سیا میگه که حدود 75% از موجودی پیش از جنگ پرتابگرهای متحرک خودش رو ایران حفظ کرده و حدود 70% از ذخایر موشکی پیش از جنگ رو، یعنی به عبارتی اونها دارن میگن ایران باید، تخمین میزنن ایران باید حدود هنوز 1700 موشک داشته باشه که بتونه ازش بخواد استفاده بکنه، در حالی که آقای ترامپ دیروز گفته بودن که ایران تنها حدود 18-19% از موشکاش براش باقی مونده. خب این تفاوت فاحشی از بین 18% و 75%ی که سرویس‌های اطلاعاتی امریکا میگن. یک بخش دیگر این مسئله هم این گزارش سازمان سیا به نظر من بسیار مهم بود، این رو ارائه دادن به سیاستگزاران دولت امریکا و اونها میگن که ایران میتونه دست کم 3-4 ماه در برابر محاصره دریایی دوام بیاره، یعنی بیش از آن که با فشار اقتصادی جدی روبرو بشه حداقل تا 3-4 ماه میتونه دوام بیاره و خب میدونیم حفظ این محاصره دریایی برای یه چنین مدتی میتونه بسیار گران تمام بشه برای دولت امریکا، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ این درگیری هایی که ماننده این یکی دو روز گذشته از این بابت دادیم. چرا این مسئله مهم هست؟ این مسئله موشک‌ها و تخمینی که سرویس‌های اطلاعاتی امریکا میزنن، برای اینکه بر اساس گزارشی که CNN داده بود چند روز پیش، حملات هوایی ایران دست کم به 228 هدف یا تجهیزات پایگاه‌های نظامی امریکا در خاورمیانه آسیب زده. بنابراین مسئله مهمی است که چقدر موشک در دست ایران باقی مونده برای ادامه درگیری.
1: آقای برجردی، همونطور که دیدیم عباس عراقچی در بخشی از توییتش اشاره کرده به راه حل دیپلماتیکی که روی میزه به گفته او. اشاره او آیا به همون توافقیه که رسانه ها گفته بودن یک صفحه‌ای و دو طرف دارن روش بررسی میکنن، و اصلا فکر میکنین که چشم‌اندازی وجود داره برای توافق دو طرف روی اون؟
2: برای ببینید، این توافق یک طرفه، یک توافق حد اقلی خواهد بود که به نظر من مسائل مهمی رو که مورد مخالفت دو طرف هست، مثل مسئله این که با غنی‌سازی ایران چیکار بکنن و برای آینده آیا متوقف بشه نشه، اورانیوم غنی شده رو به خارج بفرستن، مسئله موشک‌های ایران و غیره، همه رو به اصطلاح فرستادن برای دوره آینده و قصد این است که تنها این توافق کوتاه مدت در رابطه با این باشه که دو طرف محاصره دریاییشون رو وردارن و یک فرجه زمانی ایجاد بشه که بتونن در رابطه با اون مسائل جدیتر و که مورد دعوا هست بهش بپردازن. برای همین هم هست که میبینیم که آقای ترامپ پروژه آزادی رو که مطرح کرده بود برای گذر از تنگه هرمز، تنها پس از دو روز از اعلام این مسئله اون رو متوقف میکنه تا یه شانسی بدن به دیپلماسی که بتونن به یک توافقی برسن. آیا اینکه واقعا این مسئله صورت خواهد گرفت با وجود این درگیری ها یک مقدار مورد ابهام هست، ولی همین که دو طرف تا به حال نگفتن که میخوان آتش بس رو به شکل کلی از بین ببرن، فکر میکنم یک روزنه ای از امید باقی گذاشت.
1: البته روز پنجشنبه بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن آقای بروجردی که پرزیدنت ترامپ احتمالاً پروژه آزادی تنگه هرمز رو از سر خواهد گرفت. اما بجز حالا این موضوع، من می‌خوام شما بپرسم، فکر می‌کنین که این وضعیت نجنگ نسل تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ ببینین، بحران در تنگه هرمز هست، بحران تأمین انرژی در اتحادیه اروپا هست، کشورهای همسایه ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس هدف حملات جمهوری اسلامی قرار میگیرن، یعنی صلح واقعی هنوز برقرار نشده، الان درگیری ها با امارات همچنان ادامه داره، سپاه پاسداران حمله میکنه به امارات، روابط بسیار تیره شده، حتی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که دیگه برچسب امارات کشور همسایه نیست، کشور متخاصمه. این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ جهان چقدر تحمل میکنه؟
2: درست میفرمایید، تمام این مسائل هست، ولی لطفاً اون ورد اون سکه رو هم نگاه بکنیم. این که نتیجه گیری که این سرویس های اطلاعاتی امریکا میکنن مبنی بر این که نمیتوان ایران رو صرفاً با محاصره تحت سلطه در آورد یا به زانو در آورد، این که رهبری که در ایران اومده رادیکال تر شده، مصمم تر شده که این چالش رو با امریکا بخواد ادامه بده، و بنابراین نه تنها امریکا بلکه کشورهای منطقه هم، حالا چه عربستان هست چه امارات هست، دارن حساب میکنن، یه مقدار صبر استراتژیک به نظر میاد دارن انجام میدن تا بخوان ببینن که سرانجام این میانجیگری که توسط پاکستان شروع شده آیا نتیجه ای خواهد داشت یا نه. من قرائتم از داستان این هست که میل این که برگردیم به یک جنگ تمام قد نه در بین سیاستمداران امریکا وجود داره نه بین سیاستمداران ایران، ولی چانه زنی دارن میکنن راجع به اون توافقی که میخوان بهش به دست بیارن، و ما اینجا با یک چارچوب سختی روبرو هستیم. به چه معنی؟ به معنی این که مثلا آقای ترامپ علاقمند هست که بتونه ادعا بکنه به توافقی دست یافته که از توافق برجام بهتر بوده و غیره، در حالی که خب جمهوری اسلامی هم حاضر نیست که یک چنین امتیازی رو با شرایط فعلی، با تناسبی که قوا وجود داره، لزوماً یک چنین امتیازی رو به آقای ترامپ بده. برای همین هم هست که میبینیم اینقدر مسیر مذاکره به اصطلاح سخت بوده و دو طرف حداقل تا الان که داریم صحبت میکنیم نتونستن امضاشون رو پای یک عهدنامه ای بگذارن.
1: آقای بروجردی، کوتاه برای ما بگین که اسرائیل در میان این معادلات کجا ایستاده و فکر میکنین که، حالا میدونم که الان اسرائیل درگیر هست با حزب الله و مذاکرات پیش رویی که با نمایندگان دولت لبنان خواهد داشت هفته آینده، اما روی کردش نسبت به جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود در روزهای پیش رو؟
2: بله، من فکر میکنم تحلیل من این است که اسرائیل به هیچ وجه خوشنود نیست از هر گونه توافقی که آقای ترامپ بخواد با ایران بکنه، چون فکر میکنن که آن هدفهایی که داشتن در رابطه با ایران رو بهش دست نیافتن. و اگر مطبوعات اسرائیل رو دنبال بکنین میبینین که سر مقاله و غیره همه این دارن حرفو میزنن که ما به اون خواسته های خودمون دست نیافتیم. به علاوه یکی از خواسته های ایران برای توافق با امریکا این هست که تمامی جنگ های منطقه پایان بیابه، یعنی همین جور مسئله جنگ اسرائیل با حزب الله در لبنان. و خب این هم مورد خوشنودی اسرائیل نیست. باید ببینیم که آیا اسرائیل وقعی خواهد گذاشت به یک چنین خواسته ای، یا کماکان از فرصتی که براش به دست آمده برای ضربه زدن به حزب الله میخواد استفاده بکنه. و ایران، و احتمالاً با این تحلیل که ایران انقدر مسائل خودش مهمتر هست براش، برای امتیاز دادن یا ندادن، که شاید خیلی سر مسئله حزب الله چانه زنی زیادی نکنه.
1: تشکر میکنم از شما، مرصاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری. ممنونم.
0: در شکوه سبز باران، در خزانی چون بهاران، همچو عطر پاک گلها در میان دشت ساران، ناگهان یک لاله روید، لاله ای از عشق و امید، یک گل از گلزار رحمت، نامش از عشق است باران. تو در جان یک آرزو بوده ای، همیشه در آخر شروع بوده ای،

0: سینا درخشنده.
1: مهراز یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش نفرم.

0: شورای راهبردی جمهوری خواهان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تشدید موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و اون رو به عنوان نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر به شدت محکوم کرده. این شورا اعلام کرده در حالی که جامعه مدنی ایران با وجود سرکوب گسترده، محدودیت‌های شدید امنیتی و فضای به شدت نظامی شده تلاش کرده صدای اعتراض خودش رو به حاکمیت برسونه، بخشی از همین حاکمیت نه تنها به این مطالبات پاسخ نمیدن، بلکه با حمایت از نهادهای امنیتی و قضایی به تداوم چرخه خشونت مشروعیت میبخشن. این شورا اشاره کرده که با توجه به نبود امکانات اعتراضات مسالمت‌آمیز، خواستار اقدامات فوری مانند تشکیل جلسه اضطراری سازمان ملل با هدف بررسی اعدام‌ها، پاسخگو کردن مسئولان حکومت به جای ابراز نگرانی و گنجاندن آزادی زندانیان به عنوان پیش‌شرطی برای هر گونه مذاکره یا توافق با جمهوری اسلامی است. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با خانم شیلان میرزایی، سخنگوی شورای راهبردی جمهوری خواهان داخل ایران از تورنتو کانادا. درود بر شما خانم میرزایی. اول در ابتدا برامون بگین که در این بیانیه خواسته شده اقدام عملی به جای ابراز نگرانی صورت بگیره، در این مورد توضیح بدین چه اقدامات عملی ممکن هست؟
1: درود به شما، ممنون از دعوتتون. خب همونجوری که توی این بیانیه نوشته شده، در واقع و تجربه‌ای که ما لااقل تا 47 سال گذشته داشتیم، همیشه جامعه جهانی در برابر اون اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیره، حتی کشتار مردم ایران، فقط ابراز نگرانی می‌کنه. یعنی بیانیه‌ای در نهایت صادر می‌کنه، جلساتی تشکیل میده و در نهایت هم یک بیانیه صادر می‌کنه و بسنده می‌کنه به یک بیانیه. واقعا اقدام عملی در جهت اینکه این اعدامات 47 سال مکرر که جامعه خارج از کشور مخصوصا ایرانیان و سازمان‌های حقوق بشری بارها و بارها هشدار دادن به سازمان ملل، اما در واقع اقدام عملی انجام نشده، الان دیگه در این شرایط که ما هر ثانیه یا هر دقیقه شاهد خبر اعدام یکی از بازداشت شدگانی هستیم که هزاران بازداشتی طی دی ماه تا به الان بازداشت شدن، واقعا جای نگرانی داره. برای مثال چیزی که در واقع گفته شده اینه که تشکیل جلسات اضطراری و مستمر در سازمان ملل داشته باشیم. خب ما میدونیم توی سازمان ملل جلسات 6 ماهه و 1 ساله برگزار میشه، گاهن هم از سازمانهایی که درخواست میکنن از سازمان ملل جلساتی حول و حوش این درخواست برگزار میشه، اما در نهایت بدون اینکه به نتیجه برسه یا فشاری واقعا بر جمهوری اسلامی بیاد که اعدام ها متوقف بشه، در واقع اقدام عملی انجام نمیشه و به یک بیانیه و اینکه جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم کنن چیز خاصی ندیدیم. جان انسان‌های زیادی در ایران در خطره و واکنش جهانی هم باید فوری، مستمر و عملی باشه، در حالی که در ایران به صورت مستمر دارن افراد بازداشت و اعدام میشن.
0: از این رو این سوال رو پرسیدم خانم میرزایی، با توجه به اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل و اصلا بخش بزرگی از سازمان ملل در واقع توان اجرایی نداره و فقط در حد بیانیه است، در این راهکاری پیشنهاد شده که چگونه به صورت عملی در واقع جلوی این اقدامات گرفته بشه؟
1: در واقع چیزی که پیشنهاد شده اینه که جلسات مستمر گذاشته بشه، گزارشاتش حداقل لااقل میشه به شورای عالی امنیت ملی آمریکا ارسال بشه، پیشنهاداتی مطرح بشه که توی همین بیانیه هم داده شده که اگر پیش شرط‌هایی برای مذاکره با جمهوری اسلامی وجود داره، در واقع با توجه به اینکه جنگ هم با این بهانه شروع شد که به مردم در داخل ایران کمک خواهند کرد، در واقع بر اساس گزارشاتی از این اعدام‌ها و بازداشت‌های فعلی که در ایران داره اتفاق می‌افته به شورای عالی امنیت ملی در آمریکا داده بشه، چرا که این گزارش‌ها از سوی افراد یا سازمان‌های حقوق بشری فکر نمی‌کنیم به صورت خاص نتیجه بخش باشه. بنابراین اون چیزی که در داخل ایران از سازمان‌های حقوق بشری خواسته اینه که بیانیه‌های سازمان ملل رو در واقع به شورای عالی امنیت ملی آمریکا ارسال کنن و در اون بیانیه‌ها بخوان اگر مفادی هم قراره در رابطه با مذاکره با ایران داشته باشن، تنها منوط به پیش شرط‌هایی نباشه که در برای متوقف کردن رسیدن به سلاح هسته‌ای یا چنین اقداماتی باشه، در واقع مطالبه عامه مردم و همچنین نجات جان انسان‌هایی که به دلایل شروع جنگ در واقع بازداشت شدن و با اتهاماتی نظیر جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا و از این دست متهم شدن به خاطر در واقع کشتن سرکرده های سپاه و علی خامنه‌ای، در واقع باید اینها رو مطرح کنند.
0: خانم میرزایی، در بخش از این بیانیه به اختلاف بین اپوزیسیون در خارج از کشور در کنار فشارهای امنیتی اشاره شده. جمهوری اسلامی از این اختلاف چگونه برای این روند سوء استفاده کرده؟
1: ببینین، ما مدت‌های زیادی، یعنی لااقل میشه گفت توی یک دهه اخیر، کمپین‌های زیادی برای نبه اعدام داشتیم. مخصوصا کمیته بین‌المللی علیه اعدام واقعا تلاش‌های ارزشمندی انجام داده، کنارش سازمان‌ها و جامعه دیاسپورای خارج از کشور هم اکسیون‌های مختلفی برگزار کردن، کمپین‌های مختلفی انجام دادن. اما سوال مهم اینجاست که واقعا تلاشی که باید به اندازه باشه که بتونه واقعا جون کسی رو نجات بده واقعا انجام شده یا نه. مهم اینه که ما دائما میبینیم حمایت سراسری اپوزیسیون رو پشت این کمپین ها و این جریانات نمیبینیم. وقتی فعالیت ها پراکنده میشه، گروه ها مسیرهای جداگانه‌ای رو میرن، فشار بین المللی هم در واقع پراکنده خواهد شد، یعنی هر گروهی به صورت جداگانه داره روابط خودش رو با سازمان های بین المللی داره در واقع ایجاد میکنه و اون شبکه ها رو میخواد وسیع کنه، ولی در واقع شبکه های جداگانه است. همین اختلافات سیاسی که منشأش از باورهای سیاسی گروه های مختلف است، در واقع نتونسته اون در واقع تأثیر 100% و برای توقف اعدام ها یا لااقل جلب توجه جامعه جهانی کسب کنه. اگر اپوزیسیون چند صدا و درگیر اختلافات داخلی که داریم میبینیم واقعا الان وجود داره، همین باعث شده رژیم راحت تر سرکوب کنه، کشتار کنه و در نهایت بسیاری از کشتار خودش رو هم یه جوری با پروپاگاندا وارد این چرخه اختلافات اپوزیسیون کنه که اپوزیسیون به همدیگه حمله کنن، که هم رو مسئول کشتار و اعدام یک سری از افراد با تفکر جریان‌های مختلف بدونن. در واقع خود این بیانیه اصل داستان و موضوعش اشاره به همین جریان داره که لااقل در مورد زندانی‌های سیاسی و توقف اعدام‌ها حداقل باید همه تشکل‌ها، نهادها و احزاب در راستای یک اقدام مشترک در واقع پیش برن و جلو برن.
0: خانم میرزایی، در انتهای این بیانیه اومده توقف فوری اعدام‌ها یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت انسانیه. با توجه به این جمله، چگونه باید افکار جهانی رو به این موضوع معطوف کرد؟ چه ما جزء گروهی هستیم یا منفرد هستیم یا تشکل سیاسی هستیم؟ چطور باید افکار جهانی رو متوجه کرد به این اعدام‌ها؟ چون می‌دونیم، من و شما در خارج از ایران می‌دونیم، بخش زیادی از مردم خبر ندارن که در ایران چه فاجعه‌ای داره رخ میده.
1: بله، خب بزرگترین اشتباه اینه که اعدام‌ها در ایران فقط به عنوان خبر سیاسی داره دیده میشه. جمهوری اسلامی هم دقیقاً از همین عادی سازی استفاده میکنه. هر چند روز یک خبر اعدام رو داریم میشنویم و جهان بعد از چند ساعت دقیقاً اون رو به فراموشی میسپاره و میره سراغ نفر بعدی که در خطر اعدامه. پوسترهای طراحی میشه، استوری گذاشته میشه، طوفان توییتری انجام میشه و در نهایت اون اعدام باز هم شکل خواهد گرفت و دوباره اون فرد اعدام میشه. برای تغییر افکار عمومی جهانی باید هزینه انسانی این اعدام ها رو از پشت آمار در بیاریم. در واقع باید دنیا بفهمه که ما درباره اعداد حرف نمیزنیم، در مورد آمار حرف نمیزنیم، در مورد انسان‌های حرف میزنیم که فقط به خاطر اعتراض، عقیده یا فعالیت مدنی دارن با مرگ دست و پنجه نرم میکنیم. در واقع این اعدام‌ها و این خواست مطالبه‌ای که هست باید مطالبه جهانی باشه، نه فقط یک مطالبه‌ای برای اینکه ما وضعیت این رو بگیم. در واقع همه میدونن در ایران چه خبره، تمام دنیا میدونن. اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌های فارسی زبان باید ظرفیت‌های خودشون رو در رابطه با این مسئله بالا ببرن، برنامه‌های خاص برای این توقف اعدام ها در واقع ایجاد کنن. جایی که دولت آقای ترامپ داره با یکی مثل قالیباف که به عنوان چهره مطرح ایران داره الان معرفی میشه و چهره‌ای که فکر میکنن منعطفه و دارن باش مذاکره میکنن، اما چند روز پیش همین رئیس مجلس که آقای قالیباف هستش، نماینده ها رو اونجا در مجلس به یک سمت و سوقی با یک سازوکار پیش میبره که از اعدام ها استقبال میکنن و بابت این از دستگاه قضایی و سرکوب جمهوری اسلامی در واقع تشکر میکنن. فکر میکنم ما جزئیات اتفاقاتی که در ایران داره اتفاق میفته رو در یک مطالبه جهانی در واقع باید اعلام کنیم که بتونیم واقعا اعدام ها رو به شکل واقعی متوقف کنیم، نه در حد یک جلسه یا در حد یک نشست یا در حد یک بیانیه یا در حد ابراز نگرانی که در واقع داره انجام میشه.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها کمک!

سلاو رزی دوبارم هیا کردستانیانی خوشویست دوائین لیا کالینوی او برنامه لی نیویورک پوستا تیک تاک تهران The regime's escaped routes are closing fast تاران کات خریک تباو دبیت رگاکانی در بازبون رژیم بخیرائی دادخرین رژیمی تاران استا لحمو لایکوا گمارو دراو بو تاران کاجمیری کتایی لیده داد لجیر زبری کشندکانی اپراسیون توری حماسی گماروی دریایی گروی هرمز جیرخانی سربازی و اموری ببور آبوری او دا سلاتا بتواوی دارماوا کجرانی ربرو صدان فرمانده بالاو لناوچونی سیستمی برگری و موشکی وای کردو که رژیم هیچ کرستهی که بو برگری نبید تهران استا لنیوان دوب جارده دایا یعن دبی تسلیمی همو او مرجع قرصانی امریکا بیتو دزل برنامه ناوچکی حال بگرید یا چاوری هرسی کتاییو روخانی یکجاری بیت لروی آبوریه و رژیم خریکا دخنکیت هنرده نوت به تواوی وستاوو به هایت من گیشتو تا نظمترین است دهاتی نوت که پیشتر با موچه تروریستکانی وک حزب الله و حماس خرج دکردرا اصابو شک بوا و تناند رژیم توانایی دابین کردنی سوتمنی بناخوی خوشی نماوا ام دارمان دارایی که بوته هوی هلاوستانی سیجمارهی رژیمی گیاندوت لیواری مای پوچی چی میجویی استا تاران ناچاره او پیال جهری بنوشید که زور تالتره لوی خمینی در سالی 1988 نوشی چون که هیچ ریگی چی در باز بونی بو نماو توا اما حالی چی میجویا بو اوی امریکا پشگیری لرا پرینی گلانی ایرام کاد بو کتایی پیهنان بحکم اخوندکان فشارکان تنیا داراینین بلکو بونه تا حرشیک بو سرمانو نمان کاتیک سوتمنی نامینه تو عبوری دوستید گل جاری چیتر درجه تسر شقامکان پیویسته واشنگتون لجیاتی رکوتنی لاوازو کاتی هاوکاری خلکی راپریوب کات بچکو کرستی پیوندی تاکو سیما سرکوت کرکی رژیم به تواوی کت بشکندرید استا لرگی نمانی ام رژیمو تنیا لرگی نمانی ام رژیمو آزادی خلکوا سرکوتنی کتایی دیتا دی کردستان یعنی خوشویستم تکای دگل کرد کنو بمینن سلامتی و سربرزی بو ایوو آودانی و آزادی بمزوانه با کردستانی خوشویست من آود خوازم کتا خوش

0: همانطور که در بخش‌های خبری روزهای اخیر مشاهده کردید، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اماکن مرتبط با احزاب کرد ایرانی اخیراً شدت هم گرفته. در این زمینه با آقای خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران همراه میشیم. ممنونم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید آقای عزیزی. پرسش اولم اینه که حکومت جمهوری اسلامی با تشدید این حملات در هفته‌های اخیر چه هدف استراتژیک بلند مدتی رو دنبال میکنه؟
1: این حملات در واقع چندین سال قبل هم وجود داشته، تقریبا 10 سال قبل بود که جمهوری اسلامی حملات رو شروع کرد. بعد به مناسبت‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف، کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی در کردستان عراق و مقرات حزب دموکرات کردستان عراق و بقیه احزاب کردستانی مورد هدف قرار گرفتند. یکی از علت‌های اصلی حملات جمهوری اسلامی به کمپ‌های کردهای ایرانی و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران همیشه این بوده، هر موقع جمهوری اسلامی خودشو در داخل ایران در فشار دیده، احترازات مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی وسعت پیدا کرده، جمهوری اسلامی این حملات رو شروع کرده. در این اواخر به دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، استراتژی جمهوری اسلامی اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه و با برجسته کردن مسائل کردستان و اصولا مقرات احزاب کردستان ایران در داخل عراق این مسئله رو بیشتر روش متمرکز بشه که از خارج از ایران تهدیدات علیه امنیت ملی کشور ایران وجود داره که مطلقاً حقیقت نداره. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که مردم ایران رو بیشتر سرگرم این تهدیدات رو در خارج بکنه. ما معتقد هستیم که این هم ادامه همون سیاست قبلی جمهوری اسلامی برای به انحراف کشیدن افکار عمومی مردم ایران هست.
0: آقای عزیزی، از منظر حقوق بین الملل و حتی منشور سازمان ملل، این حملات مستمر به خاک اقلیم کردستان عراق چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به نظر شما بغداد و اربیل چه ابزارهای حقوقی یا دیپلماتیک برای مقابله با این نقض مکرر حاکمیت عراق در اختیار دارن؟
1: من فکر میکنم هم بغداد و هم حکومت اقلیم کردستان عراق کاملا ابزارهای حقوقی و قانونی و بین المللی رو دارن که علیه جمهوری اسلامی در این رابطه از جامعه بین الملل انتظاراتی داشته باشند، چون هم دولت عراق و هم حکومت اقلیم کردستان عراق در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی بخشی از این جنگ نبودند.

0: و در گذشته هم جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مختلف همونطور که اشاره کردم اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار دادیم. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی در ادامه همون سیاست قبلی خودش که در جریان جنگ نزدیک به 2 ماه اخیر شروع کرد با هدف قرار دادن کشورهای منطقه حتی در خلیج فارس و کشورهای اطراف مرزهای ایران، دوباره سیاستش این بود که این جنگ سیزی خودش رو ادامه بده و افکار عمومی مردم ایران رو دوباره متوجه دشمن خیالی بکنه در تمام مناطق مرزی، چه در حوزه خلیج فارس، چه در مناطق مرزی که با عراق، با ترکیه، با بقیه مناطق کشور.
1: سوال بعدی من اینه که ادامه این حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده چه پیامدهای بلند مدتی بر ساختار سیاسی احزاب کرد ایرانی و همچنین ثبات اقلیم کردستان عراق خواهد داشت؟ آیا مثلا این فشارها ممکنه احزاب کرد رو به سمت اتحاد بیشتر سوق بده یا مثلا برعکس باعث پراکندگی و تضعیف اونها بشه؟
0: مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی و مقاومت مردم کردستان در ایران علیه جمهوری اسلامی هیچ وقت تابعی از جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران نبوده. قبل از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران ما در گذشته هم در رابطه با حق و حقوق ملی خودمون، استقرار دموکراسی در ایران در حال مبارزه با جمهوری اسلامی بودیم. مبارزه‌ای که جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرد، مبارزه‌ای که در نتیجه جنگ تحمیل جمهوری اسلامی به حمله به کردستان ایران تبدیل به واقعیتی شد و مردم هیچ چاره‌ای نداشتن مگر از خودشون دفاع بکنن. من فکر می‌کنم که مبارزات ما در آینده هم کما فی السابق ادامه خواهد داشت و اصولاً وحدت احزاب کردی کردستان ایران دوباره تابع از سیاست‌های جنگی جمهوری اسلامی، سیاست‌های اختلافات آمریکا و ایران و چگونگی مسیر مذاکرات و اصولاً توافقاتی که احتمالاً بین آمریکا و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته نیست. مبارزات ما بخشی از مبارزات مردم ایران، مبارزات مردم کردستان در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی است. تا زمانی که ایران در ایران دموکراسی استقرار پیدا نکنه، تا زمانی که مردم کرد در کردستان ایران به حق و حقوق ملی خودشون نرسن، تا زمانی که جمهوری اسلامی این سیاست سرکوب و ادامه بده، طبعا هم مردم ایران و هم مردم کردستان و احزاب کردستانی به مبارزات خودشان قطعا ادامه خواهند داد.
1: بله آقای عزیزی، چون اشاره کردید که در واقع خواست‌ها و فعالیت‌های احزاب کرد ایرانی تابعی از این جنگی که بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی برقرار نیست، اما یه سوال این وسط پیش میاد: چرا واکنش بین‌المللی به این حملاتی که داره انجام میشه از سمت جمهوری اسلامی تا این حد محدود و کمرنگ بوده؟ به نظر شما آمریکا، اتحادیه اروپا یا حتی ترکیه و اسرائیل چه نقشی میتونن در این زمینه بازی کنن که نکردن تا حالا؟
0: جامعه بین‌الملل بالعموم و آمریکا و کشورهای اروپایی بالاخص بیشتر به بحرانی که در این اواخر در مراحل بعدی جنگ در منطقه خلیج فارس پیش اومده و عملا جمهوری اسلامی از تنگه هرمز به عنوان یک کاری ابزار در کل روند چگونگی تعامل و تقابل با آمریکا و اسرائیل ازش استفاده میکنه مشغول هستند. این مسئله تا اندازه بسیار زیادی تبدیل به یک بحران بین‌المللی اقتصادی امنیتی در منطقه شده. بنابراین تمرکز اصلی آمریکا و جامعه بین‌الملل و حتی کشورهای اروپایی در حال حاضر بیشتر معطوف به چگونگی مسئله تنگه هرمز و اصولاً اونجا تا اندازه این تشنج جدایی بهش کمک بکنن. از این منظر میشه گفت که مسائل مربوط به عراق و کردستان عراق متاسفانه تا اندازه‌ای به حاشیه کشیده شده است.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، که در این گفتگو حاضر شدی و به پرسش‌های من پاسخ دادی. ممنونم از شما.

باید غرق لحظه های تکراری بشی، دنیا بزرگتر از اونه که توش اسیر بشی، دنیا کوچیکتر از اونه واسش حقیر بشی، نباید آسمون و هیچکی از تو سلب کنه، تو رو اسیر بوسه و عکسه قلب کنه. تو باعث اشتباهات گذشتمی که مثل یه کوه روی دوشم، تو موندی واسه همیشه توی خیال من و حرفا شده آویزه ی گوشم، تو حالا جزی از من شدی و درس بزرگی دادی که

جمهوری اسلامی باید امروز به طرح توافق صلح پاسخ دهد. شب پیش شلیک موشک به ناوشکن آمریکا در حین عبور از تنگه هرمز و حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع نظامی در حوالی تنگه هرمز و جنوب غرب تهران رخ داد. ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است، اما هشدار میدهد اگر توافق امضا نشود حکومت ایران با سرعتی بیشتر نابود خواهد شد. ماجراجویی سپاه چه عواقبی خواهد داشت؟

0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته حکومت ایران امروز جمعه باید به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده پاسخ بده. پیشتر هم سه ناوشکن آمریکا هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک‌های سپاه قرار گرفتند، حمله‌ای که به گفته واشنگتن بی‌نتیجه مانده. اما بلافاصله با پاسخ نظامی آمریکا به مواضع سپاه در جنوب ایران همراه شده. همزمان هم صدای حملاتی به مواضع نظامی در بندرعباس و جزیره قشم شنیده شد و با همزمان با اونها هم صدای پرواز جنگنده‌ها و دود ناشی از چندین انفجار در جنوب غرب تهران گزارش شده. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی تنها در دفاع از خودشون عمل کردند. امارات متحده عربی هم میگه موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران و سپاه پاسداران رو رهگیری کرده. پرزیدنت ترامپ در تازه‌ترین هشدار خودش گفته به رغم اینکه آتش‌بس همچنان برقراره، اگه جمهوری اسلامی توافق رو امضا نکنه، با شدتی بیشتر هدف حمله قرار خواهد گرفت. تهدیدی که همزمان با تلاش آمریکا و کشورهای عرب منطقه برای تصویب قطعنامه علیه اقدامات سپاه در تنگه هرمز در شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشه. و همزمان با این پیشنهاد، سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که هزاران دریانورد و کشتی‌های زیادی پشت تنگه هرمز گرفتار شدند. اما پیش از آغاز بحث امشب، همکارم نرگس سبا نگاهی دقیق داشته به همین کشتی‌ها و ملوانان گرفتار در پشت تنگه هرمز.
1: تا به امروز حدود 1500 کشتی و بیش از 20,000 ملوان و خدمه دریایی در خلیج فارس گرفتار شدند. 40% از کشتی‌های متوقف شده شامل نفتکش‌ها، 15% کشتی‌های حامل گاز مایع، 25% کشتی‌های کانتینربر و الباقی شامل فلبرها، کشتی‌های حامل مواد شیمیایی و سایر شناورهای تجاری هستند. کشتی‌هایی که از بنادر عربستان، امارات، قطر، کویت و عراق بارگیری کردند، حالا در انتظار مجوز یا مسیر امن هستند. گزارش‌ها نشان می‌دهد کشتی‌هایی با پرچم کشورهایی مانند چین، هند، سنگاپور، یونان، پاناما، کره جنوبی، ژاپن، امارات، قطر و عربستان در پشت تنگه هرمز متوقف شدند. حتی کشتی هایی که اجازه عبور گرفتند با هزینه‌ای بسیار بالاتر حرکت می کنند. حق بیمه کشتی ها به دلیل شرایط جنگی در این آبراهه چند برابر شده و هزینه هر سفر میلیون ها دلار افزایش یافته. هزینه‌ای که در نهایت به قیمت تمام شده برای مصرف کننده در مقصد اضافه می شود. همزمان بیش از 20,000 دریانورد پشت تنگه هرمز گرفتار شدند. بسیاری از آنها چندین هفته است که در شرایط آماده باش هستند. نه اجازه خروج دارند، نه می دانند بحران چه زمانی تمام می شود. برای خدمه کشتی ها، تنگه هرمز حالا یک وضعیت فرسایشی انسانی است. حدود 1/5 نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کند. برخی از آثار این انسداد در ماه‌های آینده خود را نشان خواهند داد، زمانی که تولیدات کشاورزی با کمبود کود شیمیایی کاهش یابند و قیمت مواد غذایی در سطح جهان بالا رود. بحران هرمز فقط بحران خلیج فارس نیست، یک چالش جهانی است.
0: اینجا صدای آمریکاست. من مهدی آقازمانی و امشب در تفسیر خبر میزبان شما و سه کارشناس هستم که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. آقایان مجید گلپور، کارشناس روابط بین الملل از پاریس پایتخت فرانسه با ما همراه هستند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی از یوسکولا در فنلاند ما رو همراهی میکنند. و در استودیو هم نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار، اینجا با ما همراه خواهد بود تا درباره آنچه که مهمترین خبرهای روز هست به تحلیل و تفسیر به گفتگو بشینیم. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. آقای غفوری، با شما شروع کنیم. آنچه که اتفاق داره میفته، از یک سمت میبینیم که آقای ترامپ میگن آتش بس همچنان برقرار هست و از یک سمت میبینیم که درگیری نظامی که در افکار عمومی ذهنیت نقض این آتش بس رو در حقیقت متبادر میکنه. این تفاوت بین دیدگاهی که رئیس جمهوری آمریکا دارند یا اون آستانه تحمل پذیری که آمریکا در این قضیه داره و اتفاقاتی که داره در ایران و خاورمیافته رو میشه برام توضیح دقیق‌تری ازش ارائه بفرمایید؟
2: بله، درود به شما آقای آقازمانی عزیز، آقای گلپور و آقای کوثر گرامی، همچنین بینندگان صدای آمریکا، هم به خصوص اونهایی که از ایران ما رو میبینن. ببینید آقای آقازمانی، اتفاقی که الان افتاده اگر در شرایط دیگری رخ میداد ممکن بود که خیلی خیلی تنش بیشتری رو شاهد باشیم. مسئله این است که هر دو طرف طبق زمزمه هایی که رسانه ها در روزهای گذشته لیک کرده بودن، قرار بوده امروز یا درز داده بودن، قرار بوده امروز جمعه ما شاهد یک نتیجه گیری از طرفین باشیم که شاید یک توافق ضمنی موقتی حاصل بشه. یعنی در واقع در آستانه نتیجه دادن موقت یک سری گفتگوها گویا هستیم. در این شرایط هیچ کدوم از دو طرف نمیخواهند مسئولیت شکست کل دیپلماسی رو قبول بکنند، با توجه به اینکه آمریکا به سری از اهدافش رسیده در ایران. تقریبا برنامه هسته ایران الان حتی اگر بخواد شروع بشه سالهای سال طول میکشه تا بخواد احیا بشه و ضربات سختی هم به جمهوری اسلامی زده. جمهوری اسلامی هم اگر اینجا کوتاه بیاد این رو به عنوان یه پیروزی به مردم ایران میفروشه و من فکر میکنم که یه مدار آستانه تحملشون رو طرفین بالا بردند تا ببینند که چه میشود، وگرنه میتونست اتفاقات دیشب باعث بشه که ما امروز بمباران‌های وسیع رو در ایران، موشک پراکنی‌های وسیع ببینیم. اما خب حالا خوشبختانه اینطور نشد.
0: خب پیش از اینکه به شما بیام آقای کوثر عزیز، تا کمتر از 20 دقیقه دیگه باغ گل سرخ کاخ سفیدی که از محوطه‌های مشهور بیرونی کاخ سفید میزبان مراسمی است به مناسبت روز مادر که با حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. پرزیدنت ترامپ در این محوطه زیبا حضور خواهند داشت و در جمع گروهی از مادران آمریکایی صحبت می‌کنند. لازمه بگم که تنها دو روز دیگه در آمریکا روز مادر هست. به محض شروع این مراسم بخشی از این مراسم رو قطعا پوشش خواهیم داد با ترجمه همزمان همکارمون سرکار خانم مهناز صمیمی و هر کجا هم که رئیس جمهوری آمریکا در طول این مراسم درباره ایران صحبت کنند قطعا ما بیوقفه به ایشون برمیگردیم و دقیق ترین و تازه ترین گفتهای رئیس جمهور آمریکا رو با ترجمه همزمان خواهیم شنید. اما آقای کوثر، این شرایطی که وجود داره نشون میده که آمریکا میخواهد به یک توافق برسد و میخواهد که شرایط رو از طریق مذاکره به انجام برسونه. این رویکردی که الان در آمریکا وجود داره نسبت به این مسئله چقدر در عدم در حقیقت اون چیزی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، یعنی اون میخواهد تنش رو بالا ببره، چقدر در مهار این قضیه تأثیر گذاره؟
3: ببینید، اول سلام بکنم خدمت شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزمون در ایران و هر نقطه از جهان که هستن. ببینید، ایالات متحده همونطور که شما صداهای مختلف میشنوید، در جمهوری اسلامی هم نواهای مختلفی ممکن حتی الان به ظاهر به گوش نرسه اما میشه متوجه بعضی از پیام‌ها شد. وقتی که جنگ ایران و عراق داشت تموم میشد، بسیاری از کسانی که در چارچوب سپاه بودند نمیخواستن جنگ تموم بشه و میخواستن بر اساس اون ایدئولوژی ادامه پیدا بکنه. بخش‌های زیادی ناراحت بودند و وقتی که جنگ رو تموم کردن، اومدن مثلا قرارگاه خاتم الانبیا قسمت ساخت و سازش رو درست کردن و در حقیقت بخشی از سپاهیان رو مشغول نگه داشتن، یک کم ثروتمندشون کردن، سرشون رو گرم کردن. الان چه سرگرمی وجود داره برای اون کسانی که تفکرشون اینه که بایستی شرایط رو به حالت جنگی نگه داشت؟ الان وضعیت اقتصادی آنچنان مناسب نیست برای همه. میتونه برای بعضیایی که تخصص دارن در دور زدن تحریم ها در اسپانیا، در دومینیکا، در جای مختلف دنیا، راه‌های ارتباط مالی دارن، با بعضی از بانک‌های خصوصی ارتباط ویژه دارن، اما برای همه مهیا نیست. در نتیجه حواسمون باید به این بخش سپاه هم باشه که طبیعتاً میخواد عرض اندام هم بکنه، سهم خودش هم بطلبه. اما نکته دیگه که وجود داره در ایالات متحده، اگر آقای ترامپ بخواهد که جنگ رو تموم بکنه، امروز خارج یه گزارش نوشته بود، یک مطلب نوشته بود که اسرائیل خیلی خوشحال نخواهد بود از اینکه آقای ترامپ بخواد این جنگ رو متوقف بکنه. آقای مارک لوین و خیلی از کسانی که حالا با مثلا با تینک تانک ها اتاق فکرهای بسیار ویژه کار میکنن مثل FDD و اینا اصلا مایل نیستن این تفاهمی صورت بگیره. اما اینو باید در نظر بگیریم که آقای ترامپ هم میاد فایده به هزینه رو نگاه میکنه که چقدر ضرر خواهد کرد اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه. تو انتخابات میان دوره‌ای اگر شکست بزرگی جمهوری خواهان بخورن، گردن چه کسی نوشته خواهد شد؟ بر عهده او خواهد بود به عنوان کسی که این جنگ رو اعتقاد داشت خیلی زود تموم میشه، اما دو ماه طول کشید، بیشتر از دو ماه طول کشیده و الان آثارش رو میبینیم که روی قیمت بنزین، قیمت خیلی از کالاها در ایالات متحده دیده میشه و افکار عمومی هم به شدت منفی هستن نسبت به این جنگ. در نتیجه فقط در ایران نیست که بخوان به قول معروف هر از گاهی با یک موشک پراکنی فضای آتش بس رو امتحان بکنن که تا کجا میشه به هم زد. در خود ایالات متحده هم هستن کسی نیروهایی که مایلن که این جنگ ادامه پیدا بکنه، اما بستگی داره که در حقیقت سپانسورها کی باشن.
0: آقای گلپور، به هر حال این ماجرا یک ماجرای دو بعدی نیست، یک ماجرای چند بعدی است. ابعاد دیگری هم دارد این قضیه و بازیگران دیگری هم در اون نقش بازی میکنند. شما بیشتر برامون توضیح بدید که بازیگران دخیل در هر توافقی که بخواهد بین تهران و واشنگتن به امضا برسه چه کسانی هستند؟
4: بله، با درگرد فرمان به شما، مهمانانتون و هموطنان عزیزمون. بله، ببینید، این در ادامه جنگی که بین اسرائیل و آمریکا با اهداف انگیزای هنوز نه زیاد روشن و جمهوری اسلامی، ما در این حداقل سال گذشته در ابعاد گوناگون درگیر بودیم، به طور میشه گفت شوک آور برای مسئله بخصوص سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان ملل و اساساً مسئله حقوق بین الملل، دامنه این جنگ نظامی و امنیتی که اساساً غیرقانونی اعلام شده هم توسط سازمان ملل و ادامه این جنگ در خلیج فارس و بخصوص مسئله تنگه هرمز، ابعاد اون جنگ نظامی و امنیتی به حوزه دریایی و حقوق بین الملل رسید. در اینجا مسلماً ما قدرت‌های بین المللی در رأس چین به دلیل هدفمند، دیپلماسی هدفمندی که در این سالهای گذشته داشت و نیز منافع بسیار زیادی که در این زمینه داره، و نیز روسیه به دلیل منافع استراتژیک و بخصوص دیپلماسی فعال و پشت صحنه، و اروپا رو فراموش نکنیم که به مسئله عنوان قدرت شکل دهنده به حقوق بین الملل، که میدونیم اتحادی که آقای مکرون و نیز انگلیس تونستن به وجود بیارن، اونان از 50 کشور میگذره. رفته رفته همه این کشورها دیدن که تبعات اون جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از طریق جنگی که الان درگیر شده، و به خوبی شما مرسی از این مقدمه خوبی که تهیه کردین، نشون میده که اگر ما میخوایم یه سناریوی فعال برای حل حداقل این بخش از این بحرانی که میتونه دامنه بسیار بالایی رو بگیره، چون این مسئله تنگه هرمز، البته من فکر نمی‌کنم در سپاه پاسداران حقوقدانانی یا افراد اکسپرت روی مسئله کار کرده بودن، ولی خب شانسکی این بحث رو میبینن که این قیمت مسئله انرژی در تمام ابعاد خودش در جهان میتونه متاثر بکنه. در اینجاست که کشورهای مثل اروپا، کشورهای اروپایی به خصوص، توی این زمینه مهار این که ابعاد ثانوی جنگ اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی به سطح جهان، به خصوص به شرکت ها و به خصوص بخش بیمه و ترانسپورت نرسه، وارد کارزار شدن و این ابعاد من به نظر آن هفت‌ضلعیه، یعنی از یه سمت چین و روسیه که به صورت فعال از روسای اول برنامه داشتن و دارن و بیشتر میکنن این برنامه رو، اروپا که خجالتی اول اعلام کرده بود که خب ما دفاعی هستیم، ما جنگو غیر قانونی میدونیم ولی واردش نمیشیم، منتظریم که حل بشه و بعد از حل شدن این جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اهرم‌ها و ابزارهای دیپلماسی بین‌المللی رو فعال می‌کنیم که تمام این کشتی‌هایی که شما نام بردید و من تو ارقامی که تو اروپا داریم 1600 کشتی اون تو اون بنبست افتادن و ملوان‌ها 20,000 نفر انسانن، که حالا بخوایم خیلی سریع وارد این داستان بشیم، یه سناریوی خیلی مؤثر میتونه یه اتفاق نظر بین این هفت ضلع رو داشته باشه، یعنی آقای سی جین پین، آقای پوتین، خود اروپا، آمریکا و جمهوری اسلامی، که با برشاشون با هر کی جنگ داریم، با ملوانا که داریم جنگ داشته باشیم، اینا چرا نباید براشون برنامه ریخت و بنابراین میبینیم مسئله خیلی و این به خصوص میرو میگم و تموم میکنم به خصوص در صحنه ای که ما جنگ پیروزمند نیست نه جانب آمریکا چون برای اون با سربازا برن و جنگ تمام عیار را بیفته و دیپلماسی برشکسته است با تیمی که آقای عراقچی با خودش داره و خوشبختانه آقای روبیو سرکلش پیدا شده ایشون نبودن. من به نظرم هم مسئله دیپلماسی هم مسئله نظامی بسیار در بن‌بست قرار گرفته توسط آمریکا و جمهوری اسلامی و شاید اگر این هفته آینده ما جوابهای درستی از این دو جنبه افراطی یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا نداشته باشیم به نظرم خیلی احتمال این بالاست که نیروهای که برشمردن وارد صحنه بشن و مسائل روزمره رو بتونن حل کنن.
0: آقای غفوری اشاره کردن آقای گلپور هم به این کشتی‌هایی که در خلیج فارس در واقع در پشت تنگه هرمز متوقف موندن گزارش تحقیقی بسیار خوب همکارمون خانم سوار رو هم دیدیم. از شما بیشتر بشنویم اگر بگیم پروژه آزادی آغاز شد برای اینکه به صورت انسان دوستانه به همین حدود 20 هزار نفری که در دریا سرگردان ماندند فرصت عبور داده بشه، چرا این پروژه متوقف شده و الان چه برنامه‌ای هست برای اجرای مجدد اون که گفته شد در جریان کار قرار گرفته؟
2: ببینید همین الان دیگه خبر نسبتا میشه گفت امروز آقای روبیو خیلی گله داشت از اون متحدان اروپایی آمریکا و میگفت اصلا نمیفهمم که چرا نباید بیاین و کمک بکنند به باز شدن این تنگه. من فکر میکنم پروژه آزادی رو خیلی آمریکا انتظار داشت که کشورهای زیادی با توجه به که منافعشون درگیره تنگه هرمز دخالت بکنن. به بخشی از بخش مهمی اشاره کردن آقای گل به بخش مهمی از این که چرا اروپایی ها نمیخواهند که چنین بکنند. اروپایی ها شروع این جنگ رو به واسطه دور زدن سازوکارهای سازمان ملل از نظر خودشون اینو غیر قانونی میبینن و به همین خاطر نمیخوان واردش بشن، یعنی انتظار دارن که دیپلماسی مستقیما بین آمریکا و ایران به یه جایی برسد و اینها محصولش رو بگیرن، اصلا نمیخوان درگیر بشن. ولی برآورد اولیه کاخ سفید اینطور نبود، به خاطر اینکه همونطور که اشاره کردم اروپا بیش از آمریکا از نظر اقتصادی وصل است به آن محصولی که از خلیج فارس و از خلیج فارس صادر میشود و در نتیجه تنگه هرمز میگذرد. من یک نکته ببخشید یه لحظه اصفایی میکنم تلفنی زنگ زد. من اینو فقط به این صورت باید جمع‌بندی بکنم که غیر از اروپا چشم امید ایالات متحده حتی به کره و ژاپن هم بود. کره جنوبی و ژاپن هم با اینکه ما دیدیم سیگنال های کره جنوبی داد که اگر لازم باشه ما هم ناوگروه میفرستیم، ولی خیلی فعالانه عمل نکرد. اینجا من میتونم بگم که متحدان آمریکا پشت ایالات متحده رو در اینکه این پروژه آزادی بتونه یک پروژه چند ملیتی خالی کردند و در نتیجه ایالات متحده هم میگه خب من برای چه هزینه نظامی بدهم و هزینه زیادی بدهم که اینها وا بشه و همه ازش استفاده کنن، اگه کسی میخواد بیاد از این منافع استفاده بکنه خودش هم بیاد مشغول این پروژه بشه.
0: آقای کوسر، به هر حال هر جنگی تبعاتی داره، بخش از این تبعات محیط زیستی است، بعضیش اقتصادی است. یک لکه نفتی هم در موردش صحبت میشه این روزها، لکه نفتی خاک، میشه یه ذره در مورد اون توضیح بدید که درک بهتری داشته باشید؟
3: همین تقریبا دقایق پیش خبرش رو من دیدم که یک لکه نفتی نزدیک خارک دیده شده و داره گسترش پیدا میکنه. بعضیا میگویند که جمهوری اسلامی نفت رو داره رها میکنه و یه اتفاقی افتاده برای برفرض
0: اون رو. ما شاهد حمله معینی به خارک نبودیم که بخواد تاسیسات نفتی رو تا این لحظه هدف بگیره.
3: نه، ولی این اتفاقی است که ما میتونیم منتظرش باشیم که اگر حمله به نفتکش ها صورت بگیره و همونطور که مثلا موقع جنگ خلیج جنگ در حقیقت ایران و عراق ما شاهد این بودیم که جنگ نفتکش ها یک مرحله از اون ماجرا بود، تعدادی از نفتکش ها هدف حملات قرار گرفتن.
0: این لکه نفتی که در خارک هست آیا مشخصات دقیقی ازش داری؟
3: نه، تا این الان خیلی خبر جدیده، یعنی در حقیقت این الان ما داریم اطلاع رسانی هم میکنیم به بینندگان محترم برنامه که این الان اتفاق افتاده و داره نقل میشه. اما نکته وجود داره که اکوسیستم های منطقه، ببینید اکوسیستم های منطقه خلیج فارس بسیار آسیب پذیرن. چرا؟ چون عمق خلیج فارس بسیار کمه، متوسط 30 متره و اگر نفت رها بشه و مواد شیمیایی رها بشه، این میتونه بسیاری از جانداران از بین ببره.
0: تا جایی که یادمه امریکا هشدار داده بود که چند تن از سناتورهای آمریکا هشدار داده بودن که این شیر نفت مثل شیر گاز خونه نیست که بشه ببندی، یعنی نمیشه این چرخه تولید رو متوقف کرد. اگه متوقف شه میلیاردها دلار یا میلیون ها دلار هزینه بازگشایی اون هست. آیا احتمال داره که این سرریز نفتی باشه که جمهوری اسلامی اگر نخواد شیرهای تولید نفتش رو ببنده مخازنش رو سرریز کنه در دریا؟
3: خیلی زوده هنوز قضاوت بکنیم که دقیقاً چی هست، اما الان روز گذشته یک ارزیابی منتشر شد در واشنگتن پست که در حقیقت میگوید که اون حدس و گمانی که میبردن برای اینکه جمهوری اسلامی خیلی سریع در اثر این محاصره بشکنه اشتباه هست و جمهوری اسلامی میتونه 3-4 ماه دوام بیاره و میتونه در حقیقت از ترمز گذاشتن روی تنگه هرمز بهره برداری خودشون انجام بده و بعد از منظر نظامی هم تحلیل ها درست از آب در نمیده. اون چیزی که مثلا اسرائیل گفته یا ایران گفته که ما یا آمریکا گفته که ما این همه موشک اندازها و یا موشک های ایران از بین بردیم، ظاهرا هم آقای عراقچی میگوید که به بیشتر از اون چیزی که موقع 28 فوریه حمله شده الان ایران در اختیارش هست برای که دفاع بکنه.
0: 120% افزایش دادیم.
3: بله، نکته‌ای که وجود دارد این است که جمهوری اسلامی بالاخره یک راههایی رو میتونه پیدا کنه که یک کمی، حالا برفرض اون فشاری که روی مخازن نفتی میاد وقتی که شما نتونید نفت رو بکشین بیرون، به یک جاهای نفت خام رو صادر کنه. حالا با یک مسیر رو الان دارن پیدا میکنن که از طریق آسیای میانه به چین و هندوستان ببینن به جای مختلف چگونه میتونن چیزهای مختلف صادر کنن، یا یک مسیر طول و دراز از آسیای میانه پیدا بکنن. اما نکته‌ای که وجود دارد این است، آثار منفی جنگ روی محیط زیست بسیار زیاده و معمولا راجع به این آثار کمتر صحبت میشه. اون آتش سوزی مخازن نفت کوره و نفتی که در شهران و نقاط اطراف تهران بود، آثار منفی خودش رو هم رو هوای تهران گذاشت هم رو ذخایر آب زیرزمینی. اما چیز دیگری که صحبت نمیشه این هست که ما الان در طی ماه‌های آینده به دلیل اینکه غذا به اندازه کافی وارد نشده و افزایش قیمت غذا رو هم شاهد هستیم، مسئله فقط دیگه آب و هوا نیست، مسئله غذا هم هست، انرژی هست. یعنی ما عملا یک نکسوس، یک همبست آب و غذا و انرژی نوع دیگرش رو باید اینجا جدی بگیریم که این جنگ روی اون هم آثار منفی میذاره و راجبش کسی صحبت نمی‌کنه.
0: آقای گلرو، همه اینهایی که آقای در حقیقت کوسر گفتن شاید مسائل پنهانی نباشه. مقامات جمهوری اسلامی هم اونها رو میدونن، سپاهی ها هم اونها رو میدونن. میدونن اگر پنهانی نباشه، مقامات جمهوری اسلامی هم اونها رو میدونن، سپاهی ها هم اونها رو میدونن. میدونن اگر این روال طول بکشه جدای از خطر آمریکا

0: تأمین منافع، حالا چه گروهی چه ملی، در این چنین بحران‌هایی رو اجازه بده. خب این قبل از هر چیز احتیاج به بحث‌های موشکافانه داره، تفکیک مسائل. همینطور که الان این مقدار صحبت شد، ما مثلا مسئله آزادی کشتیرانی جهانی، این چیزی که تقریبا همه نیروها، حالا آقای ترامپ این وسط میگن ما مثل پیرات، این به اصطلاح فارسیشو نمیدونم، این دزدان دریایی هستی، ولی برصورت اگر آمریکا ادعای اولین قدرت نظامی و اقتصادی جهانی رو میکنه، خودش باید در تامین این آزادی کوشا باشه. و به نظر من در شرایط جنگی خیلی مهمه ما تفکیک مسائل و چگونگی حل مسائل رو حداقل در افکار عمومی بتونیم توضیح بدیم. و من به نظرم امروز مسئله آزادی کشتیرانی در سطح جهان، همه نیروها بعد از این پشتیبانی کنن، به خصوص کسانی که در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفتن، امروز بعد خودشون رو متمایز کنن با نیروهای بسیار حداکثرخواه و نیروهای امنیتی و نظامی که در جمهوری اسلامی این مسئله رو نمیفهمن یا نمیخوان مورد بررسی قرار بدن. که در ایران نیروهای، امیدوارم چون اینم هست، بسیاری هستن که از آزادی کشتیرانی، آزادی حمل و نقل، امنیت دریایی دفاع میکنن و میتونن حداقل برای این کار زیادی نهی، برای پلان به اصطلاح اقدامات مؤثر کمتر از یک هفته میتونه مطبوعاتی بشه و مردم میتونن نسبت به این مسئله، به خصوص اینکه ما خودمون معیشتمون در ایران به این بستگی داره. بنابراین خیلی تاسفه که با بحث اشباع بحثا و گفتگوهایی که بیشتر جنبه‌های سیاسی و امنیتی دارن در مطبوعات، ما مسائل خیلی ساده رو نمیتونیم ببینیم، وقت براش نمیذاریم و بنابراین راه حلی به دست نمیاد.
1: آقای غفوری، نظر شما رو هم بدونیم، این موضوع مهمیه. به هر حال این شرایط، شرایط بسیار خطرناکی است که پیش روی کشور قرار داره. از یک سمت آمریکا میخواهد توافق کند، از یک سمت هم رئیس جمهوری آمریکا میگه اگر این توافق انجام نشه، اون چی که اتفاق خواهد افتاد به مراتب سریعتر و سهمگین‌تر خواهد بود. چرا باز سپاه این جور کارها رو میکنه؟ آیا هدفی رو دنبال میکنه که در مذاکرات تاثیر بگذاره، حتی به نفع بخش مذاکره کننده، یا اینکه نه، هیچ، اونجوری که آقای بولپور گفتن، درک درستی کلا از روابط دیپلماتیک وجود نداره براشون؟
2: ببینید، من یک بار قبلا در جای گفتم و هنوزم همینطور تاییدیش میرسه، اینو گفتم که جمهوری اسلامی متخصص در سوزاندن فرصتهای طلایی است. ببینید، بعد از فتح خرمشهر انقدر جنگ و طول داد تا جام زهر بنوشه. سر قضیه همین هسته‌ای انقدر فشار بر خودش آوار کرد که یک بار نرمش قهرمانانه بکنه، همون رهبری که نرمش قهرمانانه حالا کرد الان اصلا کشته شده. الان هم به طرز عجیبی به نظر من اتفاقا ایالات متحده داره صبوری میکنه، بخواد از نظر دیپلماتیک، به خاطر اینکه از نظر جنگی، از نظر نظامی، خب دست بالا رو نیروی ایالات متحده در اون هم همراهی با اسرائیل داره. اگر دوباره شروع بکنه واقعا میتونه چیزی باقی نذاره از اینا، و این خیلی عجیب است که اینها اینقدر دارن ریسک میکنن، چون این یه ریسکه. اینه که شما بیایی یه هایی موشک پرت کنی طرف نافشکن آمریکایی، ممکنه اون هم بلند شه یه هایی جنگ تمام عیار را بندازه.
1: این ریسک نیست، شاید اتفاقا آقای غفوری همین مسئله، من میگم این ریسک نیست، هدف من یعنی به حساب شده است دقیقا. یعنی وقتی که سپاه موشک رو شلیک میکنه، ریسک قرار نیست بکنه، میدونه تهش ممکنه نابودی باشه و این کار رو انجام میده.
2: ببینید، اینقدر نباید، واقعا جدی میگم اینو، اینقدر نباید این رو با عقل و خرد انسانی، عقل و خرد متعارف در جهان، در روابط دیپلماتیک جهان، در تصمیم گیری های جهان مقایسه بکنیم. واقعا تو اون اشل نیست. اولا تصمیم گیری های دیپلماتیک جهانی به توسط سیاست مداران گرفته میشن، نیروی نظامی فقط اجرا میکنه. شما نیروی نظامی رو به عنوان نیرویی که اصلا تخصص در سیاست نداره، وقتی بهش اختیار عمل بدهید در یک کشوری، هم پول داشته باشه، هم موشک داشته باشه، هم قدرت سیاسی، اتفاقا همین میشه. ما باید از سپاه پاسداران به عنوان نیرویی که اصلا تخصصی در تشخیص خوب و بد خودش حتی نداره، یه همچین انتظاری رو داشته باشیم، وگرنه اگر یک سیستم دیپلماتیک میخواست کار بکنه، احتمالاً اصلا اجازه همچین درگیری‌ها رو به سپاه پاسداران نمیداد. بنابراین ما باید اون منتالیتی

0: که به عنوان خرد حفظ یک کشور از جانب مثلا کشورهای عادی میشناسیم، این رو تعمیم ندیم به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی اصلا یک رژیم عادی نیست.
1: آقای کوثر، شنیدید گفته های آقای غفوری رو؟ ولی نمیدونم چرا من فکر میکنم که اتفاقا سیگنال های از ایالات متحده آمریکا در اتاقای فکر این حکومت اسلامی تحلیل میشه، باید به این نتیجه برسن که خب آمریکا قصد حمله نداره، قصد جنگ نداره، همونش که خود شما هم گفتید که ما حالا آستانه این آتش بس رو ما میتونیم آزمون کنیم، آزمایش کنیم. از شما بیشتر در این مورد بشنویم، فکر میکنید مسائل داخلی، مسائل حزبی در داخل آمریکا، اون چیزی که دموکرات ها میگن برخلاف جنگ، یا همون چیزی که شما گفتید جو عمومی در آمریکا، یا مسائلی از این دست، چه سیگنال هایی برای تهران داره، یا چقدر در تصمیمات اونها واسه چنین اقداماتی علیه ایالات متحده آمریکا تاثیر میگذاره؟
2: ببینید، درک وضعیت داخلی جمهوری اسلامی با توجه به محدودیت اطلاع رسانی، قطع اینترنت و سخت بودن دسترسی به بسیار از تحلیلگران داخلی، فعلا فقط از طریق مشاهده پیام‌هایی که منتشر میشه میسره. مثلا آقای پزشکیان میگه دیدار کرده با آقای مجتبی خامنه‌ای، نمیدونیم با مقواش دیدار کرده یا با خودش دیدار کرده، امام مجتبی مقوا هست یا واقعا امام مجتبی خامنه‌ای، کدومش، اینا رو نمیدونیم. یا مثلا
1: اینو شما به شوخی میگید، ولی واقعا به طور جدی برای خیلی از آدم‌ها
2: محل سواله، محل سواله، چون الان مثل دارث ویدر که تو جنگ ستارگان اون داغون شده بود، اومدن عملش کردن و یه چیزی درست کردن، الان آیا ترکیب یه ربات که از ربات کریم اومده بیرون یا یه امام مجتبی مقواس؟ اما بحث رو برگردون بحث جدیش، ببینید پیام هایی که میرسه بایستی چند لایه رو آدم بررسی بکنه، حدس بزنه که از این چقدرش سیگنال واقعی، چقدرش نویز، به قول معروف پارازیته و چیزهای مختلفی که ما بتونیم تشخیص بدیم چی درسته. الان مثلا میدانیم که بله یک چیزای واقعیت داره، داریم آثارش رو میبینیم، یک چیزایی رو باید حدس و گمان بزنیم. بین وزارت خارجه یک جای میبینیم هماهنگی هست با دستگاه نظامی، یک جا هماهنگی نیست. مثلا چند هفته پیش میگفتن هماهنگی وجود نداره، الان داره فکر میکنم آقای عراقچی یادش اومده که یه زمانی خودش در سپاه بوده، با سپاه قدس روابط خیلی خوبی داشته، داره به اون سمت طوری حرکت میکنه که همگام باشه، ولی انگار حرف آقای رئیس جمهوری رو نمیپذیره، حرف در حقیقت سپاهیار رو بیشتر قبول میکنه. خب این سخته درک قضیه برای کسانی که از بیرون دارن نگاه میکنن.
1: خب بذارید همین سوال رو از آقای گلپور هم بپرسم. آقای گلپور، ببینید مسئله اصلی که مطرح اینه که این موشکی رو که شلیک میکنن به ناو آمریکایی، حالا جدای از این که اگر این تنگه بسته است، پس این ناوگان آمریکایی چجوری داره اینجا تردد میکنه و ازش رد میشه؟ ولی سه تا ناوشکن آمریکایی داره رد میشه، سپاه به این سه تا ناوشکن موشک شلیک میکنه، میدونه این کار هزینه داره و تبعات داره، یا اینکه فکر میکنه که این بهترین روش آزمودن سطح تحمل آمریکایی هاست و ببینه آمریکایی‌ها تا چه حد به توافق نیازمندن، کدام یکی از این دوتا رو شما در نظر میگیرید؟
3: خب دوست عزیز، من کلاف سردرگمی که این بحث میتونه واردش بشه نمیدونم، من به این شکل میتونم بگم که اون زنجیره به اصطلاح تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی به هر صورت تو این سال گذشته تو جنگی که بوده و همه میدونیم ضربه بسیار زیادی خورده، ولی اساسا جوهره مرکزی تصمیماتی که گرفته میشه در جمهوری اسلامی، یک مبناش بر به اصطلاح گسترش حیطه کلامی و ایدئولوژی که اینطوری تصمیم می‌سازم که همزمان با این باید تصمیمات منافع گروهی یا جناحی تنظیم بشه و تثبیت بشه. این که تصمیم گرفته میشه به این ناوهای آمریکایی به اصطلاح کی و چگونه باید حمله بشه، من نمیتونم بهتون بگم تصمیم گیران کیا بودن، ولی جوهرش مطمئنن یک به معنای روایت و اون روایت سازی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالشه و در اونجا جستجو کرد و نیست تامین منافع بلافاصله برای گروهی که در این کار معنای حقیقی منافع خودشو داره. خب من سوالم برای که از این کلافه سردرگم بیایم بیرون و اساسا شاید کمک فکری بتونه صورت بگیره به اپوزیسیون ایران، اینه که اگر جمهوری اسلامی به این شکل تصمیم گرفته و تامین منافع میکنه، اپوزیسیون های ایران برای تامین منافع مردم ما که الان گفته میشه 70% مردم ما تو واقعا خط فقرن و اطلاعات اقتصادی واقعا جانگودازی آدم هر روز داره از ایران میگیره. چگونه است که اپوزیسیون ایران در تمامی به اصطلاح نهلهای فکری اونها را حل خودشون امروز را نمیدن؟ اپوزیسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه این تصمیماتی که قدرت مرکز ما باش مخالفیم و ما این تصمیمات آلترناتیو رو ارائه میدیم که دنیا بفهمه نیرویی که امروز ادعای اپوزیسیون میکنه راه حلاش برای بحرانایی که حقیقیه چیه. و در اینجاست که من فکر میکنم مسئله آزادی کشتیرانی مثل آزادی های دیگه که همه نیروهایی که در ایران اپوزیسیون هستن دنبالشن، امروز مسئله مرکزی که به منافع اقتصادی مردم ایران ربط پیدا میکنه و این راه حل عملی میطلبه. یعنی همین امروز باید جواب بدم که اگر ما باشیم این کار رو میکنیم و این پیشنهاد ماست به سازمان بین‌المللی کشتیرانی، به سازمان ملل، به آمریکا، به اروپا، که مفهوم جدالی که امروز ما به لحاظ کلامی در یک کلاف سر درکم شده بیاییم بیرون و مسائل جدی و دقیق برای مردم بتونیم طرح کنیم و راه حل رو احیانا به مقاماتی که تصمیم گیرن چه در ایران چه در جهان بلافاصله برسیم.
1: به ممنونم آقای گلپور، بسیار بحث رو به جای خوبی کشوندید، چون ما داشتیم با آقای کوثر در این مسیری که از ورودی ساختمان صدای آمریکا به سمت استودیو می آمدیم همین بحث بود که گروه های اپوزیسیون چه وظیفه‌ای دارن در قبال هر گونه توافق احتمالی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل بگیره، و داشتید یه توضیحاتی می دادید. فکر میکنم بسیار جای خوبی است برای اینکه این بحث رو مطرح کنیم.
2: خیلی ممنون که این بحث رو زنده کردید. ببینید، ما الان چیزی تا کنون اون چیزی که داشتیم بیشتر کمپوزیسیون بوده است تا اپوزیسیون. کمپوز به مفهوم توپی که فقط صدا در میکرد و هیچ اثری نداشت، و الان در طول ماهای گذشته با گروه های مواجه هستیم که یا در لحظه طرفدار جنگ بودن، بعد گفتن نه ما اصلا دنبال جنگ نیستیم، بعد دو مرتبه طرفدار جنگ شدن و گفتن ما نیستیم. اما در همین دو ماه اخیر شاید شکلگیری دو بخش مهم هستیم، یکی کنگره آزادی ایران، یکی شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، که اینها در حقیقت دارن میگن که آقا شما در طول این همه سال وقت تلف کردید، در چارچوب بازی جمهوری اسلامی بازی کردید، الان وقتش هست که یک آلترناتیو واقعی داشته باشیم، که به نظر من الان بحث وقتش هست که بریم مثلا سراغ آقای قفوری که هفته پیش رأی اول هیئت رئیسه خود کنگره آزادی
1: رو هم آوردن. بله، برای همین هم بود که امروز من در معرفیشون از واژه فعال سیاسی استفاده کردم. بله، در کنار روزنامه‌نگار، با اینکه میدونم این دو با هم در یک جا نمی‌گنجند. اما قبل از اینکه بهشون بپردازیم، مقاله‌ای هم از آتلانتیک هست که به همین بحث اپوزیسیون برمیگرده. بله، می‌خوام مقداری بیشتر در مورد این بخشم صحبت کنیم که بعد بتونیم به بقیه بحث به طور دقیق‌تر
2: ببینیم. چیزی که اصلا چقدر خوب شد که اینو بحث کردید، چون معمولا رسانه‌های بزرگ پرهیز میکنن از چیزهایی که وصف میشه به ماجرای زنده یاد مسعود مسجودی و قتل دلخراش او، که الان دو نفر متهم هستند به در حقیقت درگیر این قتل بودن، کسانی که حالا هویتشون بیشتر سلطنت طلب بود در ونکوور و الان در زندان هستن. حالا هنوز چیزی ثابت نشده، میگن این چیزایی هست که روایت میشه. اما داستان این هست که بخشای از اپوزیسیون وقتی که منتقد یک مجموعه شدند، این ساختار مافیایی مورد حمله قرار گرفتند. شما اگر فیلمای مافیایی پدرخوانده اینا رو ببینید، یک نفر که از خانواده مافیایی دور میشه، همه شروع میکنن حمله کردن به اون و ایجاد نفرت از اون کردن، گسترش نفرت. و اتفاقی هم که برای زنده یاد مسجودی افتاده دیدیم دیگه، این به همه هشدار میداد که من تهدید شدم، این اتفاقات برای من افتاده. و این فقط آقای مسجودی نبوده است که تهدید شده از جانب یک جریان، هم آقای کامبیز قفوری که مهمان دیگر برنامه هستن، هم بنده و چند نفر دیگر این تهدیدها رو دریافت کردیم و دستگاه‌های مختلف اینجا جدی گرفتن، تعارف هم ندارن باش. اما داستان این هست، اگر ما بخوایم یک آلترناتیو واقعی برای جمهوری اسلامی که سرکوبگر هست در حقیقت در نظر بگیریم، آلترناتیوش نمیتونه یک سرکوبگر دیگر باشد که با روش‌های قلدرم آبانه و حسفی بخواد مخالف و منتقد رو ساکت بکنه. و به نظر من این مقاله که نیویورک تایمز منتشر کرد، گزارشی که اسوسییتد پرس منتشر کرد، که روزنامه‌های مختلفی در سطح آمریکا منتشر کردن، و این گزارش اخیر اتلانتیک اهمیت زیادی داره و ای کاش بشه این رو ترجمه کرد و خوانندگان و بینندگان محترم اون رو بخونن.
1: آقای غفوری، خیلی به شما هم تبریک میگیم به خاطر رأی اول در کنگره آزادی برای مسئولیتی که قبول کردید. ولی نکته دقیقاً همینجاست، وقتی حالا بحث مسجودی رو مطرح می‌کنیم به بحث دیگر کسانی که در حوزه کارشناسی فعال می‌کنن، به گروه‌های سیاسی نزدیک میشن. چیزی که آقای گروه هم اشاره کردن که گفتن حالا یک اپوزیسیونی بایستی برنامه آلترناتیو رو میز بگذاره، این برنامه آلترناتیو رو بایستی کارشناسان طراحی کنن، تنظیم کنن. میخوام ببینم ایراد از کیست؟ ایراد از اون سیاستمدارانی است که کارشناسان رو به رسمیت نمیشناسند، یا اگر نظر کارشناسان با اونها همراه نباشه، همسو نباشه، در حقیقت اونها رو تهدید به حذف فیزیکی یا حذف معنوی میکنن؟ مثلا جریان آقای مسجودی حذف فیزیکی اتفاق میفته، در مورد دیگران حذف معنوی گاهن. یا ایراد از کارشناسانه که اگر یه طرحی یا پیشنهادی دارن مدعی میشن که حالا ما خودمون بایستی در رأس اپوزیسیون باشیم و دیگه همه چیز به ما برمیگرده. ایراد از کدام سمت، آقای غفوری؟
0: من فقط یه توضیح بدم در مورد کنگره آزادی ایران. در انتخابات هیئت رئیسه رأی ها اعلام نشد تعدادش، بنابراین شما میتونید این، یعنی به صورت رسمی ما میگوییم که 5 عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند. اسم من چون اول خونده شده بود و بعد سری از دوستان دیدن در پخش زنده گفتند 100، بنابراین ما فرض میکنیم که تمام اینها با رأی برابر این هیئت رئیسه انتخاب شدند. اتفاقا صحبت به جایی رسید که اپوزیسیونه و من اینجا مجبورم که این کلاه تحلیلگر بی‌طرف رو برای یه مدتی لااقل در بیارم تا بتونم از یک سری از چیزهایی که ازش در جریان هستم به اطلاع بینندگانتون برسونم. ببینید، اتفاقهای خیلی خوبی در این ماه افتاده، یعنی اینکه اپوزیسیون چابکتری آمده وسط، در کنار اپوزیسیون سنتی قرار گرفته. شاید اپوزیسیون سنتی به هر حال به واسطه بال رفتن میانگین سنی و تجربه هایی چند بار آزموده شده بود نیاز به یک انرژی جدید داشت. این انرژی در کنگره آزادی ایران انجام شد. من اینو باید بگم که چون برای اینکه مجمع و شورای مرکزی هم انتخاباتش داره انجام میشه، بنابراین کاری فعالیتی که کنگره آزادی ایران میتواند بکنند در ماهای آینده جدی خواهد شد و رسمی خواهد شد. در اون صورت خودش رو به عنوان یک جایگزین بسیار خوب اعلام میکنه. شبکه فراگیر زن زندگی آزادی هم همینطور با شبکه سازی داره تلاش میکنه تا این نیروها رو به همدیگه وصل بکنه. من میتونم بگم برای اولین بار در تاریخ بیش از 47 ساله مبارزه با حکومت اسلامی، در ماهای آینده ما اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو میتونیم شاهد باشیم در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی. یه مقدار بحث رو فراتر ببرم به این که ببینید، تا الان اصلا هیچ کشور خارجی وارد نمیشد که گفتگو بکنه با یک گروه مخالف، به خاطر اینکه گروه های مخالف در کار کنسل کردن همدیگه بودن، در کار ضربه به همدیگه بودن. اگر من یادم هست یک گروهی از کنشگران ایرانی رفته بودن پارلمان اروپا، چندین هزار ایمیل گرفتن که فلانی نماینده ما نیست، یعنی گروه مخالف میرفت به همین صورت. این رفتار اصلا باعث شده بود که یک شرم خیلی بالایی برای فعالان سیاسی بگذاره. تمرکز یک گروه های سیاسی در یک نیرو منو بسیار امیدوار کرده و من فکر میکنم که تمام این چیزی که آقای گلپور به عنوان کلاف سردرگم اشاره کردن و گفتم باید در این متمرکز بشیم، این واقعیه. یعنی این باید حتما یه دبیرخانه، یه شورای مرکزی، یک تشکلی که انقدر بزرگ و فراگیر و متنوع باشد که دنیا اونو به رسمیت بشناسه، اون وقت میتونه بگه که ما بر حق آزادی کشتیدانی به عنوان یکی از اصول مندرج در قوانین و قواعد بین الملل تأکید میکنیم و فکر میکنیم که جمهوری اسلامی باید برود و یک حکومت مردمی.
1: آقای غفوری، این حرف رو اپوزیسیون های سنتی هم میزنن، همین بیانیه ها رو هم صادر میکنن، ولی دنیا به رسمیتشون چندان نمیشناسد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که محلی از اعراب ندارند و در داخل ایران ما بایستی به دنبال کسی باشیم. آقای گلپور اشارهشون به این نبود که ما بیانیه بدیم یا از این کارها، گفتن اپوزیسیونی. حالا ما که عرض کردم، یعنی منظورم به شما بود بیشتر که فعال اجتماعی هستید، فعال سیاسی هستید. منظورشون به این بود که چه برنامه مدونی الان ایران داره با آمریکا، جمهوری اسلامی در حقیقت داره با آمریکا به یک توافق میرسه، برنامه مدونی که بتواند از منافع مردم ایران در هر جور توافقی در بین آمریکا و جمهوری اسلامی دفاع کنه، در طرف اپوزیسیون چه میتواند باشد؟ این کاریست که خب اپوزیسیون سنتی تا به امروز موفق نبوده انجام بده دیگه، به گفته شما.
0: برای من عرضم همین بودیم، ما وقتی فقدان اپوزیسیون رو ازش رنج میبرد، اگر فقدان اپوزیسیون وجود نداشت که اصلا نیازی به تدابیر مانند کنگره آزادی ایران یا شبکه فراگیر نبود. این احساس نیاز انجام شده. الان شما فرض بکنید که اپوزیسیون سنتی بیاید بگوید بله ما این رو به رسمیت میشناسیم، ولی دنیا جامعه بین الملل به رسمیت نشناسد این اپوزیسیون، خب کار نمیکنه این، اصلا اصلا فایده ای نداره. میدونید الان این اقدامی که داره انجام میشه همین الان هم دیره، ولی دیر بهتر از هرگزه. میدونید دارم چیه؟ یعنی اگر جمهوری اسلامی از بحران جان سالم به در ببرد، که گویا دارد تلاش میکند که جان سالم به در ببرد، آن وقت ما نیاز داریم برای گام‌های بعدی حتما اپوزیسیون معتبری داشته باشیم که انقدر وزن داشته باشه که حاضر بشن خارجی‌ها باهاش بنشینن، صحبت کنن، مذاکره بکنن، فراگیر باشه. نگه من یه رهبر دارم همه ی ایران دنبال اینن. خب طرف میفهمد، اون که کلی مشاور امنیتی داره، میرن بهش میگن آقا از خبران نیست، اونم اصلا کلا دیگه محل نخواهد داد. این راه ماست، راه نرفته ماست، این تکثر داریم سعی میکنیم تمرینش بکنیم. واقعا امیدوارم که و نقطه قوتش هم اینه که با داخل کشور هم در ارتباطه، ولی خب از نظر امنیتی بیشتر نمیتونم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای گلرو. از شما بشنویم، بحث خود شما آغاز کردید، جنبندی این بخش از بحث اپوزیسیون رو از خود شما بشنویم.
3: بله، ببین دوست عزیز، مسئله به خاطر اینکه توی ایران تمام بشه گفت حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ما بسیار قطبی شدن و در نهایت مسئله قدرت سیاسی در دست یک حلقه امنیتی و نظامی قرار گرفت. حالا شاید کسانی که قدرت سیاسی رو میخوان اونها هم امنیتی و نظامی فکر میکنن، که به نظر من اشتباه است. چون شما موقعی که این قدرت سیاسی رو در جامعه ایران مد نظر داریم، برای یک سری فعالیت‌های خیرخانه برای مردمه. شما به نظرم تو این چاره نباید بیفتیم مثل بعضی از گروه ها. میگن ما سرنگونی سیاسی و امنیتی و نظامی رو نمیتونیم بگیم چگونه میتونه صورت بگیره. سرنگونی صورت بگیره بعد به شما میگیم ما رو صندلی ها که نشستیم چیکار میکنیم. خب این اصلا یه بازی بسیار واقعا مضحکیه. شما 90 میلیون انسانی که در روند تحولات اجتماعی میخوان برنامه بریزن، شرکت کنن، نظر بدن، پشتیبانی کنن، نه بگن، همه این انسان ها رو شما میگیم بریم کنار تا بهتون بگیم ما جای اونهایی رو که امروز زوم کردیم که قدرت رو باید بدن بگیریم بعد من به نظر مثلا خیلی ساده تره. موقعی که ما از رهبری صحبت میکنیم، از رهبری صرفا سیاسی صحبت نمی کنیم، ما از رهبری ایران صحبت می کنیم. یعنی تمام حوزه‌های رهبری باید بپوشه، حوزه‌های تکنوکراتیک، حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های ورزشی، حوزه‌های مدیا، حوزه‌های حقوقی، حوزه‌های حقوق بشری، حوزه‌های بین‌المللی، تمام این حوزه‌ها. ما 16 حوزه حکرانی داریم که تو ایران اصلا بحثش موقع تر نشده. رهبر یعنی چی؟ یعنی به تمام این حوزه‌ها باید نیرو و انرژی ملی رو تزریق بکنه، کارش اینه. بنابراین اینجاست که سیاسیون ما چه در اپوزیسیون چه در قدرت با جمهوری اسلامی به نظر من ضد رهبری ملی هستن. چون بحث مرکزی رهبری که خود خدمت گذاری به زندگی مردم اصلا گم شده. اصلا معلوم نیست چرا ما باید قدرت سیاسی رو بگیریم، چرا باید بدیم، به کی باید بدیم، بر چه معیاری این رد و بدل باید صورت بگیره. بر صورت اینجاست که بر این مسئله شرکت کشورهای خارجی هم اضافه بر مشکل شده. چون اصلا پروتکلی نیست باشه کشوری بر اساس چی باید کار کرد، بر اساس چی باید نکار کرد. بنابراین من فکر میکنم همون ابتدا ما باید قبول کنیم رهبری مردم ایران یک رهبری چند حوزه‌ایه و دوستانی که در حوزه سیاست کار میکنن یه مقدار میبایست ژرفای مسئله رهبری بخصوص جامعه که این همه پیچیدگی و مشکلات امروز با خودش داره و درک کنم. اگر ما اینطوری نمیتونیم مسائل روزمره مردم خودمون رو بفهمیم نه پاسخ بدیم. و با این جمله تموم میکنم، توزیع مشکلات یک چیزه، ادعای حل این مشکلات یه تئوریک نیست، عملیه. بعد برنامه مشخص بدیم. من یک صحبتی که با شما میکنم به عنوان کارشناس نیم ساعت بعد دارم دنبال کارم، چون من سیاسی نیستم توضیح میدم، ولی بقیه دوستانی که میگن تو حوزه سیاسی و اجرایی هم باید انجام بدن. این تفکیکی ما تو ایران نداریم متاسفانه.
1: آقای گلپورمه از شما اصخایی هم بکنم، مثل این که من در طول برنامه به اشتباه زبارم چرخید شما رو گل رو صدا کردم، اگرچه خارج از معنا نیست، صورت زیبای شما رو دیدیم و گفتیم، ولی اصخایی کنم از اینکه اسم شما رو به اشتباه گل رو صدا کردم. اما آقای کوسر، اگر از بحث اپوزیسیون همونجور با جملاتی آقای گلپور فرمودن عبور کنیم، این بستن تنگه هرمز آیا آخرین برگ بازی جمهوری اسلامی پیش از تحریم تسلیم در مقابل خواسته های آمریکاست؟ اگر این برگ از دست جمهوری اسلامی گرفته شود، این ماجرا تمام خواهد شد؟
2: به نظر من برگه مهمی است، اما همش نیست. ما نمیتونیم فرض بکنیم که اینها برای ماندگاری راه‌های دیگر رو جستجو نکردند. برای اینکه بتوانیم در حقیقت حدس بزنیم که جمهوری اسلامی چی کار میکنه، باید مثل آدم‌های جمهوری اسلامی بیاندیشیم که برای حفظ موقعیت چی کار میکنیم. این همون ساختاری است که حاضر برای حفظ خودش، اون منطقی که میگفتن در دوره جنگ ایران عراق حفظ نظام از اوجب واجبات است، هر کاری رو حاضرن بکنن. اعدام هست، آدم دزدی هست، سهمیه بندی قضا، هر چیزی که لازم باشه اینا میتونن انجام بدن برای که فشار رو به مردم وارد بکنن و مردم نتونن هیچ اعتراضی بکنن.
1: منظورم پایان جمهوری اسلامی نیست، منظورم تسلیم در مقابل خواسته‌های آمریکا. خواسته‌های آمریکا مثل خواسته مشخصه
2: جمهوری اسلامی، براش اگزیستنشال هست این داستان، بقای، یعنی در حقیقت این جنگ میتونه عملا ضعفش رو بیشتر نشون بده. خیلی‌ها دنبال این بودن که با حمله به جمهوری اسلامی، با حمله به رهبران ارشد جمهوری اسلامی، حکومت رو ساقط کنن. تعارف بذاریم کنار، اون نگاهی که آقای نتانیاهو داشت که بعد با آقای ترامپ صحبت کرد و بعد تمام مسیر رو به چه سمتی رفتن، در زمانی که داشت گفتگوها به یک نقطه خیلی خوبی میرسید در عمان و حتی وزیر خارجه عمان اومد واشنگتن با آقای جی دی ونس دیدار کرد که بگه که گفتگوها داشت به جای خوبی میرسید، اما آقای کوشنر و آقای ویتکاف کشیدن کنار. خب ببینید، اینا رو که وقتی نگاه میکنیم به نظر میرسه اون موقع به این تحلیل رسیده بودن که میتونن جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. به نظر من این تحلیل کلی بر اساس اون شواهدی که وجود داره، ولی امروز ما دیدیم که نتونستن این کارو بکنن. هزینه‌اش رو کی داره میده؟ مردم داره میده، مردم دارن میدن، اما جهان هم داره میده. از نظر اقتصادی، بحث سوخت، بحث کود، بحث خیلی از مباحث دیگه، حتی هلیوم هم الان یکی از اسباب شر شده به خاطر این تنگه هرمز. جمهوری اسلامی حتما راه‌های دیگر هم فکر کرده که چطور میتونه دردسر درست بکنه، اما این ترمزی که روی تنگه هرمز گذاشته، این یک گروگان خیلی اساسی است و جمهوری اسلامی متاسفانه تخصص گروگانگیری داره. مردم خودش رو به گروگان گرفته این چند دهه، الان داره مردم جهان رو میگیره. به نظر من بایستی تحلیل بشه که این موجودات که معلوم نیست از کدوم کره آسمانی اومدن اینجا حاکم شدن، مغزشون چطور کار میکنه.
1: آقای گلپوری، یه بار دیگه به شما برگردم. یک پینگ پونگ نظامی دیپلماتیک بین آمریکا و ایران در جریان دیگه. میخوام ببینم این ماجرایی که داره اتفاق میفته آیا میتونه پرده آخر این تخاصم باشه و ایران رو وادار کنه که تسلیم خواسته های ایالات متحده آمریکا، همون سه خواسته هسته ای و نیابتی و موشکی بشه؟
3: به نظر من نه، به خاطر اینکه به لحاظ دیپلماسی اساسا مداری رو که حالا آقای روبیو خیلی خوشبختانه برگشتن، مداری رو که این مذاکرات دیپلماتیک جلو رفته در چارچوب حقوق بین‌الملل، بنابراین اون مدار پایداری که بتونه مذاکرات به نتیجه برسونه نبوده. حال از امروز به نظر من سناریوی محتمل به نفع جمهوری اسلامی و آمریکا این میتونه باشه که به یک موافقت حداقلی با همون صفحه‌ای که شروع کردم نکاتی رو ببینم و بر صورت و به نظر من این پینگ پونگ هم که به صورت نظامی شدیکایی که داره میشه، دارن محدودیت‌هایی که موجوده، اون توانایی‌های کیفی و نظامی که دو طرف دارن، اون داره سنجیده میشه و بالاخره با یک چیز به نظر من مینیمالیستی ولی غیر پایدار، یعنی میتونه هر روز دوباره بالش رو صورت بگیره و این تنها راه نجات دو طرفه، یعنی هم برای آقای ترامپ و آقای نتانیاهو خوشحال نخواهند شد دیگه، مسئله خودشون دادگاهی حقوق بشری زیادی خواهند داشت و بین جمهوری اسلامی آمریکا این مسئله میتونه اگر خردمندی و یک مقدار تعامل در تامین منافع خودشون بخوایم، به نظرم بله این راه به نظر من محتمل ولی نه مؤثر برای مردم خواهد شد.
1: بسیار سپاسگزارم. یک نکته را من عرض کنم، ایالات متحده آمریکا قطعاً در دو امر با اسرائیل همرو و همراهه، یکی موجودیت کشور اسرائیل هست و دیگری امنیت کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه که خط قرمز ایالات متحده آمریکا فارغ از هر حزب یا جناح سیاسی است که در آمریکا در قدرت باشه و کاخ سفید رو اداره کنه. چه
3: دموکرات جمهوری خواهد
1: خیلی کوتاه خواهش
3: می‌کنم. بله ببینید، امنیت اسرائیل در سال گذشته و دو سال پیش به هیچ وجه به لحاظ حیاتی توسط جمهوری اسلامی مورد حمله و ضربه قرار نخواهد نگرفته بود و نخواهد گرفت. بنابراین این جنگ ها مضمون و دلالش واقعا معلوم نیست.
1: بسیار سپاسگزارم. به هر حال تصمیم گیری در این زمینه با من به عنوان یک روزنامه‌نگار نیست، قطعا سیاستمداران آمریکایی این رو تشخیص میدن، ولی در غیر از این دو مسئله، یعنی موجودیت و امنیت اسرائیل، ممکنه سیاست‌های کاملا متضادی بین این دو همپیمان باشه، از جمله بقای نظام سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا از روز اول هم اعلام کرد ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم. آقای غفوری، 2 دقیقه تا پایان برنامه، 2.5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، میخوام اگر ممکنه یک جنبندی عمومی از کل بحث به من بدید و اینکه آیا فکر میکنید که میتواند کارت تنگه هرمز کارت تغییر دهنده این بازی باشه و جمهوری اسلامی تسلیم خواسته ایالات متحده آمریکا بشه و این توافق رو امضا کنه؟
0: ببینید، من فکر میکنم که اون عقل زیستی جمهوری اسلامی اون رو در نهایت خواهد برد طرف این مسیر که به یه توافقی تم بده تا مشکل حیاتی پیدا نکنه، مشکل موجودیتی پیدا نکنه. از همین رو من فکر میکنم این ذهنیت هست الان در بین سیاسیون جمهوری اسلامی که اون عده از تندروترهای آخرالزمانی که فکر میکنن که باید اینقدر نبرد بکنن تا مثلا امام زمان ظهور بکنه، اینها رو بتونن کنترل بکنن. من فکر میکنم به این صورت خواهد رفت. در هر صورتی آقای آزمانی، شما مطمئن باشید اگر یک توافقی قابل دستیابی باشه، قابل تحصیل باشه، هر دو طرف این رو به عنوان پیروزی خواهن فروخت، شک نکنید، هر سه طرف حتی. یعنی اسرائیل هم آقای نتانیاهو خواهد گفت و احتمالاً در خود اورشلیم با مخالفت‌های روبرو خواهد شد و خواهد گفت که نخیر ما رفتیم اینجا و خطر حیاتی رو از سر اسرائیل دور کردیم. آقای ترامپ دلیل خواهد آورد که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از کار انداختیم، توافقی کردیم که هیچ رئیس جمهور دیگری نتوانست بکند. جمهوری اسلامی خواهد گفت که ما زیر حملات یک ابرقدرت نظامی دوام آوردیم و پیروز شدیم، اونها رو وادار به توافق کردیم. پس ببینید، تنها کسی که اینجا ضرر کرده در واقع مردم ایران خواهند بود، ولی این توافق به نظر من جلوی چشم است. حالت دیگری وجود دارد، واقعا انقدر دیگه عقلانیت از مغز این باقی مانده جمهوری اسلامی که الان معلوم نیست واقعا رهبرشون کیه، انقدر دور شده باشد که بروند و بگوین نه خیر، ما به هر قیمتی باید بجنگیم تا بر آمریکا پیروز بشویم. خب یک چیز نشدنیه دیگه. برای همین من فکر میکنم که احتمال حصول یک توافق بسیار بیشتر از حاصل نشدن آن است، چون همونطوری گفتم هر سه طرف منتظرن به یه چیزی برسن، برن اعلام پیروزی بکنن.
1: ولی اشاره کردید به اینکه بخشی از اینها اون آخرالزمانیان، تعاریفی که در مورد آقای مجتبی خامنه ای تا به حال منتشر شده و از طرف شاگردانی که در کلاس‌های او شرکت می‌کردن، هم از اینها تصویری که ازش میسته دقیقاً یه تصویر آخرالزمانیه که اصلا خودش رو سید یمانی و خراسانی و اینها میدونه و حتی میگه بابای منم نبوده، خودمم که اون کس هستم. یه همچین تعبیری رو ارائه میکنند از این آدم، آیا میتونه واقعا تأثیر بگذاره؟
0: اولیگارشی قدرت و ثروت هم دست کم نگیره. ببین اون کسایی که با رانت جمهوری اسلامی با پترودلار پول نفت فربه شدن، منافعشون در خطر میافته در صورتی که رژیم سقوط بکنه. اونها منافع بین المللی دارن، به بازار بین المللی وصلن، اونها نخواهند گذاشت. نیروی بزرگی هستن، توی سپاه هم تو از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیرو دارند تا بسیار. همون قالیبافی که اونجا روی زمین داره کار.
1: بسیار خوب، از هر سه مهمان محترممون ممنونم، جناب آقای مجید گلپور، غفور، جناب آقای کامبیز غفوری و اینجا در استودیو نیکاهنگ کوثر که در طول برنامه من رو همراهی کرده. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که تفسیر خبر دیگری رو به تماشا نشستید. بلافاصله پس از پایان این برنامه تا ثانیه‌های دیگه همکارانم از استودیوی شماره 51 صدای آمریکا مشروع تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو به استحضار شما خواهند رسوند. وقت خوش، خدا نگهدار. خیلی متشکرم.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوز است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

در فضای سیاسی ایران و کردستان، برخی منتقدان جنبش کردستان را به جای تعامل‌گرایی به انزوا طلبی متهم می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند ناشی از یک نقد سیاسی، یک راهبرد جناحی و یا تلاشی برای دیگری سازی از این جنبش باشد. به هر ترتیب در سال‌های اخیر و به ویژه پس از شکل‌گیری جنبش زن زندگی آزادی، این موج انتقادی هر از چند گاهی شدت گرفته است. موضع یک جنبش در قبال مسئله تغییر امری متغیر است که صرفاً به دوران فروپاشی یک سیستم مربوط نمی شود، بلکه در نظام‌های سیاسی باثبات نیز این پویایی همواره وجود دارد. مفاهیم انزواگرایی و تعاملگرایی عمدتاً در عرصه سیاست خارجی نمود دارند، اما هنگامی که وارد عرصه سیاست داخلی می شوند، ماهیت آنها تغییر کرده و در قالب دوگانه مبارزه یا معامله معنا پیدا می کنند. برجسته سازی این موضوع را می توان در قالب این فرضیه تبیین کرد که جنبش کردستان و خانش آن از امروز و آینده ایران تفاوتی بنیادین با سایر طیف ها دارد. این تفاوت ریشه در نگرش جنبش کردستان به مسئله تغییر دارد، به این معنا که از منظر کردستان سرنوشت تغییر در ایران را دوگانه مبارزه و معامله مشخص خواهد کرد. تغییر در ایران همواره امری معنادار بوده و مردم از زمان انقلاب مشروطه، انقلاب 1357، جنبش تحریم رفراندوم، جنبش سبز و خیزش‌های سال‌های 96، 98، 1401 و 1404 همواره در پی آن بودند. بخش عمده‌ای از این مطالبات از جنس تغییرات ساختاری و بنیادی در نظام سیاسی بوده و بخشی دیگر مانند جنبش سبز معطوف به اصلاحات نظام سیاسی بود. با این حال هیچ کدام موفق به تحقق یک تغییر بنیادی نشدند. در پاسخ به چرایی این ناکامی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما مسئله اساسی به نوع نگاه گروه‌های سیاسی به مقوله تغییر باز می‌گردد. مناطق هویتی مانند کردستان که ستم مضاعف را در تمام سطوح لمس کردند، همواره به دنبال تغییرات ساختاری بودند. در مقابل مناطقی که نزدیکی بیشتری به کانون‌های قدرت داشتند، غالباً به دنبال اصلاحات یا جابجایی در مدار قدرت بودند تا همچنان نظام سلطه و منافع خود را تضمین کنند. تا زمانی که نیروهای سیاسی در ایران بر سر مفهوم تغییر به تفاهم نرسند و سیاست از صورت معامله به مبارزه تغییر شکل ندهد، نتیجه حاصل نخواهد شد و چرخه باطل تغییرات بار دیگر به نتایجی معکوس مانند آنچه در پس انقلاب 57 رخ داد منجر خواهد شد. کردستان از جمله مناطقی است که به محض طرح موضوع تغییر در ایران، اهمیت و جایگاه ویژه آن بیش از هر جای دیگری برجسته می شود. دلیل این امر را باید در گفتمانی جستجو کرد که پایه‌های جنبش کردستان بر آن استوار است. گفتمانی مبارزه محور که تغییرات بنیادی را تنها از مسیر تحمیل اراده جامعه بر نظام قدرت جستجو می‌کند. کردستان اساساً به دنبال بازی در زمین سیاست موجود نیست، بلکه به دنبال تغییر بستر بازی سیاسی است. در چنین شرایطی تنها جریان‌های توانایی نقش‌آفرینی دارند که برای ارائه ارزش‌ها، معادلات، بازیگران جدید و استقرار یک نظام سیاسی متفاوت آماده شده باشند. این رویکرد با نگاه معامله‌گرانه تفاوت ماهوی دارد. در نگاه معامله‌گرانه، سیاست امری انسانی، هدفمند و آینده‌نگر نیست، بلکه تنها در چارچوب تصاحب، جابجایی و حفظ قدرت تعریف می‌شود. به عنوان مثال، با نگاهی به عملکرد گروه‌های مرکزگرا می‌توان دریافت که
سیاست آنها لزوماً ارزشمدار یا انسان محور نیست، بلکه نوعی داد و ستد است که نفع و ضرر گروهی در آن اولویت دارد. در چنین بستری، ذهن فعالان سیاسی به جای امر سیاسی معطوف به دستبندی های قدرت است. جنبش کردستان در روند تغییرات ایران با چنین فضایی روبروست و دقیقاً به همین دلیل مخالفانش آن را انزواگرا می نامند، چرا که این جنبش معامله را رد کرده و خارج از قواعد تحمیلی به دنبال استقرار فرم دیگری از سیاست است. و سرانجام نتیجه گیری آن که ظهور و تکامل جنبش کردستان در خاورمیانه و ایران بستری برای تقابل دو نگاه متفاوت به سیاست ورزی است. در دورانی که دکتر قاسملو می توانست به راحتی معامله را به مبارزه ترجیح دهد، مبارزه را برگزید. اتهام انزوا طلبی در آن دوران نیز مطرح بود، اما نتیجه آن ایستادگی، ماندگاری کردستان و به حاشیه رفتن دیگران بود. در جنبش زن زندگی آزادی نیز کردستان می توانست با معامله گری سهم خواهی کند، اما به اصول مبارزه وفادار ماند و تعاملی را برگزید که هدفش تغییرات بنیادی باشد، نه ورود به داد و ستدی که تهی از ارزش‌های بنیادی جنبش کردستان باشد.

0: امشب درباره موضوعی بحث خواهیم کرد که دیگر فقط یک پرونده قضایی و امنیتی نیست، موضوعی که مستقیماً به مفهوم قانون، امنیت شهروندان و آینده یک جامعه مربوط می شود، یعنی مصادره اموال مخالفان سیاسی. سلام و شب بخیر، الهام مین نفیس هستم، با برنامه آینه جامعه با شما خواهم بود. در روزهای اخیر دوباره خبرهایی از توقیف و مصادره اموال معترضان، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی در شهرهای مختلف ایران به ویژه همدان منتشر شد. اقدامی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه و خطرناکتری از برخورد با مخالفان شده. مرحله‌ای که در آن حکومت دیگر فقط به بازداشت، زندان، اعتراف اجباری یا پرونده سازی اکتفا نمی‌کند، بلکه به دنبال نابودی اقتصادی، روانی و اجتماعی مخالفان است. اما واقعیت این است که این سیاست برای رژیم جمهوری اسلامی تازه نیست. از نخستین سالهای بعد از انقلاب 57، مصادره اموال به یکی از ابزارهای تثبیت قدرت تبدیل شد. هزاران نفر از مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، خانواده‌های وابسته به جریان‌های مخالف و حتی بسیاری از شهروندانی که صرفاً متهم به عدم همراهی با حکومت بودند، نه تنها بازداشت و اعدام شدند، بلکه خانه‌ها، زمین‌ها، مغازه‌ها، حساب‌های بانکی و دارایی‌هایشان نیز مصادره شد. و کردستان یکی از اصلی‌ترین صحنه‌های اجرای این سیاست بود. در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کردستان، اموال خانواده‌ها و هواداران احزاب کردستان توقیف شد. البته نه به دلیل جرم اقتصادی یا فساد مالی، بلکه صرفاً به دلیل عقیده سیاسی، فعالیت مدنی یا حتی نسبت خانوادگی با مخالفان حکومت. هدف فقط حذف یک نفر نبود. هدف ایجاد ترس در کل جامعه بود. اینکه مردم یاد بگیرند مخالفت فقط هزینه سیاسی ندارد، بلکه میتواند به از دست رفتن خانه، شغل، امنیت مالی و آینده یک خانواده منجر شود. و امروز بعد از گذشت دهه ها جمهوری اسلامی دوباره به همان الگو بازگشته. اما سوال اصلی اینجاست: چرا حکومت در این مقطع دوباره به سمت مصادره اموال مخالفان رفته؟ واقعیت این است که مصادره اموال فقط یک اقدام قضایی اقتصادی نیست. این یک ابزار سیاسی و امنیتی برای کنترل جامعه است. در بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا، زمانی که حکومت احساس می‌کند کنترل اجتماعی در حال ضعیف شدن است و نارضایتی عمومی در حال گسترش، تلاش می‌کند هزینه مخالفت را آنقدر بالا ببرد که جامعه به سمت سکوت رانده شود. یعنی این پیام را منتقل کند که مخالفت فقط زندان و بازداشت ندارد، بلکه می‌تواند خانه، حساب بانکی، محل کار، آینده فرزندان و امنیت مالی یک خانواده را نابود کند. رژیم ایران امروز دقیقاً از همین ابزار استفاده می کند. وقتی خانه یا دارایی یک مخالف مصادره می شود، هدف فقط خود آن فرد نیست. هدف این است که کل جامعه این پیام را دریافت کند که هر نوع اعتراض، فعالیت رسانه‌ای یا حتی انتقاد سیاسی می تواند به نابودی کامل زندگی منجر شود. این همان سیاست مجازات فراتر از فرد است. مجازاتی که خانواده، اطرافیان و حتی نسل بعدی را هم هدف قرار می دهد. و تاریخ نمونه های زیادی از این الگو را ثبت کرده. در اتحاد جماهیر شوروی، حکومت مخالفان را فقط زندانی نمی کرد. خانواده ها را از خانه و دارایی محروم می کرد تا هزینه مخالفت برای کل جامعه بالا برود. در آلمان نازی، مصادره اموال بخشی از ماشین ارعاب و حزب بود، ابزاری برای شکستن کامل انسان پیش از حزب سیاسی او. و امروز نیز در حکومت‌های مانند کره شمالی یا ونزوئلا، کنترل اقتصادی شهروندان و محرومسازی مخالفان از مالکیت و منابع مالی همچنان یکی از ابزارهای بقای قدرت است. اما رژیم جمهوری اسلامی این مسیر را در شرایطی دنبال می‌کند که جامعه ایران از بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی خسته شده. در چنین شرایطی مصادره اموال فقط فشار بر مخالفان نیست، بلکه تبدیل کردن طرز به یک سیاست حکومتی است. خطرناکتر اینجاست که این اقدامات حالا با اتهام‌های مبهم و کشدار مثل اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با دشمن یا حتی ارتباط با اسرائیل انجام می‌شود. اتهام‌هایی که می‌تواند علیه هر روزنامه‌نگار، هنرمند، فعال مدنی یا حتی یک شهروند عادی استفاده شود. یعنی در ایران امروز دیگر فقط حرف زدن خطر ندارد. داشتن خانه، مال و زندگی هم می‌تواند به یک پرونده امنیتی تبدیل شود. اما مسئله فقط مصادره نیست. پیامدهای عمیق انسانی و اجتماعی آن است. وقتی اموال یک خانواده توقیف می شود، فقط یک حساب بانکی بسته نمی شود. امنیت روانی یک خانواده فرو می ریزد. فرزندان آینده خود را در خطر می بینند. خانواده وارد انزوای اجتماعی می شود. اطرافیان از ترس تحت فشار قرار گرفتن فاصله می گیرند. و جامعه کم کم یاد می گیرد که مخالفت می تواند به نابودی کامل زندگی منجر شود و این همان نقطه است که قانون از ابزار عدالت به ابزار ترس تبدیل می شود. اما تاریخ یک واقعیت مهم دیگر را هم ثبت کرده. هیچ حکومتی نتوانسته برای همیشه با مصادره، ترس و حزب دوام بیاورد. برای درک بهتر این موضوع از منظر حقوقی گفتگویی داشتم با آقای سهراب رحمتی، وکیل و حقوقدان، و از ایشان پرسیدم که بسیاری معتقدند آنچه امروز در ایران در حال رخ دادن است دیگر فقط برخورد قضایی با مخالفان نیست، بلکه تبدیل شدن قانون و دستگاه قضایی به ابزاری برای فشار سیاسی، ایجاد ترس اجتماعی و حتی نابودی اقتصادی منتقدان است. از یک سو شاهد توقیف و مصادره اموال فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای هستیم و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که هزینه مخالفت حالا از زندان و بازداشت فراتر رفته و به زندگی، معیشت و امنیت خانواده ها رسیده. میخواهم بپرسم از نگاه حقوقی این روند تا چه اندازه با قانون اساسی ایران و اصول حقوق بین الملل در تضاد است؟ چه این اقداماتی چه تأثیری بر اعتماد عمومی و مفهوم عدالت در جامعه می‌گذارد؟ و اگر روزی بعد از فروپاشی این رژیم این پرونده ها دوباره مورد بررسی قرار بگیرد، آیا امکان بازگرداندن اموال و پیگیری حقوقی این نوع احکام وجود خواهد داشت؟
1: خب نخست با تایید بر گزارش های شما به این موضوع اشاره کنم که سازوکار توقیف، انسداد و مصادره اموال در سطح بسیار بالایی بالمثال قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و حتی به دفاتر ثبت اسناد ابلاغ شده است و در جریان است. و جایی دارد که در این موضوع به سخنان غلام حسین اژه‌ای اشاره کرد که او ضابطان را موظف می داند که به شناسایی اموال تروریست ها اقدام کنند و آنها را به دادسراها اعلام کنند و با الفاظی رکیک همچون جهت برخورد عبرت آموز با تروریست ها و حامیان آنها، البته حامیان آنها همه ایرانی های را می شود در این چارچوب جای داد که مخالف جمهوری اسلامی هستند، از اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست کرده است و این اشخاص حقیقی و حقوقی همه خودی ها یا همه کسانی هستند که به نظام یا به اصل نظام ولایت فقیه پابند هستند، درخواست شده است که به عنوان دادخواه به دادسرا مراجعه نمایند. از طرف دیگر ایرادات فرمانده کل نیروی انتظامی آقای رادان نیست که جامعه معترض و منتقد را در برابر خود، در برابر نظام جمهوری اسلامی خصم تلقی می کند، حاکی از نقص فاحش و گسترده حقوق بشر و حتی حق مالکیت در این جامعه سیاسی می شود تلقی کرد. اما مبنای این سخنان، مبنای این ایرادات اجرای قانون جدید سال 1404 تحت عنوان تشدید مجازات جاسوسی است که هر گونه رسانه، هر گونه اطلاعات، هر گونه تبلیغات، حتی ارسال یک ویدیو یا یا پخش آن در فضای مجازی به صورتی که به دست دولت متخاصم برسد. البته دولت متخاصم آمریکا و اسرائیل و به احتمال زیاد کشورهای عربی که مخالف ایران هستند در این چارچوب قرار بگیرند، همه این رفتار یا این افعال را به همصدایی، همکاری و همراهی با دولت متخاصم تلقی می کنند و متهمین، البته از نگاه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، متهمین به این جرم ها یا به این افعال را تحت قوانین منافع ملی و امنیت داخلی به دادگاه می کشانند. البته سلب تابعیت نیست موضوعی است که در فضای رسانه‌ای ایران مطرح است، اما این اصل، اما این حق تابعیت تا به حالا در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی وضع نگردیده است و بنابر یک قاعده کلی که هیچ جرم و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر اینکه در قوانین وضع شده باشد، این جرم اگر اجرا هم بشود مخالف قانون است. اما در رابطه با مقایسه اینکه روی کرده کاربدستان جمهوری اسلامی به نسبت جامعه و محدود کردن آنها توسط قانون، قانونهایی که در این نظام حقوقی وجود دارد، به نظر من بیشتر مشروعیت بخشیدن به این نظام و به این قوانین است، چون پر واضح است که جمهوری اسلامی ایران و به ویژه یک دیدگاه مذهبی واضح و وضع کننده و البته منتفع این قوانین می باشد. از قانون اساسی بگیر تا قوانین عادی تا همه دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها. اما اصولی که در قانون اساسی وجود دارد، بر حال ما می توانیم به اصل 22 قانون اساسی اشاره کنیم که در این اصل حیثیت، جان، مال، شغل، مسکن را محترم می شمارد. اصل 47 مالکیت شخصی را محترم می شمارد و البته در اصل 49 دوباره مالکیت را محترم می شمارد، حق مالکیت را. اما همه اصول در قوانین اساسی کلی هستند و همه این اصلایی که به آن اشاره داشتیم بر یک شرط استوار هستند. آن شرط هم این است که قانون باید آن را مشخص و معین کند. در اینجاست که جمهوری اسلامی یا نظام حقوقی جمهوری اسلامی این حق را به خود می دهد که به تفسیر این اصول، با تفسیر این اصول به نفع نظام جمهوری اسلامی ابتکار عمل کند و معمولا تفسیر باید تفسیر مزیق باشد، آن هم به نفع متهم. ولی در بیشتر موارد، در اکثریت قریب به اتفاق تفاسیر در جمهوری اسلامی، تفسیر موسع انجام شده است و دامنه تفسیر را آنقدر گسترده می کنند که بتواند همه مخالفان خود را در تحت عنوان اصول یا جرم هایی که خود آنها به آن علاقمند هستند تفسیر کنند و به نفع خودشان این تفاسیر را انجام دهند. اما اینکه این روی کرد و این عمل کرد نظام حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی تا چند با حقوق بین الملل، حقوق بشر بین الملل در تضاد است، خب اگر ما اشاره کلی به آن داشته باشیم، خب اساس جمهوری اسلامی که یک نظام تمامیت خواه است با ارزش های حقوق بین الملل در تضاد است. اما باز هم به عنوان نمونه اگه به آن اشاره کنیم، به عنوان نمونه مثلا در ماده 17 اعلامیه حقوق بشر که بر این اصول تأکید می کند که هر شخص منفردن یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد، هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد و حتی کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی نیز در ماده در اصل 19 خود بر آزادی بیان، آزادی عقیده و آرا، انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع بدون توجه به مرسا به صورت شفاهی یا کتبی تأکید دارد. پس اساس در نظام جمهوری اسلامی این است که شهروندان به عنوان حق شهروندی آزادی بیان ندارند، آزادی عقاید و پخش عقاید و بیان خود را از آنها گرفته شده اند، مگر اینکه همه این حقوق در راستای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. به نظر من هم در بعد بین المللی و با تأکید بر این ارزش های بین المللی میتوان جمهوری اسلامی یا نظام حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران را مورد نقد قرار داد و سازگارهایی بر ضد آنها نشانه گرفت و هم در سطح داخلی نیز یعنی طوری مشاهده می شود که مرز بین دشمن، دشمنی که روزانه بر سر جمهوری اسلامی می کوبد و جمهوری اسلامی به آنها آتش حق آتش به اختیار به خود داده است، را با یک شهروند، یعنی با یک شهروند داخل ایران به صورتی کمرنگ کردند که هیچ کس نمی داند آیا یک شهروند دشمن است یا نه، یک شهروندی که مطالبه گر است، یک شهروندی که اعتراض می کند به این نوع سیاست و سیاست اجرایی و حقوق جمهوری اسلامی. پس در داخل ایران نیز به نظر من یک خودی و غیر خودی صورت گرفته است که همه غیر خودی ها در جبهه دشمن تعریف می شوند و همه خودی ها در جبهه پابند بودن به نظام جمهوری اسلامی هستند، که در کوتاه مدت به نظر من شاید به نفع جمهوری اسلامی یا این نظام تمامیت خواه باشد، اما در دراز مدت بیگمان دشمنان جمهوری اسلامی که همان که خودشان آنها را دشمن تلقی می کنند و همان معترضین هستند بیشتر می شوند و حتی اگر نظام جمهوری اسلامی در جنگ منطقه‌ای شکست و سقوط نکند بیگمان توسط معترضین خود در داخل به فروپاشی می انجامد.
0: اما در بسیاری از کشورها بعد از سقوط حکومت‌های اقتدارگرا همین پرونده‌ها دوباره باز شدند. اموال مصادره شده، بازگردانده شده و بسیاری از این احکام بعدها به عنوان نمونه‌های آشکار سرکوب سیاسی شناخته شدند. یعنی از نظر حقوقی اگر روزی ساختار سیاسی ایران تغییر کند، امکان بازپسگیری این اموال وجود دارد. به ویژه اگر ثابت شود این مصادره ها بدون دادرسی عادلانه و صرفاً با انگیزه سیاسی انجام شده اند. اما سوال مهمتر اینجاست، حتی اگر سالها بدخانه ها و حساب ها برگردند، چه کسی سالهای ترس، فروپاشی روانی، تحقیر و ناامنی این خانواده ها را جبران می کند؟ از نگاه حقوق بین الملل، هیچ حکومتی حق ندارد صرفاً به دلیل عقیده سیاسی، مخالفت مدنی یا فعالیت رسانه‌ای شهروندان را از حق مالکیت و امنیت اقتصادی محروم کند. وقتی قانون به ابزاری برای حزب مخالفان تبدیل شود، دیگر مسئله اجرای عدالت نیست. فروپاشی مفهوم عدالت است و شاید خطرناکترین نقطه همین باشد که جامعه‌ای که در آن مردم احساس کنند نه جانشان امنیت دارد، نه صدایشان و نه حتی خانه و مالشان، آرام آرام وارد مرحله‌ای می شود که با ترس هم قابل اداره نیست. ترس شاید مدتی جامعه را ساکت کند، اما هرگز آن را آرام نمی کند. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهم بود.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

اکشن. مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند، عراقی که تا آن زمان حدود

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، یعنی در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه خضر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفت

0: یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر درهم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ، تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اصلا تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید داشت. که من شما رو قطع نکنم، برای داشت. همین داشت. خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند سر میبزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه‌های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه‌های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نبز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای موضوع بچنگم که این کار اکشان کنید چنگه.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت، چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتاً عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا، در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما این که تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم، برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم‌الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
1: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این سفر فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
1: بله.
0: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چون در اختیارشون گذاشت. بسیار. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرس.
1: بله خواهش کنم.
5: فرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دژخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون، آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. این که برها شما سال 65 رفتید اونجا،
1: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65. چون
1: بله، خب میدونید که آیه غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجوی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعی که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در او قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، زمنا اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق بود و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: خب من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر، یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن، که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3,000 دلار به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم به زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود ما، خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنیم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابون‌های شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می‌کردند. خود بنده 6 ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاطعا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادشو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم، قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پول شما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه نشم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنوه.
1: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
1: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارت خونه های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق profile about of an Iranian dissident group. Profile یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا

گزارش، اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تاسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته: در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمهش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد. خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل

0: دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه، حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آیه سمر، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام، شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق بود فکر می‌کنم.
0: عراق، بله.
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که سوء تفاهم بشه.
0: ببخشید. به شما لفظی بود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگشو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمشو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن نه ما. ما اون تمامون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه ای در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورتون
0: 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: بجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته، اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا می اومد؟
0: از این موضع‌گیری از کجا اومد؟ حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو میبرد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همه متمرکز بود به چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله، اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانیست که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، اصلا این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ مثلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعیه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم بریم تهیهش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدن اگر شما سوال کردید و بعدن گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما. همین الان جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما، هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی، سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بودن.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه‌ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که پنج همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار. گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردند که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشین و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت هستون رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

سلام، به برنامه دیدبان خوش آمدید. من بابک ناصری از کورت کانال، امروز شنبه 19 اردیبهشت 1405 در خدمت شما هستم با گزیده و بریده کوتاهی از اخبار مختلف خاورمیانه و جهان. امیدوارم که در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. امروز شنبه و خبرهایی که حول محور مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده دور میزنه، آنچه که در تنگه هرمز یکی دو روز پیش اتفاق افتاد، رد و بدل کردن آتش بین نیروهای آمریکایی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو میدونید که دونالد ترامپ به یک نوازش دوستانه تشبیه کرد و از اینکه این موضوع رو خیلی زود فیصله داده و نیروهای آمریکایی تونستن این مانع رو خیلی ساده و خیلی راحت از پیش رو بردارن، حکایت از این داشت که تسلط سنتکام یا نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه کاملا بر خلیج برقراره و اون محاصره دریایی هم همچنان ادامه داره. نکاتی که این روزها داره رد و بدل میشه در رسانه‌های مختلف جهان، موضوع اون مذاکراتیه که بر اساس نوشته برخی از روزنامه‌ها و برخی از رسانه‌های خبری، نوشته یک صفحه‌ایه که دونالد ترامپ ادعا کرد که بیشتر از یک صفحه هست و شامل 14 ماده است که جمهوری اسلامی به قول مارک روبیو که دیشب با نشست خبری و تلویزیون گفتگو میکرد، گفت ما تا پایان روز جمعه منتظر پاسخ ایران خواهیم بود. از سوی دیگه اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم ادعا کرد که به دست ما رسیده از طریق مثلا واسطه پاکستانی و ما داریم بهش فکر میکنیم. این اخبار به کنار، خبری که در آمریکا امروز منتشر شد خبر جالبی بود که شاید بی ربط هم به این جنگ خاورمیانه و این موضوعاتی که در اون جنگ 38 روزه و مطالبات آمریکا از جمهوری اسلامی بی ربط به اون هم نیست و رسانه‌های آمریکا، مثلا سازمان امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده و شرکای آن تمامی اورانیوم غنی شده باقی مانده در یک رآکتور تحقیقاتی در ونزوئلا را از این کشور خارج کردند. این نشونه اقتدار و عزم مصمم دونالد ترامپ در مورد مسئله هسته‌ای. میدونید که ونزوئلا دقیقاً بغل گوش آمریکاست و اولین حساسیتی که دونالد ترامپ نسبت به ونزوئلا نشون داده خارج کردن اورانیوم غنی شده ای بوده که صحبت و حرف و حدیث ها در موردش زیاده که این اورانیوم غنی شده رو هم جمهوری اسلامی به نوعی از طریق کره شمالی به اونجا منتقل کرده و در راستای آن اخباری که معمولاً جمهوری اسلامی در بقیه دنیا برای آشفتگی اوضاع به وجود میاره، بد نیست که مسئولین و حاکمیت جمهوری اسلامی به این موضوع توجه ویژه‌ای بکنن. آقای براندون ویلیامز، مدیر نهاد وابسته به انرژی آمریکا، گفته که این عملیات با هدایت و دستور ریاست محترم جمهوری ایالات متحده آقای دونالد ترامپ صادر شده و عملی شده. این موضوعیه که مسئولین جمهوری اسلامی در این روزها باید خیلی بهش توجه کنن. این رئیس جمهور با رئیس جمهورهای دیگه فرق میکنه. دونالد ترامپ اگر بخواد و اگر نیت این رو داشته باشه که کاری رو به طور کامل انجام بده، انجام میده، گرچه حرفهایی گهگاه متناقض با روش قبلی خودش به زبان میاره، اما عزم مصمم و جدی داره برای اون کارهایی که میخواد به شکل عمل پیاده کنه. برگردیم به ایران و بازار داخلی داروی ایران که به گزارش کمیسیون وزارت بهداشت مجلس
و کمیسیون بهداشت هیئت دولت که زیر نظر در واقع وزارت بهداشت فعالیت میکنه یک آماری رو گرفتن و گفتن که قیمت داروها در ایران، در داخل ایران پس از جنگ تا 300% افزایش پیدا کرده است. یعنی نگران کننده است این رقم. شما تصور بکنید که کسانی هستند، عزیزانی هستند که بیماری های خاص دارند، بیماری های بسیار سخت دارند و نیاز به تأمین دارو دارند و مسئله اقتصادی و درآمد خانواده ها هم که میدونید با قطع شدن اینترنت، با بیکاری، با جنگ، با این کم ارزش شدن پول ملی مضاعف بر مردم فشار میاره و آنچه که در نتیجه این موضوعات هست فشاریه که بر دوش مردم و حاکمیت و مسئولین جمهوری اسلامی زیاد براشون مهم نیست که قیمت دارو، قیمت اقلام غذایی، قیمت مواد غذایی و بقیه چیزها چقدر متغیر در این روزها تغییر میکنه و مثلا اون کسی که بار اصلی رو دوششه و داره زیر این بار کمرش خورد میشه مردم ایران هستن. در هر حال این گزارشی بود که خود وزارت بهداشت ایران منتشر کرده، یعنی کار دشمنان و معاندین نیست، خود وزارت بهداشت این آمار رو داده و بسیار تأسف بار و عجیبه 300% قیمت دارو افزایش پیدا کنه. در آمریکا یک خبر دیگه این روزها سر زبون‌ها افتاده، دوباره در سطح عالی مذاکرات بین مقامات لبنان و مقامات اسرائیل بار دیگه برگزار خواهد شد، برخلاف میل حزب الله که در مجلس لبنان اظهار در واقع انتقام و اظهار نفرت و تنفر کرده بود از این مذاکرات و گفته بود حرام، یعنی حکم شرعی برای مذاکرات سیاسی صادر کرده بود، برخلاف میلشون در روزهای آینده با میانجیگری ایالات متحده آمریکا دوباره قرار در واشنگتن و کاخ سفید نشست دوباره‌ای و سازنده‌تری نسبت به نشست گذشته داشته باشن. این خبریه که رسانه‌های آمریکا امروز کار کردن. و آخرین گفتگویی که دونالد ترامپ در مورد ایران داشته، میدونید که این روزها موضوع خاورمیانه، موضوع ایران سوژه اصلی گفتگوهای دونالد ترامپ و چیز عجیبی هم نیست، گفته که در صورت شکست مذاکرات با ایران پروژه آزادی پلاس آغاز می شود. میدونید که کلمه پلاس هم یک کلمه فراگیره، یک کلمه که شامل بقیه عناصر و اجزا هم میشه. شاید آزادی به اصطلاح آزادی پلاسی که باش ترکیب کرده بیشتر به این دلیله که اتفاقات دیگری، شاید سقوط جمهوری اسلامی، تغییر حاکمیت و خیلی چیزهای دیگه شاملش بشه. این تهدید آخر دونالد ترامپ و در گفتگویی که با خبرنگارها تو واشنگتن کرده گفته اگر اتفاقی نیفتد ممکن است به پروژه آزادی برگردیم، اما این بار پروژه آزادی پلاس خواهد بود. جزئیات بیشتری هم در مورد این آزادی پلاس صحبت نکرده طبق معمول و گفته که پاکستان از ما خواسته که از اجرای این عملیات که حتما عملیات سنگینیه و حتما مسئولین و نظامی های پاکستان در جریان بخشی از جزئیاتش هستند، این درخواست از آقای دونالد ترامپ کردن که گفتن فعلا پروژه آزادی رو متوقف کنید تا ببینیم مذاکرات به چه سمتی خواهد رفت. جمهوری اسلامی ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه‌اش جمهوری به اصطلاح ایالات متحده آمریکا رو به ماجراجویی نظامی بی ملاحظه محکوم کرده و گفته که این ماجراجویی در دریای خلیج و بیشتر منظورش اون
به اصطلاح حمله ای بود که روز پنجشنبه در جواب حمله سپاه پاسداران و ارتش شد و همه اون به اصطلاح زیرساخت‌هایی که در این حمله مشارکت داشتن سنتکام نابود کرد. بیشتر شاید منظورش همین باشه. منتها عراقچی توی پیامی که تو شبکه ایکس معمولا اینم عادت کرده نظرهای جمهوری اسلامی و خودش رو که منتقل کننده این نظره در شبکه ایکس می‌نویسه و گفته که ایالات متحده باید تا الان فهمیده باشد که ایران تسلیم زور و فشار نخواهد شد. البته اینو باید موند و دید که به مرور زمان این تسلیم نخواهد شد به کجا انجامیده خواهد شد. یعنی این محاصره دریایی که اتفاق افتاده بسیار تأثیر به اصطلاح منفی گذاشته روی اقتصاد ایران و میدونید که معمولا مسئولین جمهوری اسلامی از این حرفا زیاد میزنن. در گزارشی که کارشناس‌های انرژی و کارشناس‌های محیط زیست به عمل آوردن و تحقیق کردن گفتن که نشت نفت در خارک، جزیره خارک که دارن کارشناس‌ها از فشارهای تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران میگن که موجب نشت نفت در این جزیره شده و اینجوری که الان تصاویر هواییش هست نشون میده یک به اصطلاح شعاع 45-6 کیلومتری رو این نشت نفت آلوده کرده. شک اون میره که جمهوری اسلامی آلوده کرده، شک اون میره که جمهوری اسلامی عمدن نفت

به وسعت حدود 45 کیلومتر مربع در نزدیکی غرب جزیره خارک که میدونید مهمترین پایانه صادرات نفت ایران هست مشاهده شده و این میتونه حاصل و نتیجه این محاصره دریایی و تحریم سخت آمریکا باشه که امیدوارم برای محیط زیست اتفاقی نیفته. حالا جمهوری اسلامی و حاکمیتش به فکر مردم هم نیستن تا چه برسه به محیط زیست. البته محیط زیستی که سالم باشه مردم زندگی آرام و مرتبی خواهند داشت. محیط زیست آلوده باشه بد باشه مردم هم زندگیشون سلامتشون زنده یا زنده نبودنشون به همین محیط زیست وابسته است که جمهوری اسلامی اصلا زیاد برش مهم نیست. یک گزارشی هم براتون انتخاب کردیم که مؤسسه علوم و امنیت بین المللی ISIS نشون داده که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به منابع و پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور قابل توجهی این تأسیسات رو تخریب کرده و آسیب قابل توجهی به این زیرساخت‌ها زده. فاکس نیوز هم گفته که فاکس نیوز در واقع این گزارش رو منتشر کرده و گفته که دست کم 6 مرکز تایید شده که دچار به اصطلاح تخریب زیادن که همه این 6 مرکز در رابطه با مراکز هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت می‌کردن و اینها در این جنگ 38-9 روزه دچار آسیب جدی شدن که بازسازی اون اینجوری که فاکس نیوز هم از این مؤسسه بین المللی هسته‌ای گزارش داده گفته یک دهه مثلا وقت میبره تا دوباره این به حالت اولش برگرده. سنتکام امروز یک بیانیه داده و گفته از دیروز تا الان تا 4 کشتی ایرانی رو که در جریان عملیات برون رفت از این محاصره دریایی بودن از کار انداختیم. 2 کشتی ها میخواستن وارد بشن در این حوزه در این حریم و 2 کشتی میخواستن خارج بشن. ما با عملیات نظامی این روند رو متوقف کردیم و حتما منظورش اینه که اون درگیری که اتفاق افتاد و سپاه پاسداران با قایق‌های تندرو قصد حمله به ناو هواپیمابر آمریکا رو داشتن که در چند کیلومتریشون کاملا این قایق‌های تندرو نابود شد و اصلا معلوم نشد که تعداد کسانی که در این قایق‌ها بودن چجوری کشته شدن و تکلیفشون چی شده. به اصطلاح سنتکام این بیانیه رو داده که گفته ما این عملیات رو انجام دادیم و سازمان غذایی جهانی FAO گزارش داده که از زمان شروع جنگ خاورمیانه که بین ایالات متحده و اسرائیل و جمهوری اسلامی بوده بر روی قیمت اقلام خوراکی در جهان تأثیر منفی گذاشته و چیزی حدود 16% بر قیمت اقلام خوراکی علل خصوص در اروپا و کشورهای دیگه افزایش قیمت داشته و این همش به خاطر ناآرامی هایی بوده که در خاورمیانه در اون دوران اتفاق افتاده. و یک گزارش دیگه ای رو که وال استریت جورنال منتشر کرده از منابع آگاه اینو گردآوری کرده، ایران و آمریکا به میانجیگری پاکستان در حال تدوین یه تفاهمنامه یه صفحه‌ای هستن، همونجوری که در واقع به اول برنامه هم خدمتتون عرض کردم که شامل 14 بنده که این سند ابتدا ایجاب میکنه در یک پروسه 30 روزه اینها یک به اصطلاح گام هایی رو بردارن برای به اصطلاح پایان جنگ و این 30 روز مرحله اول این پروژه است. در صورتی که این 30 روز جواب بده مذاکرات پیشرفت داشته باشه دور بعدی گفتگوها
امکان داره که در اسلام آباد

دوباره برگزار بشه و این تفاهم نامه به اصطلاح موضوعات زیادی رو پوشش داده، کاهش فشار ایران بر تنگه هرمز رو به آمریکا به اصطلاح تأکید کرده، آمریکا هم در مقابل گفته کاهش فشار بر محاصره بنادر ایران رو اجرا میکنه در طول یک پروسه 30 روزه و انتقال بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا از ایران به خارج یک بخش دیگه ایه و موضوع مدت زمانی که تعلیق قراره بشه غنی کردن اورانیوم در ایران، اون هم باید به صلاح سرش بحث و گفتگو بکنن. از دیگر بندهایی که اینا حالا ازش اسم بردن، کاهش نفوذ نیروهای نیابتی و حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیه و موضوع بعدی موضوع موشک‌های بالستیکه که همه اینها در حقیقت میشه گفت در روزهای گذشته، در ماهای گذشته و اصلا کلن در روند گفتگو با جمهوری اسلامی جز به قول خودشون، به قول خود جمهوری اسلامی و مقاماتش جز خطوط قرمزشون بوده و ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اگر حتی یک دونه از این مفاد بندهای 14 گانه اجرا نشه، ما دوباره به حمله ادامه میدیم و دوباره به اصطلاح این موضوع جنگ ادامه پیدا میکنه. مارک لوین، این خبر خیلی مهمه، مارک لوین تحلیلگر برجسته سیاسی آمریکاست که با فاکس نیوز دیشب مصاحبه کرده و گفته که جمهوری اسلامی در این مذاکرات قطعاً از جاه طلبی های هسته‌ای خودش دست بر نمی داره، چون تنها کارت مهمیه که در دست داره و این موضوع نگران کننده ایه. اگر دونالد ترامپ در این موقعیت به یک نتیجه مطلوب نرسه، یعنی دونالد ترامپ باید به یک نتیجه با جمهوری اسلامی برسه، یعنی جنگ رو به مرحله یا اصلا کلن گفتگو یا اصلا کلن تغییر رویه رژیم جمهوری اسلامی رو به یک مرحله برسونه که احتمالا نیفته به دولت‌های دموکرات، چون دولت‌های دموکرات معمولا نرمش زیادی مقابل جمهوری اسلامی در طول دهه‌های گذشته نشون دادن و یکی از دلایل این که جمهوری اسلامی هر چند وقت یه بار قدرت گرفته و در منطقه و در جهان ناآرامی به وجود آورده عمدن همون دولت‌های دموکرات سرکار آمریکا بودن و گفته که چون این حکومت سختگیر ایدئولوژیکیه و شبیه یک حکومت کمونیستی یا فاشیستی نیست و اسلامگرای افراطیه و به قول خود این آقای مارک لوین اعتقاد داره که هر سلاح مخرب و غیر انسانی در اختیارش باشه، این حکومت ایدئولوژی یعنی جمهوری اسلامی حتما از اون بر علیه بشریت استفاده میکنه. این هم خودش در واقع نکته جالبیه و نکته نگران کننده ایه. به هر حال نیویورک پست به نقل از منابع آگاه گفته رقابت جناح‌ها در داخل ایران شدت بیشتری پیدا کرده. این در حالیه که گزارش‌های متعددی هست از اینکه مجتبی خامنه‌ای وخامت وضع جسمیش به حدیه که چندان دخالت جدی در امور نمی کنه. این موضوعات اخیر رو فرماندهان تندروی سپاه دارن در مملکت اجرا می کنن و ابلاغ می کنن به طرف میانجیگریشون و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در روند دیپلماسی حضور دارن اما هیچ اختیاری ندارن. اینم گزارشی بوده که نیویورک پست اینو منتشر کرده. مجتبی خامنه ای رهبر ایران، این گزارشیه که شبکه CNN منتشر کرده، گفته مجتبی خامنه ای رهبر ایران که در حملات هوایی روز نخست جنگ به تهران زخمی شده، طبق ارزیابی های محرمانه که به دست CNN رسیده، مشغول مداوای نیمی از بدن سوخته شده خودش هست و هنوز حالت نرمال به خودش نگرفته و ملاقات به اصطلاح خیلی محدودی داره، از لوازم الکترونیکی و تلفن همراه یا لپتاپ یا چیزای شبیه این که الکترونیکی باشن استفاده نمی‌کنه. این شاید به خاطر دستگاه‌هاییه که در معالجه آقای مجتبی خامنه‌ای دارن ازش استفاده می‌کنن و اینکه
حکومت جمهوری اسلامی در یک بحران مشروعیت قرار داره. کسی نمیدونه واقعا، به قول دونالد ترامپ، کسی نمیدونه الان اونجا حرف اول کی میزنه و چه کسی تصمیم میگیرنده است و در نهایت چه کسی برای مردم ایران که این روزها در سختترین روزهای تاریخی خودشون هستن، برای اونها چه کسی تصمیم میگیره که این گرسنگی ها، بیکاری ها و تورم وحشتناک اقتصادی و کمرشکن مالی رو که به سفره های خانواده ها رسوخ کرده و وارد خانواده ها شده، این تکلیف رو معلوم نیست چه کسی مشخص میکنه و در نهایت چه کسی در مورد دیپلماسی خارجی که به موضوع اقتصادی و معیشت داخل هم ارتباط عمیقی داره، چه کسی معلوم نیست تصمیم میگیره. امیدوارم که این دقایقی که در خدمتتون بودیم برنامه ما رو ملاحظه کرده باشید و خسته نشده باشید. امروز شنبه است، هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که سلامت و سربلند و زندگی پربرکتی داشته باشید.

0: امشب شاید دیگر سؤال اصلی این نباشد که جنگ می شود یا نه، بلکه این باشد که آیا اساساً ما هنوز در وضعیت صلح هستیم. سلام و وقت بخیر، شیرزاد سالیان هستم. با رویداد این هفته با شما خواهم بود. حملات آمریکا به اطراف بندر عباس، قشم و برخی مواضع اسرائیلی ایران و در مقابل حمله نیروهای رژیم به چند شناور و ناو آمریکایی در اطراف تنگه هرمز و هدف قرار دادن امارات و اقلیم کردستان، بار دیگر نشان داد که آتش بست موجود بیشتر شبیه یک توقف شکننده میان دو موج درگیری است تا یک صلح واقعی. و آنچه امروز میان ایران، آمریکا و اسرائیل جریان دارد، نه جنگ کلاسیک است، نه صلح واقعی و نه حتی یک مذاکره معمولی، بلکه با وضعیتی روبرو هستیم که در ادبیات سیاسی بیشتر به یک وضعیت تعلیق دائمی شبیه است، جایی که آتش بس وجود دارد اما ابزارهای جنگ همچنان فعالند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ظاهر ساعتی از مذاکره حرف میزند و ساعتی بعد از فشار، تحریم، معاصره و نابودی زیرساختها. اما آیا این واقعا نشانه بی‌برنامگی است یا برعکس ما با نوعی سیاست فرسایشی روبرو هستیم که هدفش نه لزوما سرنگونی فوری، بلکه فرسوده کردن تدریجی ظرفیت اقتصادی، امنیتی و روانی یک حکومت است؟ یعنی معاصره دریایی. معاصره دریایی فقط یک ابزار نظامی نیست، بلکه تلاشی است برای کنترل زمان، برای کشاندن یک حکومت به نقطه ای که یا باید امتیاز بدهد یا هزینه بقا را هر روز بیشتر به جامعه منتقل کند. و این دقیقا همون نقطه ای است که بحران خارجی به بحران مشروعیت داخلی گره می‌خورد و در این میان تناقض‌های درون حاکمیت هم آشکارتر از همیشند. اظهارات متناقض، سکوت در رأس قدرت و چند صدایی در میان سرکردگان باقی مانده این پرسش را ایجاد کرده که آیا رژیم هنوز دارای یک مرکز تصمیم گیری منسجم است یا وارد مرحله ای شده که بحران بیرونی گسل‌های درونی را فعال کرده. از سوی دیگر حمله رژیم به امارات عملا نقض آتش بس بود، اما واکنش محدود کشورهای عربی و سکوت نسبی آمریکا نشان داد که منطقه هم وارد مرحله ای از ابهام راهبردی شده. یعنی نه کشورهای عربی میخواهند وارد جنگ گسترده تر شوند و نه آمریکا فعلا تمایل دارد هزینه یک درگیری تمام عیار منطقه ای را بپردازد. و شاید دقیقا به همین دلیل است که بحران نه حل می شود و نه تمام، بلکه دائما بازتولید می شود. اما مسئله مهمتر خود ایده توافق است. آیا اساسا توافق پایداری میان رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن است وقتی بنیان رابطه دو طرف بر بی‌اعتمادی مطلق بنا شده؟ رژیم ایران می‌داند که تحویل کامل اورانیوم غنی‌سازی شده، یعنی از دست دادن مهمترین ابزار بازدارندگی و چانه‌زنی. با آمریکا و اسرائیل هم نشان دادند که به کمتر از تغییرات ساختاری رضایت نخواهند داد. پس شاید مسئله این نباشد که مذاکرات شکست خورده، بلکه مسئله اینجا باشد که دو طرف اصولاً تصویر مشترکی از پایان بحران ندارند. در داخل ایران هم فشار اقتصادی، ناامیدی اجتماعی، قطعی اینترنت، بازداشت‌ها و افزایش هزینه اعتراض، یعنی همان مصادره کردن اموال مخالفین و معترضین، نشان میده که رژیم بیش از آن که در حال حل بحران باشه، در حال مدیریت ترس است. ترسی از جامعه، ترسی از فرسایش درونی و شاید حتی ترسی از آینده خود ساختار قدرت. و این همان نقطه ایست که بحران دیگر فقط سیاسی یا نظامی نیست، بلکه به موران معنا اعتماد و مشروعیت تبدیل میشه. و امشب با مهمانان این هفته رویداد، دکتر لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی و دکتر آرش جودکی پژوهشگر فلسفه سیاسی، دقیقا درباره همین وضعیت حرف خواهیم زد. وضعیتی که در آن نه جنگ پایان یافته و نه صلح آغاز شده و نه آینده دیگر قابل پیش بینی است. ممنون از دو مهمان عزیز که در برنامه شرکت کردید. خانم مروتی، به رسم ادب با شما شروع کنیم. سوال اولم تقریبا مشترکه. حملاتی که هر چند وقت صورت میگیره رو باید پیام نظامی برای تغییر معادله دانست یا نشانه از این که مذاکره دیگر به تنهایی ابزار تعیین معادله نیست و میدان نظامی دوباره در حال تعیین قواعد بازیه؟
1: درود بر شما و درود بر مهمان ارجمند آقای دکتر جودکی و بینندگان گرامی شما. ببینید، وضعیتی که الان بین ایران و ایالات متحده حاکمه، بین دو کشور و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس، وضعیت خاص و در این حال بحرانی که در درون خودش به قول شما بازتولیدی از بحرانهای مختلف داره. یعنی گرچه همه صحبت از احتمال صلح یا بهتر بگیم ادامه آتش بس و احتمالاً یک توافق پایداری میکنن، اما اون چیزی که در میدان وجود داره عملا نشون داده که تصمیم نهایی، تصمیم اساسی فقط فعلا با سیاست مداران نیست، بلکه میدان و در واقع واقعیت‌های نظامی و میدانی است که تعیین میکنه که اینها تا چه اندازه میتوانند در چارچوب دیپلماسی عمل کنند. یعنی وقتی قرار بود که دو طرف بر اساس اون آتش بس موقتی که داشتن با هم دیگر دو طرف مذاکره کنند و صحبت از مذاکرات مذاکره و احتمالاً آتش بس پایدار بود، دیدیم که این آتش بس خیلی شکننده و حالا نمیدونیم کدوم یک از طرف این آتش بس رو شکستن. هرچند اساسا صحبتی از شکست آتش بس نیست، ولی عملا آتش بس شکست خورد، یا آتش بس با گلوله به نحوی بهش پاسخ داده شد. به همین دلیل علارغم این که دو طرف مخصوصا ایالات متحده در اینجا میگه آتش بس هنوز سر جای خودش باقیه، میدان داره تعیین میکنه و البته این فقط در چارچوب این دو کشور باقی نخواهد ماند، بلکه بازیگران دیگر مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، امارات متحده عربی و دیگر بازیگران منطقه این احساس خطر رو میکنن که اگر چنین آتش بس شکننده وجود داشته باشه که هر لحظه امکان شکست آن وجود داره و اگر چنین شکستی اتفاق بیفته تأثیراتش به ریاض خواهد رسید، به ابوظبی، به جاهای مختلف در کشورهای عربی خواهد رسید، این آنها رو وادار میکنه که اگر فرصت باشه، اگر اون توانایی نظامی امنیتی رو داشته باشن، هرچند تمایلی به نظر من بین اونها وجود داره، اگر این توانایی وجود داشته باشه خودشون بتوانند دست به اقدام بزنن. حالا این که اقدام مشترک اونها در مقابل اون دشمن مشترک، یا بهتر بگیم در مقابل اون بحران مشترک تا چه اندازه میتواند اون بحران مشترک رو حل و فصل کنه یا جمهوری اسلامی رو به هر حال به عقب برانه، این هم خودش یک مسئله دیگه‌ایه. خیلی خلاصه میخوام عرض کنم وضعیت موجود، اون چیزی که الان ما میتونیم ببینیم و ترسیم کنیم، در واقع وجود بحرانی که در اون مدیریت بحران خیلی به چشم نمیاد. یعنی مشخص نیست به عنوان نمونه در خود جمهوری اسلامی آیا اون نیروهای نظامی امنیتی که خب قاعدتا سپاه در صدر اونها هست، آیا اونها همراه با اون به اصطلاح دستگاه دیپلماسی هماهنگ هستن که به تنش با دولت ایالات متحده میپردازن یا نه به صورت مستقل عمل میکنن. اگر مستقل عمل میکنن این میتونه چه بازتابی در ادامه مذاکرات داشته باشه. و از طرف دیگر هم در ایالات متحده ما باز میبینیم که مخصوصا با توییت هایی که آقای ترامپ میزنه، نوعی حداقل پراکندگی در، حتی نمیتونم بگم تصمیم، نوعی پراکندگی در اطلاع رسانی وجود داره که این پراکندگی هم افکار عمومی دنیا و حتی خیلی از کشورها رو به نحوی درگیر میکنه که هدف اینها در نهایت چی خواهد شد. آیا اینها واقعا میخوان به صلح پایداری برسن اگر امکان پذیره یا نه بر اساس اون چیزی که بهش میگیم میدان، قدم به قدم ممکنه تصمیمات خودشون رو تغییر بدن.
0: آقای جودکی نظر شما چیه؟ وقتی در دل آتش بس هم آمریکا به مازی ایران حمله میکنه و هم جمهوری اسلامی به شناورهای آمریکایی و حتی امارات و اقلیم کردستان هم حمله میکنه، آیا هنوز میتوان از بحران صحبت کرد، از مهار بحران صحبت کرد، یا دو طرف عملا وارد مرحله از جنگ کنترل شده شدن؟ یعنی هر از چنگایی به هم حمله میکنن با موشک یا با چیز.
2: به دکتر مروتی گرامی سلام شما و سلام بینندگان عزیزتون. همونجور که خانم دکتر مروتی گفتن، خیلی هم جامع گفتن، ولی این جامع بودن نشان دهنده پراکندگی همه نیروهای درگیر و ما هم که داریم بیرون رو میبینیم. یعنی ما با یک مجموعه ای سر و کار داریم که دارن جنگو پیش میبرن از دو سو، اما هدفهای جنگی برای هیچ کدوممون مشخص نیست. هدف آمریکا از جنگ چیه؟ هدف ایران که جنگو به نظر من از اینجا شروع کنیم. چیزی که برای جمهوری اسلامی بهترین اتفاق میفته اینه که وقت بخره، کاری که همیشه کرده. یعنی خریدن وقت تعلیق به سود جمهوری اسلامیه، چون که در این وسط کسی که اصلا حساب نمیشه مردم و سود مردم، امنیت مردم. اینجا هیچ چیز برایشون مهم نیست، وضعیت اقتصادی کشور اینجوریه. اینا مثل همیشه دارن وقت میخرن، وقت خریدن رو از همه راه ها به کار میگیرن تا این وقت بیشتری بخرن. آتش بس میدونین که همینجور که خودتون رو هم گفتیم، تا وقتی که یک بین طرفین درگیر یک معاهده صلح امضا نشه یا یک معاهده تسلیم امضا نشه، بستگی داره به چه جوری بهش نگاه کنیم، جنگ همچنان ادامه داره. یعنی آتش بس پایان، آتش بس صلح نیست، آتش بس یعنی فعلا اجالتا جنگ نمی کنیم تا برسیم به اونجا، و جنگ همیشه یک ادامه داره. یعنی جنگ از جنگ 12 روزه هم ادامه داره، ما هنوز در اون شرایط جنگی هستیم، یعنی هیچ فرقی نکرده از جوان پارسا تا حالا. این میان برای جمهوری اسلامی تو این دوتا جنگ، حالا خیلی از فرماندهانش از دست داده، رهبرشون هم کشته شده، اما همچنان سرپاست به علت اون ساختار دست جمعی یا هیئتی جمهوری اسلامی که معلوم نیست کی تصمیم میگیره، ولی انگار همه با هم تصمیم میگیرن. برای همه تصمیم گرفتنشون برای اینکه همشون یه هدف دارن، موندن سر کار، نگه داشته خودن. این به اینا اجازه میده که این ساختار هیئتی کار خودش رو ادامه بده، و الان حتی معلوم نیست آیا رهبری که جدیدشون زنده است یا مرده، ولی اینا اینجوری دارن شکل رو ادامه میدن و میخوان وقت بخرن. وقت بخرن چون که زمانمندی، زمان در رژیم مثل جمهوری اسلامی با زمان در یک حکومت دموکراتیک فرق داره. یک حکومتی میاد سر کار و میره، در حکومت‌های دموکراسی مردم رأی میدن، برای مدت هستن و باید به یک سری تقویم انتخاباتی جواب بده. یعنی چند وقتی یه باید یه انتخاباتی پیش روی آمریکا است که باید بتونه، و مردم بر پایه کارنامه رئیس جمهور بهش رأی میدن، مجلس آیا میتونه دوباره کنگره رو داشته باشه یا سنا رو داشته باشه. خب این چیزی که اصلا برای رژیم جمهوری اسلامی معنی نداره، اینا همین مادام رو سر کارن و میتونن زمانی که دست جلوشونه، زمان خیلی زیادی، یعنی زمانی نیست که با تقویم انتخاباتی تعیین شده باشه، پس میتونن رو تقویم انتخاباتی کشورهای دموکراتیکی که باشون در جنگ وارد شدن حساب کنن، چه برسه آمریکا و اسرائیل، میتونن حساب کنن که این دولت‌ها عوض میشن، یه دولت دیگه میاد سر کار و این وقتو میخرن. این وسط هیچ هم براشون مهم نیست که مردم دارن هزینه پرداخت میکنن، چون هدف نگهداشت قدرته. هدف چون نگهداشت قدرته، برایش همه هزینه هم میکنن، و فقط خودشون هم نیستن، همونجوری که خانم مربتی گرامی میگفتن، تمام منطقه هم درگیره. یعنی شما باید پاکستان و ترکیه هم حساب کنید، یعنی کشورهایی هستن که درگیرن، و کشوری مثل ترکیه خب وزنه مهمیه در ناتو، نمیشه دست کمش گیره. همینجور پاکستان اینقدر کوشش میکنه، برای اینکه پاکستان همپیمان عربستان سعودیه، در این حال نمیخواد رابطش با ایران بد بشه. اگه ایران شروع کنه عربستان سعودیه زدن، خب پاکستان باید وارد جنگ بشه. همه این چیز سخته. یک بازیگر مهم هم هست که پشت صحنه است، خود چینه، که خیلی سودی داره و ایران در حقیقت در اردوگاه اون حساب میشه، و روسیه. یعنی ما میبینیم با یه ژئوپلیتیک خیلی پیچیده ای سر و کار داریم. اما پرسش شما این بود که این هدفی که ما میتونیم حدس بزنیم از توییت های پراکنده ای که از طرف ترامپ میاد و تغییر موضوعی که میاد، اینقدر تغییر موضوعی زیاده که ما میتونیم مطمئن باشیم که هیچی نمیتونیم بگیم. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که موضع مشخصی نداره. موضع مشخصی نیست، ولی شاید اونجور که برمیاد بین آمریکا و اسرائیل، اینجور که به نظر میاد، من آدم دقیق نمیدونه، شاید هدف مشترکی ندارن. اگه اسرائیل بیشتر خواهان اینه که رژیم تغییر کنه، دست کم سپاه پاسداران از بین بره، برنامه موشکی از بین بره، شاید آمریکا بیشتر خواهان اینه که رفتار جمهوری اسلامی رو عوض کنه، رفتار جمهوری اسلامی در سطح جهانی، یعنی از این برنامه هسته‌ایش دست برداره، برنامه موشکیش برداره، و یه سری قواعد رابطه، یک جور رفتار متمدنانه پیشه کنه. این وسط ما برگردیم به چیز اصلی خودمون، یعنی چیزی که سود ما، سود مردمان، سود کشور، سود ایرانیان توشه، اینه که این حکومت سرنگون بشه، و این سرنگونی حکومت به دست خارجی پیش نمیاد. اما این جنگ میتونه در یک دوره بین دو تا هدف گوناگون، که هدف ماست که سرنگونی رژیم و برقراری یک رژیم دموکراتیک در ایرانه که بتونه همه ایرانیان خودش رو توش سهیم بدونن، همه ایرانیان خودش رو توش سهیم بدونن، میتونه همافزایی باشه، ولی برای رسیدن به این همافزایی ما باید یک اپوزیسیون اینقدر متشکلی داشتیم که وزنه این در این میان حساب میشد، یعنی بین طرفای دریجی وارد شدن بشونه روشون حساب کنه، یعنی در میز مذاکره با که آمریکا اسرائیل نظرش حساب بشه. و این چنین چیزی نیست متأسفانه. ایران داره، جمهوری اسلامی داره مدام اقلیم رو میزنه، مراکز پایگاه های پیشمرگاه رو میزنه، حزب دموکرات، حزب کمیله، و همینجور داره به منطقه هم حمله میکنه، به امارات، و انگار کسی انگار نمیخواد به این جواب بده و این فهمیده که کسی بهش جواب میده جواب نمیده، این ترس رو بالای سر همه نگردشته.
0: خانم امارتی، آقای جودکی اشاره کردن به رهبری موزاییکی در ایران. خب این در دراز مدت چقدر میتونه به ضرر رژیم تموم بشه؟ هر کسی در هر نقطه‌ای در هر استان و شهری به دلخواه خودش موشکی هوا میکنه به منطقه‌ای به جایی.
1: ببینید این نوع رهبری یا چون این ساختاری نباید این تصور رو ایجاد کنه که اینها یک نوع به اصطلاح ساختار تقریبا دموکراتیکی در تقسیم قدرت بین خودشون دارن، چون ممکنه این تصور ایجاد بشه که خب حداقل بالادستی ها الان که مردم از تقسیم عادلانه قدرت برخوردار نیستن و سهم نیستن، حداقل بالادستی ها به طور برابر در تقسیم، یعنی نوعی به اصطلاح چجوری بگیم ایالتی کردن، نوعی مثلا نوعی اون حق را به مثلا فرضاً به فلان استان یا فلان استان دادن که خودشون به صورت مستقیم عمل کنن. نه، حتی به این شیوه هم نیست، یعنی این ساختار ذاتاً و ماهیتاً ساختار غیر دموکراتیکه، حتی در مناسبات درون ساختاری خودش این نکته مهمیه. منتها در همین ساختار غیر دموکراتیک، در همین ساختار در واقع موزاییکی به قول آقای دکتر جودکی، ما میبینیم بر حسب اون نیازها و ضرورتهایی که الان وجود داره، چون ساختار جمهوری اسلامی ساختار چند لایه است، این ساختار چند لایه در این حال همه به صورت هرموار به کی میرسن؟ به اون به اصطلاح نیروی اصلی که منبع صدور قدرت، یعنی ولی یه فقیه. ولی مسئله اصلی اینه، اونها بر حسب اون تجربه ای که از جنگ 12 روزه به دست آوردن و اینکه این احتمال خیلی قوی وجود داشت که شخص ولی فقیه کشته بشه، این ساختار رو بر حسب اون ضرورت در اون دستکاری ایجاد کردن، در اون تغییراتی، نه به صورت به اصطلاح تغییرات بنیادین، تغییراتی ایجاد کردن که اگر لایه اول حکومت نیروهای امنیتی و نظامی و حتی خود رهبری کشته بشه، به هر حال دیگرانی باشن که این سیستم رو تداوم ببخشن. این خودش یک مسئله است. از طرف دیگر من میخوام اینجا اشاره کنم به وضعیت نیروهای مذهبی یا روحانیت در تغییر و تحولاتی که مخصوصا پس از مرگ خامنه ای اتفاق افتاده. ببینید اگر در یک مقایسه خیلی خلاصه عرض کنم، اگر از دوره خمینی به بعد در نظر بگیم که خب خمینی به هر حال باورهای خاص خودش رو داشت، به هر حال خمینی علارغم که خب یک شخص مستبد و قاتل و جنایتکاری بود که اعتقادات خاص خودش رو داشت، در این حال خمینی چارچوب‌هایی رو که خودش بهش اعتقاد داشت تا حدی حفظ کرده بود، ولی مخصوصا از دوره خامنه‌ای به بعد، هرچند قبل از اون در دوره قبل از رهبری خامنه‌ای هم سپاه شکل گرفته بود، سپاه تقویت شده بود و قدرت پیدا کرده بود، ولی در دوره خامنه‌ای دیگه سپاه و تشکیلات و سازمان اون دیگه به قول معروف خیلی منسجم میشه، یعنی اهدافی را که دنبال میکنه فقط هدف اون کنترل امنیتی نیست، اهداف اقتصادی و اون رانت‌های مخصوص خود سپاه به دنبال داره، و در مقابلش کی اونو تقویت میکنه؟ روحانیتی که اونو تقویت میکنه، یعنی نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی امنیتی که سپاه در صدرشونه. یک طرف
0: ولی خانم امروتی چقدر فکر میکنید، ببخش طرف دونم قطع میکنم، این الان به چند پارگی تبدیل شده و هر کسی داره جنگ قدرت خودش رو در داخل رژیم پیاده میکنه؟
1: خب ببینید، خیلی خلاصه میخوام اینو عرض کنم، اون وضعیت وجود داشت، یعنی ببینید روحانیت، بخش مهمی از اون روحانیتی که دیگه حالا خودش رو در ساختار اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و غیره جا کرده بودن، اینها در قدرت بودن، یعنی چی؟ در قانون اساسی که خب رهبری خودش دیگه مهمترین فرد بود که از 60 سال 68 به بعد که اون بحث به اصطلاح بازبینی در قانون اساسی اتفاق افتاد که دیگه قدرت ولایت مطلقه بیشتر و بیشتر میشه، اما همراه با اون خود خامنه‌ای هم نهاد سپاه را رشد داد که خودش باندگار بشه و تقویت بشه و به اصطلاح ریشه پیدا کنه. اما در طولانی مدت من تصورم بر اینه، مخصوصا بعد از کشته شدن خامنه‌ای، الان اون نیروهایی که حرف اولو میزنن خود سپاهیان هستن، یا خود نیروهای سپاه هستن، روحانیتی که پشت سر اونها حرکت میکنه، روحانیتی که پشت سر اونها حرکت میکنه، اونها هستن که چراغ راهنمای به اصطلاح اون مسیر هستن، اونها هستن، یعنی اینها نیروهای نظامی امنیتی سپاه هستن و روحانی هایی که همراهشون هستن. حالا اینا هم در واقع به نوعی هم پوشانی هم دارن، اینجوری نیست که بگم به اصطلاح فقط و فقط سپاه تصمیم میگیره، چون اینها هم دیگر رو به هر حال تقویت میکنن، ولی در چنین موقعیتی نیروهای اصلی این دو گروه هستن با به اصطلاح میدانی که با اون حضور میدانی سپاه، نیروهای مثلا قرارگاه خاتم و غیره و غیره. اما برگردیم به این که آیا واقعا الان در حال حاضر اون سیستم در درون خودش به هر حال دوچار نوعی انحطاط از لحاظ به اصطلاح شبکه سازی، یا دوچار انحطاط از لحاظ اتحاد و انسجام شده، به مراحلی به اون عدم انسجام رسیده، ولی باز به قول آقای دکتر جودکی چون هدف همشون اینه که باقی بمونن، اصل بقا مهمترین اصلیه که در سیستم، نه تنها همین سیستم، در سیستم های دیگر هم وجود داره، اما در این سیستم بیشترین به اصطلاح تلاش رو حتی با حذف مردم، با کشتار مردم میخوان این تلاش رو داشته باشن. در این سیستم هر دو گروه، هم روحانیت ها، ببینید خیلی سریع میکنم، کسانی مثل خاتمی که خودش میگفت مثلا نماد اصلاحات و غیره بود، کسانی مثل روحانی، حتی اینها هم الان در چنین موقعیتی با نیروهای تندروی حکومتی در ارتباط هستن، به اون معنا که همین میگن اصل نظام باقی بمونه. حالا ممکنه یک سریشون بگن خب برای بقا مجبوریم مذاکره کنیم، برای بقا مجبوریم مذاکره کنیم، یک سری بگن نه برای بقا مجبوریم جنگ کنیم. مسئله اینه که هر دوتاشون به چی فکر میکنن؟ به بقا فکر میکنن. در اینجا از علارغم تعارضی که میتونن برای کسب قدرت داشته باشن یا از لحاظ شکل و چگونگی نگاهشون به ادامه به اصطلاح مسیر داشته باشن، همشون این اتفاق نظر رو دارن. ما باید بقا داشته باشیم، ما باید تداوم داشته باشیم و برای تداوم خودمون، برای بقای خودمون هر کاری میکنیم. اینجاست که دوباره همون به اصطلاح این گروهای پراکنده، این نیروهای پراکنده در صدر حکومت، در صدر نیروهای نظامی امنیتی، در لایه‌های میانشون دوباره بر اساس اون منفعت مشترک، یعنی لزوم تداوم و لزوم بقاشون، دوباره به همدیگه پیوند میخورن، گره میخورن و در مقابل به اصطلاح اون چیزایی که تهدیدشون میکنه، اونها فکر میکنم این انسجام رو فعلا حفظ کردن، ولی نمیدونیم که واقعا چه ممکنه بر اثر چه اتفاقی یا چه زمانی این انسجام که ناشی از نیاز اونها به تداوم و بقا هست، ممکنه چه زمانی این انسجام به هم بخوره، چون گاهی مواقع با چی مواجه میشن؟ گاهی با تعارض اون منافع مواجه میشن، اونقدر زیاده که دیگه حاضر هستن همدیگر رو هم به نفعی قربانی کنن.
0: جناب جودکی نظر شما چیه؟ حفظ نظام از اوجب واجبات، جمله‌ای که سرکردگان رژیم زیاد به کار می‌برند. الان رژیم در کجا ایستاده؟ در آستانه توافق این 15 ماده‌ای که ترامپ معرفی کرده، در فرستاده برای ایران، ایران بهش تن خواهد داد؟
2: همین چیزی که شما میگه، خب حرف خمینی بود اگه، و ادامه‌اش این بود که خمینی میگفت اگه برای حفظ نظام ولی فقیه میتونه اصول دینم، نماز و روزه رو هم تعطیل کنه. یه اگه نماز روزه رو میتونن تعطیل کنن، دیگه میتونن یه مدتی به همه خواستای دیگه هم تن بدن، اگه اصل اون باشه، یعنی اگه بنیان اسلامشون هم میتونن بذارن زیر سوال و به تعلیق در بیارن، بقیه کارا رو هم میتونن بکنن، چون میدونن که در اینجا میتونن قدرتشون داشته باشن، چون فکر میکنن باید این حکومت اسلامی باشه تا بتونه امام زمانشون ظهور کنه. خانم مورتی گرامی خیلی خوب توضیح دادن این دگرگشت جمهوری اسلامی پس از خمینی به خامنه‌ای. دقیقاً اگر نگاه کنیم اون اصلی که پایدار بوده همینه، یعنی نگهداشت حکومت به هر قیمتی. چیزی که شاید تغییر کرده و باعث شده که سپاه رو خامنه‌ای پروار کنه، نداشتن همون جایگاهی بوده که توی سلسله مراتب آخوندی خامنه‌ای ازش بی‌بهره بوده. هرچی بوده خمینی، هرچی بوده در حقیقت توی سلسله مراتب سنتی یک آیت الله بزرگ بود، آیت الله عظمایی بوده که اتفاقا اون قبایی هم که برای ولی فقیه دوخته بود بر پایه توانایی خودش بود. ولی شما اینا اومدن در لحظه که نیازشن این حجت الاسلام و همون قبا رو تنش کردن، و اون حجت الاسلام برای اینکه بتونه این قبا رو به تنش خودش اندازه کنه مجبور شد که به سپاهی ها تکیه کنه و سلسله مراتب آخوندی رو به اختیار خودش با ریزخاری، با سفله پروری و محدود کردن توانایی مالیشون به زیر اختیار خودش بگیره. حتی شما میبینید انقدر این امپراتوری گسترده است که یک حتی آیت الله عظمی که خارج از کشور هست مثل سیستانی خیلی جرئت نمیکنه برخلاف اینا حرف بزنه، چون اینا سیستمشون انقدر گسترده است که میتونن همه رو هم تهدید کنن. و این اتحادی که همیشه بوده، اتحاد بین آخوند و اوباش، آخوندا و لاتا، شکل دیگه شده آخوند و سپاهی ها که ریشه لاتی داشتن. اما برگردیم به این منطق هیئت سینه‌زنی که اینا دارن، در این منطقه هیئت سینه زنی برای مشروعیت خودشون ناچارن که همیشه اون آخوندار رو نگه دارن، چون اون پشتوانه ایدئولوژی کشونه. ولی بین این منطق کلان هیئت سینه زنی، خود هیئت های سینه زنی بین خودشون همیشه رقابت داشتن، همیشه این رقابتی بوده که کی مثلا علم کی بزرگتره و از این چیزا، کی خورش قیمه چجور میده و یکی چی میده. اینه باید حتی
1: درگیری نعمتی و حیدری
2: همین درگیری های درون نظامشون هم باید اینجوری فکر کنید، درگیری های بین هیئت های کوچیکه. و اون چیزی که شما خانم محمدی گفتین نباید تصور کنیم دموکراتن بین خودشون، درسته اینا نیستن، ولی رابطه‌ای که با هم دارن مثل این خانواده های مافیاییه. یعنی بین خودشون باید یه سری چیزها رو رعایت کنن، یه سری اصول رعایت کنن که از دور به نظر میاد که دموکراتیکه، نه، ولی یه توازن قوای بین خانواده های مافیایی که قدرت رو بین خودشون تقسیم کنن. این وضعیت همونجوری که البته شما به درستی گفتید، با همه این حرفا کار با نبودن خامنه ای، این ترامپ هی میگه رژیم چینج اتفاق افتاده، خب نیفتاده، ولی منظورش اینه که یکی از مشخصهای جمهوری اسلامی عوض شده، ما یه رهبر غایب داریم. یعنی اینا مجبورن الان از یه سنت شیعی دیگر رو علم کنن و اون غیبته، یعنی الان ازش ما سالا امام غایب داشتن، حالا باید ولی فقیه غایب انگار بسازن برای خودشون تا بتونن این کار رو کنن. درش یه چیز تغییر کرده، یه چیزی اینجا وسط تغییر کرده، یه رهبری دارن که تا حالا حتی نشونش ندادن و انگار نشون دادنی هم نیست اگه زنده باشه. این میان از حرفای زد و نقیزی که از حرفایی که هر از گاهی از دهن رئیس جمهور این کشور در میاد که دست کم تنها مزیتی که به دیگران داره اینی که از یک شبه مشروعیتی برخوردار، میگم شبه مشروعیت، واقعا شبه مشروعیت، چون در این سیستمی که انتخابات اصلا آزاد نیست، دست کم تنها کسی که با انتخابات مردم روی کار اومده، دیگه بقیهشون که اینجور از این چیز برخوردار نیستن هیچ کدومشون. حالا نماینده مجلس بزنید که در بالاترین سطح کشور داریم. این همه باعث شده که در اون توازن قوایی که بین آخوندا، سپاهی ها و مجموعه اون نظام بوده، اینی که مسلمه اینی که الان سپاه پاسداران دست بالا رو داره، سپاه پاسداران دست بالا رو داره چون میتونه تصمیم گیری کنه جنگ رو ادامه بده. همین باعث میشه که شاید اون هیئت یه چیز بیشکله. اینا به علت نداشتن ساختار سفت و سخت به خودشون این امکانو دارن که به هر شکلی در بیان. اگه شما یه سری ساختار سفت و سخت داشته باشین، این اتفاقا شکننده میشه، اگه بشکنه همه اون ساختار به هم میریزه، چون اینا پایو بستی سفتی ندارن، نرم بودنشون مثل خمیرواره بودنشون بهشون اجازه داده که به هر شکلی درن و بحرانهای زیادی بگذرونن. این رژیم واقعا بحرانهای زیادی گذرونده و حتی هم که میگفته همون رهبرشون یه مفته جنگ نمته، یکی از دلیلاش هم بوده که خودشون میتونه به شکل دیگه ای در بیاره. این مثلا اگه یه ساختار سفت و سخت بشه بین اینا، یعنی این چیزی که به نظر میاد که سپاه پاسدارانه، شاید اتفاقا برای اولین بار اون هیئت اون مجموعه اون نظامشون رو شکننده تر کنه. یعنی وقتی به یک شکلی بره که اینا دست بالا رو داشته باشن، اون توانایی که همیشه از خودشون نشون دادن که مثل خمیر به هر شکلی در بیان کم بشه و زیر بار فشار خارجی بشکنه، اگر فشار داخلی از سوی مردم هم باشه. ولی این وسط همونجوری که می‌دونید الان در شرایطی نیستیم که هیچ کسی نمیتونه بگه. من فکر نمی کنم مردم ایران فراموش کرده باشن، یعنی چیز اصلیشون که نخواستن این رژیمه که فراموش نکردن بعد از این کشتار دی ماه سراسر در سراسر کشورم که نمیشه قبول کنیم که قبول کردن که با این رژیم سر کنن، اما هنوز شرایطشون پیش نیامده. من باید این شکنندگی اگر به یک سمت سل بشه این ساختار، و اون وقت یه فشار خارجی هست، فشار داخلی میتونه اینا رو به سمت شکنندگی بره.
0: ولی باز هم اینجا اپوزیسیون نقش اصلی رو شاید اینجا بازی کنه، اپوزیسیون منسجمی نداریم که بشه حساب کرد روش.
2: متاسفانه این اصل کاره، یعنی اون قسمتیه که اون چشم اسفندیار تمام این مجموعه که بهش بگیم اپوزیسیون، برای این اپوزیسیون نه برنامه داره، در جنگ داخلی خودش گرفتار، در جنگ رقابت به خودش گرفتار شده، برچسب تجزیه طلب به این ور میزنه از اون ور، اونا هیچ چیز مشخصی نداره. ما باید یک بار برای همیشه همه ما اینو بپذیریم که ما مردم این کشوریم، میخوایم با هم زندگی کنیم، با گوناگونی‌هامون می‌خوایم زندگی کنیم، با همه کثرتمون می‌خوایم با هم زندگی کنیم. باید بدونیم، فکر این می‌کنیم که آیا ما می‌خوایم یک چهره فراگیر یک نظام کلی ملی داشته باشیم با زیرساخت‌های درونی محلی منطقه‌ای، باید به اینا برسیم و ما با هم زندگی کنیم. اگه ما با هم زندگی کنیم، باید راه همزیستیمون از همین الان پیدا کنیم. راه همزیستی و همنوایی ما اینه که با هم گفتگو کنیم و این چی سال صورت نگرفته متاسفانه.
0: خانم مروتی، این سوالو مخصوصا میخواستم از شما بپرسم، در رابطه با امارات، حمله رژیم دوباره به امارات، دوباره و چند باره، طبق داده‌های خود امارات 45 میلیارد دلار خسارت در جنگ 39 روزه به خود امارات وارد شده. تا کجا میتونه امارات و کشورهای منطقه باز هم سکوت کنن، فقط محکوم کنن حملات ایران رو؟
1: به نظر میاد دیگه سر امارات واقعا لبریز شده. ببینید بیش از 2800 بار، حالا 800 و چند ده میشه که جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده. امارات کشور کوچکیه، ببینید چیزی حدود 20 برابر کوچکتر از ایران، با جمعیتی حدود 11 میلیون جمعیت، یعنی در مقایسه با ایران خب اساسا خیلی کشور کوچکی هست، ولی در این حال امارات متحده در نوع خودش به نسبت کشورهای همسر شده از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ جمعیتی و با اون ساختار به اصطلاح، شاید بگم مثلا بخش مهمش که مبتنی بر اقتصاد نفتی هست، در نوع خودش کشوریه که موفقه. اما همین کشور موفق خود در مقابله با حملات جمهوری اسلامی در واقع با چالش های اساسی مواجه شده. کما این که دولت امارات متحده بخش مهمه، اینم مهمه که بخش عظیمی از بودجه دفاعیش، یعنی بودجه دفاعیشون، چیزی که من حداقل اونجوری که بررسی کردم بر اساس مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی صلح استکهلم، چیزی حدود 23 میلیارد دلار، یعنی برآورد شده که حتی باز بر اساس برخی منابع این مطرحه که بیشتر از در جاهای یا در زمان‌های بیشتر از بودجه نظامی جمهوری اسلامی بوده، چون جمهوری اسلامی عمدتاً روی مثلا مرشدها به هر حال سرمایه گذاری کرده. حالا برای امارات در بخش‌های مختلف است، در حوزه کلیت دفاعی خودش به هر حال این کشور برنامه ریزی کرده. اما در این حال مشکلی که برای امارات بود، برنامه ریزی کرده اما در این حال مشکلی که برای امارات وجود داشته اینه که امارات

0: چون چتر حمایتی آمریکا رو اون زمان که لازم داشتن نبود، نه تیه هفته گذشته بود نه اون زمانی، یعنی 60 چند روز قبل که به اصطلاح صلح آتش بس اتفاق افتاد بین ایران و آمریکا، روز بعدش دیدیم ایران مجددا امارات رو مورد حمله قرار داد، همونطور که منطقه حریم کردستان رو هم مورد حمله قرار داد. بنابراین اونها به این نقطه ضعف خودشون واقف هستن. من به طور مشخص چون دولت امارات متحده و دیگر کشورهای عربی بر دو اساس اقتصاد و امنیت، یعنی هر اینا با هم دیگه در ارتباط هستن، بر اساس توسعه تو پیشرفت اقتصادی، حالا کلمه توسعه اقتصادی به هر حال میتونه معنای خاص خودش رو داشته باشه، بر اساس اون پیشرفت اقتصادی که دارن که به طور مشخص با امنیت در ارتباطی و ثبات سیاسیشون هم با اینها در ارتباطی، الان دیدن که این دوچار بحران شدن، دوچار مشکل شدن، یعنی اون چتر امنیتی ایالات متحده که برای اونها گسترده بود الان دوچار به اصطلاح سوراخ شده، دوچار مشکل شده، خراب شده.
1: یعنی فکر میکنید همگام با اسرائیل اونا هم حمله کنن این دفعه به رژیم جمهوری اسلامی؟
0: من فکر میکنم، نمیگم به مسابقه ناتو عربی، چون وقتی صحبت هست که بخوایم ساختاری شبیه ساختار ناتو رو درست کنیم، ناتویی که پیشرفته ترین کشورهای دنیا عضو اون هستن، بعد از یعنی در دوره جنگ سرد در مقابله با مثلا با ورشو اون اقدام میکرد، نمیگم یک ناتو به اون مفهوم یا ناتو عربی، ولی نوعی ائتلاف یا نوعی تغییر برای ایجاد نظم جدید در کشورهای عربی شکل خواهد گرفت، چون بحران اونها فقط بحران فعلی، بحران جمهوری اسلامی نیست، اونها به هر حال بر اساس اون چیزهایی که همه کشورها اینجوری هستن، کشورها در واقع برآوردهایی از بحرانها، از چالش‌های آتی رو دارن و بر اساس اون چالش‌هایی که اتفاق میفته به قول معروف مدیریت میکنن، نوعی مدیریت رو خواهند داشت که ما ممکنه چون این بحران‌های رو در آینده داشته باشیم، چه اقدامی باید برای پیشگیری از این بحران‌ها داشته باشیم. امارات متحده به احتمال بسیار زیاد، اینجوری میتونم خلاصه بدم که در تقابلی که اگر اتفاق بیفته بین ایران و ایالات متحده، یعنی جنگ مجددی اتفاق بیفته، اینها با آمریکا به احتمال بسیار زیاد همکاری نظامی خواهند داشت، هرچند تا حالا داشتن، ولی نوع همکاری نظامیشون چی بوده؟ محدودتر بوده، به طور مستقیم وارد جنگ نشدن، ولی این بار دیگه مجبورن وارد جنگ بشن، چون اونها هم موجودیتشون به خطر میفته. و از طرف دیگر حتی ممکنه ما یک نوع، نمیگم اتحاد چون خیلی اغراق‌آمیزه، حتی ائتلاف هم شاید بگم باز اغراق‌آمیز باشه، ولی نوعی همکاری به اصطلاح راهبردی خاص و ممکنه بین اسرائیل و کشورهای عربی ببینیم، یعنی یک محور عربی اسرائیلی رو ببینیم که در این محور عربی اسرائیلی چون دشمنشون مشترکه، چون وقتی دشمن مشترکه پاسخ برای دشمن مشترک، برای تهدید مشترک هم باید مشترک باشه، یعنی جمهوری اسلامی، بنابراین پاسخی که اینها خواهند داد به احتمال بسیار زیاد پاسخ مشترک خواهد بود، بنابراین ممکنه اینها نوعی همگرایی داشته باشن، این همگرایی به هر حال میتونه اون واگرایی های رو که تا به حال داشتن هستن دیگه، واگرایی های بسیار زیادی رو که داشتن کمتر و کمتر کنه و به منافع مشترکشون نزدیک کنه، یعنی جمهوری اسلامی که تا به امروز برای کشورهای عربی به نوعی مثل یک موازنه بود بین قدرت اسرائیل و کشورهای عربی، الان خود جمهوری اسلامی تبدیل به تهدید مشترک شده، هم امارات متحده هم بحرین که الان با دولت ایالات متحده میخوان به قول معروف تقاضا کنن که جلسه شورای امنیت تشکیل بشه برای مقابله با مسدود شدن تنگه هرمز، خب بحرین و قطر و حتی عمانی که جزء بی‌طرف‌ترین کشورها بوده، یعنی ما شاهد نوعی ائتلاف، شاهد نوعی همگرایی بین این کشورها هستیم، در صدشون امارات متحده و عربستان برای اینکه بتونن با جمهوری اسلامی مقابله کنن.
1: آقای جودکی وقتمون زیاد نموده، همین سوال رو در قالب سوال آخر از شما میپرسم. امارات در طول سالیان سالی که ایران تحریم بوده همیشه شریک استراتژیک ایران بوده، البته در خفا، از لحاظ دلار، از لحاظ منابع مالی، از لحاظ تجهیزاتی که ایران لازم داشته، کالاهای وارداتی، شرکتهایی که در اونجا ایران مستقر بوده. خب این چه اشتباه استراتژیکی بود ایران که به امارات حمله کرد، به بانک‌های اماراتی، به زیرساخت‌های امارات؟ اینو شما از لحاظ فلسفه سیاسی چگونه تحلیل می‌کنید، این اشتباه واقعا استراتژیک ایرانو؟
2: واقعا نمیشه اینو خیلی درست بررسی کرد، چون منطقشو بررسی کرد، چون در هر صورت یه کاری کردم فکر کنم یکم روان شناسی کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی شبه جزیره رو در نظر نمیگیرن که اینا براشون خیلی مهمه، این وفاداری‌های همپیمانی اینا خیلی مهمه، و اینا یه کاری کردن که اماراتی‌ها رو واقعا دشمن خودشون کردن. البته سعی کردن

0: فقط حمله های خودشون به امارات محدود کنن، خیلی دامنش نزن به طرف عربستان یا کویت، اینو هست. ولی همونجور که خانم مروتی گفتن، این احتمال پیش خیلی زیاده که چنین همگرایی بین نیروهایی که فکر نمی کردیم وجود داشته شکل بگیره. این میان هر اون چی که شما به درستی گفتید، آمریکای ترامپ نشون داده که همپیمان خیلی قابل اعتمادی نیست. این یه مشکلیش پیش میاد، هم نسبت به اروپایی‌ها و هم الان نسبت به کشورهای عربی. فراموش نکنیم که سفر پیش ترامپ یک ماه عسلی بود، یک توافقی بود که بین همه کشورهای با کشورهای عربی انجام داد. اما این حرکاتی که نشون داده و انگار در شرایط اضطراری بهشون کمک نکرده، خب یه تاثیر میذاره. شاید در ادامه سیاست آمریکا باشه که میخواد خرجش رو کم کنه. آمریکا به درستی روی کشورهای اروپایی فشار میاره که اینا بودجه نظامیشون رو فقط به علت اینکه تکیه کردن به آمریکا کم کردن. خب اینو یعنی آمریکا داره فقط پولش میده، خب اروپایی باید دست کنن تو جیبشون، خودشون هم این کارو بکنن. حالا توی رابطش با کشورهای عربی فرق میکرده، خیلی فرق میکرده. اما این میان درست در لحظه‌ای که کشورهای عربی همه توانشون تکیه کرده بودن به آمریکا، انگار که اینجا هم آمریکا بهشون نشون داده که همچنان پشتوانه محکمی نیست. من فقط یه چیزی میگم، همونجور که تو مسئله داره میگیم تیغ در دست زنگی ماست، یکی من نگاه کنیم این همه احتیاط و که کشورهای مثل آمریکا و اینا پیشه کردن، هیچ بعید نیست اینا یه سلاحای مثلا بمبای کثیفی هم داشته باشه جمهوری اسلامی که این تهدیدی باشه، یا نشون داده که چنین چیزی از خوب استفاده کرده. یعنی چنین بمبایی در کشور کوچیکی که شما خانم موقتی گفتین، از این چیزا خوب فاجعه انسانی داره برای امارات، و اینا میتونه دستشون رو شاید پشت همه این چیزایی که ما میگیم اینا دارن خیلی دست دست میکنن، شاید یک احتیاط‌های عاقلانه هم باشه.
1: هنوز 2 دقیقه فرصت داریم به هر کدوم از مهمانهای دقیقه. اگه چیزی میخواید اضافه کنید خانم مروتی بفرمایید.
2: من اون چیزی که لازم بود تقریبا در صحبت ها مطرح کردم، فقط این که همه به نوعی منتظر هستن که ببینن نتیجه مذاکرات یا نتیجه این وضعیت چی خواهد شد. آیا ما با نوعی جنگ ناگفته مواجه خواهیم شد که همین در ظاهر میگن ما آتش بس میکنیم یا آتش بس رو تداوم میدیم، ولی عملا همدیگر رو تضعیف میکنن. و مهمتر از همه کلیت این وضعیت چه آثاری بر جامعه ایران خواهد گذاشت، و اینکه آیا جامعه ایران میتواند با وجود چنین وضعیتی که بر اون حاکم، اون خلخالی جدید آقای اژه‌ای که داره نقش خلخالی رو بدتر از اون هم ایفا میکنه و با این ساختار امنیتی خطرناکی که تقویت شده، چجوری مردم ایران میتونن از جنگ بیرونی و از کشتار درونی نجات پیدا کنن. فکر میکنم این خیلی مسئله مهمی که واقعا باید بهش پرداخت.
1: آقای جودکی، شما اگه چیزی میخواید اضافه کنید بفرمایید.
0: خیلی خطرناکی میاد اگه جمهوری اسلامی این جنگ سالم و سرحال بیاد بیرون، بدون اینکه دستگاه سیستم دستگیم سپاه پاسداران نابود نشه، اینا این یک پیروزی براشون حساب خواهد شد. یعنی و بعد در جهان اسلام اینجوری خواهد شد که اینا هم آمریکا رو شکست دادن و هم اسرائیل، یعنی یک امپراتوری معنوی بزرگی برای اینا درست میشه. ممکنه الان خیلی هم ضعیف شده باشن، ولی این سرمایه‌ای که برای خودشون میاندوزن برای بعد از این جنگ اینقدر بزرگه که همه این کشورهایی که وارد جنگ شدن باید اینو حساب کنن، و اگر حساب نکنن دودش به چشم همه اینا میره و دودش به چشم مردم ایران هم میره. این میان فقط یک چیز امیدوار کننده است. ممکنه جمهوری اسلامی خیلی سرمست پیروزی باشه، ولی مردم به این سادگی ها کوتاه نخواهند بود.
1: خانم دکتر لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی، و آقای دکتر آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه سیاسی، ممنون که امشب با ما بودید و ممنون از شما همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهند بود.

آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک

در پرده اسرار فنا خواهی رفت. مینوش ندانی از کجا آمدی، مینوش ندانی.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

آبی که از این دیده چو خون می ریزد، خون است بیا ببین که چون می ریزد. پیداست که خون من چه برداشت کند، پیداست که خون من چه برداشت کند. دل می خورد و دیده

می روی و گریه می آید مرا. اندکی بنشین که باران بگذرد.